To je bila simfonija molitev Edvarda Elgarja v interpretaciji Nacionalnega simfoničnega orkestra iz Litve pod vodstvom Davida Geringasa. Zasedbi se bo zdaj pridružil še violončelist Stanislas Kim. Slišali bomo Elgarjev koncert za violončelo v E-molu opus 85.

Zazvenil je koncert za violončelo v E-molu Edvarda Elgarja v izvedbi Stanislasa Kima in Nacionalnega simfoničnega orkestra iz Litve pod vodstvom Davida Geringasa. Pred nami je simfonija številka 3 v A-molu op. 56, poimenovana Škotska Felixa Mendelsona.

Nacionalni simfonični orkester iz Litve in dirigent David Geringas sta tako izvedla simfonijo številka 3 v A-molu opus 56, imenovano Škotska Felixa Mendelsona. Jutranji koncert je tako končan, sledi motet poimenovan Tvoja molitev Jozasa Naujalisa.

To je bil motet poimenovan Tvoja molitev litovskega skladatelja Jozasa Naujalisa v izvedbi državnega zbora iz Kaunasa pod vodstvom Petrasa Bingelisa. Spored nadaljujemo s kantato iz globin Mikolojusa Konstantinasa Čirlionisa. Želimo vam prijetno poslušanje.

Državni zbor iz Kaunasa in nacionalni simfonični orkester iz Litve sta pod vodstvom Petrasa Bingilisa tako izvedla kantato iz globin Mikalojusa Konstantinasa Čurlionisa. Pred nami je Allegretto v cimolu, oznaka del 915, Franca Schuberta.

Pianistka Halina Radvilajte je tako izvedla allegreto v C-molu Franca Schuberta. Ob koncu oddaje bomo slišali še skladbo Poletni dan v gorah Ježena Bozaja. Nastopili bodo Giedrius Gelgotas, Albertas Stopakas, Valentinas Kazlauskas in Linas Gailiunas.

0: Gidris Gilgotas, Albertas Tupankas, Valentinas Kazlauskas in Linas Gajliunas so tako izvedli skladbo Poletni dan v gorah Žena Bozaja. Z vami smo bili Jure Juvan, Liam Samsa in Aleksandar Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Pavla Mihelčiča, Uroša Rojka in Danila Švare. Kot prvi v današnji oddaji bo zazvenel balet Asfalt Pavla Mihelčiča v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Milivoja Šurpka. Posnetek izvedbe je nastal leta 1971.

Slišali smo balet Asfalt Pavla Mihelčiča v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Milivoja Šurbka. Posnetek izvedbe je nastal leta 1971. Sledi klasični koncert za klavir in orkester Uroša Rojka. Nastopila bosta pianistka Lidija Stanković in Simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Antona Nanuta. Glasbeniki so skladbo posneli leta 1984.

Lidija Stanković in Simfonični orkester RTV Ljubljana sta pod vodstvom Antona Nanuta tako pa ustvarila klasični koncert za klavir in orkester Uroša Rojka. Posnetek izvedbe je nastal leta 1984. Pred nami je še prizor iz tretjega dejanja opere Slovo od mladosti Danila Švare v interpretaciji Vilme Bukovec, Mira Brajnika in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Rada Simonitija.

0: V interpretaciji Vilme Bukovec, Mira Brajnika in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Rada Simonitija smo slišali prizori iz tretjega dejanja opere Slovo od mladosti Danila Švare. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Pavla Mihelčiča, Uroša Rojka in Danila Švare.
1: Spominčice. Oddajo Arsove spominčice tokrat posvečamo izjemnemu maestru Antonu Nanutu. Poklicna pot ga je vodila kot gostujočega dirigenta med številne orkestre zlasti po Evropi. Po svetu je dirigiral nič manj kot 116 orkestrom. Bil je stalni gostujoči dirigent nacionalne filharmonije v Varšavi, Dunajskega komornega orkestra, Nemškega komornega orkestra iz Frankfurta, gostujoči dirigent v večini vzhodnoevropskih držav, posebej zaželen gost je bil v Slovaški filharmoniji. Bil je gostujoči dirigent Bazelskega simfoničnega orkestra, dirigiral je orkestrom v Združenih državah Amerike, Argentini, Braziliji, Mehiki in na Japonskem. 25 let je sodeloval z orkestrom v Padovi in imel mnoge koncerte z večino italijanskih radijskih orkestrov. Pomagal je tudi pri ustanovitvi filharmonije na Reki. Kar 17 let je bil dirigent mestnega orkestra Dubrovnik, vodilni dirigent Slovenske filharmonije pa je bil med letoma 1975 in 1980. Simfoniki Radio Televizije Slovenija pa je kar dvakrat, leta 1983 in 1985, gostoval na turnajah po ZDA. Nanut je dirigiral ogromen repertoar, med njimi edini pri nas vse Malerjeve simfonije, kar je izjemen dosežek. V oddaji bomo torej slišali, kako je maestro leta 1986 vodil simfonijo številka 1 v D-duru Gustava Malerja, podnaslovljeno Titan. Igral bo orkester naše radijske hiše.

0: V oddaji, posvečeni maestru Antonu Nanutu, smo v izvedbi orkestra naše radijske hiše slišali simfonijo številka 1 v D-duru Gustava Malerja pod naslovljeno Titan.
1: Spominčice.
2: Sedemnajsti julij, 6:02.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovani poslušalci iz programa Ars Radia Slovenija. Glasbeni urednik Primož Trdan, tonski mojster Marko Čebul in napovedovalec Bernard Stramič želimo prijetno in mirno prebujanje ob glasbeni jutranjici, ki jo začenja francoska suita številka 3 v H-molu Johana Sebastiana Bacha pri klavirju bo Glenn Gould.

Tako se je začela glasbena jutranica s francosko suito številka 3 v H-molu Johana Sebastiana Bacha, oznaka del 814, pri klaviru je bil Glenn Gould. Sledi simfonija številka 16 v A-duru, opus 37 številka 4 Luigija Boccherinija. Novi berlinski komorni orkester bo vodil Michael Erksleben, stavki Allegro Spiritoso, minueto Allegro Trio, Andante in Allegro Manon Presto.

To je bila simfonija številka 16 v Aduru, opus 37 številka 4 Luigija Boccherinija. Novi berlinski komorni orkester je vodil Michael Erksleben. Sledi koncert za trobento v D-duru Johana Michaela Haydna, nastopa trobentač Stanko Praprotnik, spremlja ga simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča.

To je bil koncert za trobento v D-duru Johana Mihaela Haydna. Trobentača Stanka Praprotnika je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. 19 minut do sedmih, serenada številka 2 v G-duru opus 141a za flavto, violino in violo Maxa Regerja. Nastopajo flavtist Peter Lukas Graf, violinist Šandor Vek in violist Rainer Mok. Stavki, vivače, Largheto, presto.

Prvo uro jutranjice je zaokrožila serenada številka 2 v G-duru opus 141a za flavto, violino in violo Maxa Regerja. Nastopili so flavtist Peter Lukas Graf, violinist Šandor Vek in violist Rainer Mok. Sledi druga jutranja kronika ob sedmih, po njej pa smo spet skupaj.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh, na katerem bodo ministri predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Še prej bo del ministerske ekipe predstavil svoje načrte na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta. Tako delodajalci kot sindikati pričakujejo spoštovanje socialnega dialoga. Preseči je treba nasprotovanja in skupaj iskati rešitve koristne za državo, sta enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
3: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
1: V oddaji tudi o tem.
4: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc optimistična glede izplačil že odobrenih sredstev kulturnikom. Ameriški predsednik Donald Trump v nagovoru državljanom predvsem o varnostnih pomankljivostih volilnega sistema. Nogometaši Aluminija končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Sončno in vroče bo, popoldne in zvečer na severu nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Biljana Polak.
5: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28, pripravljena bosta do konca septembra, prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Predlog zakona je stran od oči javnosti nastajal 3 mesece, bil tudi ena ključnih zahtev demokratov, ko so se pogovarjali o sodelovanju v koaliciji. Zagotovo bo med tistimi, ki so se doslej ukvarjali z bojem proti korupciji, povzročil kar nekaj vznemirjenja, saj prinaša novo tako imenovano infrastrukturo, ko gre za boj z zelo pirečim delom delovanja slovenske družbe. Ta infrastruktura prinaša predvsem jasno določene vloge in tudi odgovornost teh, ki bodo skrbeli za postopke boja proti korupciji. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zakon, ki dodobra spreminja način upravljanja z državnim premoženjem, je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo. Koalicija, ki sicer v državnem zboru trdno sodeluje z uradno opozicijsko resnico, je v koalicijsko pogodbo zapisala še ukrepe v smeri decentralizacije, pa ukrepe za razbremenitev gospodarstva in dela ter za reševanje razmer v zdravstvu.
1: Prispevek o prvem koalicijskem vrhu je pripravil Tomaž Celestina. Še pred vrhom koalicije se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji. Delodajalci in sindikati se bodo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po zamenjavi oblasti seznanili z novimi vladnimi člani z ministrom Anžetom Logarjem na čelu. Udeležbo je potrdilo vseh 7 ministrov. Predstavili bodo načrte za novi mandat, vsebinske razprave pa naj bi se lotili septembra. Tako delodajalci kot sindikati od vlade pričakujejo predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje in iskanje kompromisov. Prav k temu se zavezujejo tudi na pristojnem ministrstvu. Prispevek Urške Valjavec.
6: Socialni dialog za nas ni formalnost, ampak način, kako skupaj s socialnimi partnerji oblikovati boljše in vzdržnejše rešitve, pravi državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar.
7: In mi v socialnih partnerjih absolutno ne vidimo nasprotnikov, ampak sogovornike.
6: Treba je preseči medsebojna nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta si glede pričakovano socialnem dialogu enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
2: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
3: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
6: Na ministrstvu napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja.
7: Imamo pravila delovanja ESS-ja in mi se jih absolutno nameravamo držati.
6: A zdi se, da bo iskanje soglasja dokaj naporno. Sindikati si želijo ustanovitev pogajalske skupine glede demografskega sklada. Poleg tega so napovedali referendum zaradi interventnega zakona, ki so ga sicer pripravili poslanci koalicije.
3: Si seveda želimo to, da poslanski zakoni ne bi predstavljali obvoda socialnemu dialogu.
6: Državni sekretar Kušar odgovarja, da vlada pri svojih predlogih ostaja zavezana pravilom usklajevanja, ob tem izpostavi.
7: Ekonomsko-socialni svet je izjemno pomemben prostor srečevanja različnih interesov, ni pa edini.
6: Na delodajalski strani želijo odpreti predvsem vprašanja konkurenčnosti gospodarstva, sprememb na trgu dela in plačne politike. Pri tem izpostavijo predvidljivost pri določanju minimalne plače, glede višine pa.
2: Minimalna plača pa ne sme biti korektiv za splošni dvig plač, ampak mora predstavljati tisti minimalne osnovne pogoje za izplačilo plač.
6: Današnja seja prinaša tudi menjavo pri vodenju ESS-ja. Predsedovanje bodo od delodajalcev prevzeli sindikati. Novi predsednik bo postal Andrej Zorko.
1: Po pretresu zaradi predvidenega krčenja že odobrenih sredstev na področju kulture je bila pristojna ministrica Ignacija Fridl Jarc v pogovoru za Radio Slovenija včeraj bolj optimistična. Kulturniki sicer ostajajo kritični. Iza Pevec.
8: Dopis Ministrstva za kulturo glede predvidenega zmanjševanja sredstev je med kulturniki povzročil veliko stisko, saj so številni projekti že v teku. A ministrica miri, da je dober teden po novici o dopisu situacija nekoliko drugačna. Po včerajšnji seji vlade, po njenih besedah, trenutno kaže,
9: da se predvidoma tem, ki so že prejeli odločbe in pogodbe in projekte že izvajajo, sredstva ne bodo rabila zmanjševati.
8: Tako ministrica Ignacija Fridl Jarc, Uroš Weber iz asociacije pa je bil glede dopisa ministrstva kritičen, češ da je šlo za neprimerno komunikacijo. Predvideni ukrepi so povzročili
10: dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se skupaj pravzaprav dogaja.
8: Predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Jurij Krpan je upozoril še na mednarodne projekte, kjer gre tudi za ugled slovenskih izvajalcev programov in splošno odgovornost izvajalcev do izpeljave programa.
11: Kdo zdaj prevzame ta riziko za izveden program? V tem trenutku ga prevzemamo izvajalci programu, ki seveda ne samo, da bi želeli izvesti program, pa da ga tisti, ki imamo podpisane pogodbe, moramo izvesti.
8: Ministrica Fridl Jarc je napovedala nov dopis s svežimi informacijami. A tudi, če bodo že odobreni projekti financirani, seveda ostaja odprto vprašanje prihodnjih razpisov Ministrstva za kulturo.
1: Na včerajšnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik so bili ustavni pravniki enotni, da koalicija krši določila ustave in poslovnika o sklicevanju izrednih parlamentarnih sej in ustanavljanja preiskovalnih komisij.
12: Spremembe določil so mogoče le po politični poti, so sicer opozorili člani komisije Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel. Predsednik komisije Luka Mesec jih je sklical, potem ko je državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala naša televizija. Na položaju bo nasledil Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sporazumno prenehanje funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Združene države so 6. noč zapored napadale cilje v Iranu. Iz mesta Bandar Hamir na jugu države poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 9 ranjenih po napadih na 5 mostov v regiji. Predstavnica Bele hiše Caroline Levitt.
13: Pomembno je, da Američani razumejo. Razlog za napade v zadnjih dneh je iransko kršenje memoranduma o soglasju, ki smo ga sklenili z njim. Glede na memorandum, ki so ga podpisali, ne bi smeli streljati na komercialna plovila v Hormuški ožini, a so sprejeli tragično odločitev, da to vseeno storijo.
1: Islamska republika pa je izvedla protinapade po svojih lastnih navedbah na ameriške cilje v regiji. O prestreženih izstrelkih poročajo iz Katarja in Kuvajta. Tarči napadov naj bi bili po navedbah iranske revolucionarne garde tudi ameriško oporišče v Bahrajnu in poveljniški center v Siriji. Ameriški predsednik Donald Trump je po noči po srednjeevropskem času v nagovoru Američanom ponovil, da v Iranu na veliko zmagujejo. Govor je bil sicer namenjen volitvam. Kot je zatrdil, novi dokumenti ameriških obveščevalcev, ki jih je razkril javnosti, dokazujejo, da se je v predsedniške volitve leta 2020, na katerih ga je premagal demokrat Joe Biden, umešala Kitajska. Over a period of years, starting
14: during the 2020 election cycle, več let, začenši s predvolilnim obdobjem leta 2020, je Ljudska republika Kitajska izvajala verjetno največjo krajo volilnih podatkov v zgodovini. Pridobili so podatke o 220 milijonih ameriških volivcev. Imena, naslove, telefonske številke, politično pripadnost in druge občutljive podatke, ki so potrebni za registracijo volivcev in izvajanje zlonamernih dejanj. Prav to se je tudi zgodilo. Nefarious activities, which
1: is exactly what was happening. To je sicer v nasprotju s poročilom obveščevalcev iz leta 2021, v katerem ni nobenih dokazov tujega vmešavanja v volitve. Trump je v preteklosti že večkrat dejal, da so bile volitve ukradene, to pa bi bil lahko nov poskus krčenja volilne pravice Američanov pred jesenskimi vmesnimi volitvami, na katerih številne raziskave javnega mnenja napovedujejo zmago demokratov. Nekatere televizijske hiše niso prenašale Trumpovega govora, kot je dejal, bi morali tem medijem oduzeti licence. Spodnji dom italijanskega parlamenta je vendarle potrdil predlog volilnega zakona, ki ga je pripravila vlada premijejke Giorgia Meloni. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog bo potrjeval še senat, ki bo o njem glasoval predvidoma jeseni, poroča Mojca Širok.
15: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijejkina stranka Bratja Italije in ki je padal zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. Ob sklepnem glasovanju so bili na to vladni poslanci bolj disciplinirani, 117 jih je glasovalo za, 152 proti, kar pa ni preprečilo vpitja iz klopi levo-sredinske opozicije in pozival naj premijejka odstopi. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdijo, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, s premembami zgolj zagotoviti prevlado. Novi zakon namreč uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja, saj so demokrati v znak protesta proti poteku sprejemanja volilnega zakona vsa svoja dopolnila umaknili.
1: Še enkrat povejmo, da bodo na prvem koalicijskem vrhu ministri predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katera zakonodajo lahko še letos pričakujejo na svojih mizah. Predtem bo del ministerske ekipe na prvi seji ekonomskega socialnega sveta predstavil svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja, med katerimi so predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje, pogaje in iskanje kompromisov. Sledi šport za uvod najnovejša novica, in sicer, da bo finale svetovnega nogometnega prvenstva tudi slovenski. Na tekmi bo namreč sodila slovenska trojica pod vodstvom Slavka Vinčiča. Ob njem bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. V spredju prispevka kolegov iz športnega uredništva pa bo porast nogometašov Aluminija v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten dan želim.
16: Na kolesarski dirki po Franciji včeraj na vrhu v skupni razvrstitvi brez sprememb. Slovenski košarkari in rokometaši do 20 let v polfinalu evropskega prvenstva začenjamo pa v Ljudskem vrtu. Nogometašem Aluminija se ni uspelo prebiti v drugi krog kvalifikacije Evropske lige. Z 1:0 jih je sinoči izločil moldavski Šerif iz Tiraspola. V Ljudskem vrtu je tekmo spremljal Jože Pepevnik.
17: Aluminij je sinoči nadigral in namučil Šerif, a bil izjemno neučinkovit in izpadel brez danega zadetka. Moldavci so odločilnega dosegli že v 5. minuti, ko je protinapad Forova in njegovo podajo z leve z roba peterca v mrežo pospravil Luku, nadaljevanje tekme pa je bilo povsem v znamenju Aluminija. Priložnosti Bajraja, Vrbanca, Kodermana in tudi številne podaje slednjega v kazenski prostor je moldavska obramba krčevito odbijala. Slovenski pokalni prvaki so napadali za manj, tudi 23 strelov proti golu nasprotnika ni bilo dovolj za varovance trenerja Jure Arsiča.
18: Pokazali smo mentaliteto, pokazali smo karakter. Rezultatsko žal nismo bili uspešni danes, ampak verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo in da bomo sigurno to vnočili na nekaterih drugih tekmah.
17: Kidričane že naslednji teden v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka albanski Dinamo City iz Tirane. Prva tekma bo v četrtek v Ljudskem vrtu, povratna teden dni pozneje v albanski prestolnici.
16: Na kolesarski dirki po Franciji je včeraj do še tretje etapne zmage po skupinskem sprintu prišel Tim Merlier, ki ima na letošnjem turu zdaj toliko etapnih zmag kot Tadej Pogačar. Včeraj je bila morda zadnja priložnost za sprinterje na dirki po Franciji, danes kolesarje čaka več kot 200 km dolga preizkušnja, tudi z enim usponom prve kategorije. Vodilni na dirki Tadej Pogačar.
19: Je kar komplicirana etapa za nas za kontrolirati, tako da verjetno bo zelo, zelo težko za iti za pobeg in ja, spet dolga, hitra etapa z na koncu z enim klancom in potem pa sobota, nedelja pa tist dve prave gorske etape.
16: Po današnji preizkušnji kolesarja čakata dve zahtevni gorski preizkušnji, Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegorjem 3 minute in 36 sekund prednosti, tretji Remko Evenepoel pa zaostaja še pol minute več. Slovenski košarkari do 20 let so sinoči v Stožicah tudi v četrtfinalu prišli do zanesljive zmage. Slovenija je z 90-72 premagala Turčijo in se uvrstila v sobotni polfinale. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroflič, ki je po tekmi izpostavil zbranost slovenskih igralcev ob agresivnosti turške reprezentance.
20: Je res, ja, oni so provokatori, igrali so mazovno igro, no, ampak to smo smeli zmenjali iz garderobe, ne padamo na provokacije, ostanemo čvrsti do konca in mislim, da jih je tu dosti bolelno, ker so verjetno mislili, da nas bo lahko malo neko pretepali, ampak mi se nismo dali, tako da zmago ostalo doma.
16: Na prvenstvu je danes prost dan, Slovenijo pa jutri v polfinalu čaka Francija, ki je včeraj po podaljšku izločila Hrvaško. V polfinale evropskega prvenstva do 20 let pa so se v Romuniji uvrstili tudi slovenski rokometaši. Ti so včeraj z 30-23 v četrtfinalu upravili Španci. Blestel je Aljuš Anžič z 10 goli. Slovenija bo polfinale igrala že danes ob 18:30, nasproti bo stala Madžarska, ki je včeraj izločila Nemčijo.
21: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Igor Kropec.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Danes bo večinoma sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami slabi. Vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka razmeroma suh in zelo topel zrak. V sosednjih pokrajinah bo danes prva pretežno jasno, le nad severno Italijo lahko že dopoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Popoldne se bodo na območju Alp začele pojavljati nevihte, ki se bodo pomikale proti jugovzhodu in se ponekod nadaljevale v večer. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu, kjer bo proti večeru zapihala burja. Vreme po Sloveniji ob sedmih. Ljubljana jasno 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenjgradec jasno 19, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 20, Listca jasno 19, Postojna jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Kredarica zmerno oblačno 12 stopinj, piha vzhodnik 18 km na uro. Rudno polje 12, Krvavec 17, Jezersko 14, Rogla 18, Velenje 20, Hrastnik 19, Maribor 20, letališče Edvarda Rusja na Maribor 21, Ptuj 20, Kočevje 16 in Vogel 14 stopinj. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče pri razcepu Malence zaprt prehitevalni pas iz smeri Rudnika proti Golovcu. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani. V isti smeri je oviran promet pri izvozu Lukovica. Tovorno vozilo v okvari pa ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. 7:23.
3: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Petek je 17. julij, 7:25 minut je ura. Smo sredi poletja, to še ne pomeni, da je na dopustu tudi radio. Program Ars bo do danes bogatile številne oddaje, ki so petkova stalnica. Naj vas že zdaj, tako zgodaj, povabimo k poslušanju večernega programa, ko se bomo preselili na 74. festival Ljubljana. Na oder in pred orkester Slovenske filharmonije se spet vračata izjemna, zdaj že legendarna umetnika, pianistka Marta Argerič, dirigent Charles Dutoit. Neposredni prenos iz Cankarjevega doma se bo začel malce pred 20. Več pa kmalu v glasbenih poudarkih, nekaj pred 8. V uri, ki jo vsak petek namenimo glasbi slovenskih skladateljev, pa se bo danes po 13. zvrstil izbor del Marjana Lipovška na posnetkih nastalih v zadnjem desetletju. Slišali boste balado za violončelo in klavir, tri pravljice za klarinet in klavir, štiri sporočila za godalni kvartet in 7 miniatur za godala. Zdaj pa se počasi vračamo k glasbeni jutranici.

0: Glasbena jutranica.
1: Sledi Mozartov koncert za klarinet in orkester v A-duru, Kehl 622. Mozart je občudoval klarinet, odkar ga je prvič slišal še kot otrok. Podrobneje se je glasbilu posvetil po srečanju s klarinetistom, znancem iz prostozidarskih krogov Antonom Stadlerjem, za katerega je v svojih zadnjih letih napisal tri dela, manj znan trio in veliki mojstrovini v A-duru, kvintet za klarinet in godala ter koncert za klarinet in orkester. Mozart je že takrat razmeroma novo glasbilo ustvaril pomembni deli, tako virtuozni kot občutljivo poglobljeni, saj je znal izkoristiti Stadlerjevo virtuoznost in pojoč človeškemu glasu soroden zven glasbila v nižjih registrih. Koncert za klarinet in orkester v A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, Kehl 622, torej, solist bo klarinetist Dušan Sodja, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Simon Krečič.

0: To je bil koncert za klarinet in orkester v Aduru Kehl 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist je bil klarinetist Dušan Sodja, orkester Slovenske filharmonije je vodil Simon Krečič.
1: Glasbeni poudarki
0: današnjega dne. Danes sta pred nami kar dva zanimiva dogodka letošnjega 74. festivala Ljubljana. Prvi bo ob 17. v Križevniški cerkvi, nastopil bo španski pianist Leo de Maria, ki je po študiju pri Leonelu Moralesu in Paulu Giligovu oblikoval slogovno raznolik pianistični profil. Redno nastopa v koncertnih dvoranah po Evropi, kot tudi v Združenih državah Amerike, Mehiki, Braziliji, Turčiji, Južni Afriki in na Kitajskem. Poleg koncertne dejavnosti deluje kot žirant na klavirskih tekmovanjih v Španiji, Srbiji in na Portugalskem. Nocoj se bo Leo de Maria predstavil z deli Enriqueja Granadosa, Franca Lista in Sergeja Prokofjeva. Večerni koncertni dogodek festivala Ljubljana, ki bo ob 20. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma, pa so poimenovali Zvezdniški večer z Marto Argerič. Legendarna pianistka se namreč vrača na festivalski oder in pred orkester Slovenske filharmonije. Poleg nje pa bo orkester gostil še enega umetnika, ki je pogosto, v zadnjem času celo redno, sodeloval z njim svetovno znanega švicarskega dirigenta Charlesa Dutoya. Marta Argerič, ena najopaznejših pianistk našega časa, ki slovi po izjemni intenzivnosti, širokem barvnem razponu in izrazni svobodi, ki presegajo samo tehnično virtuoznost, se bo tokrat predstavila s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. Poleg njega pa boste na sporedu še dve skladbi, v drugem delu bo zazvenela rimska trilogija, tri simfonične pesnitve, rimski prazniki, rimski vodnjaki in rimske pinije, Otorina Respigija. Koncertni večer se bo začel z uverturo Rimski karneval Ektorija Berlioza. Neposredni prenos koncerta lahko ob 20. spremljate tukaj na programu Ars.

0: ali naj tvega korak v neznano, se na koncu pesmi Ženska ob oknu sprašuje Jana Puterle Srdič, ena najbolj prepoznavnih pesnic srednje generacije, ki je do zdaj objavila 4 pesniške zbirke. Njena poetika se ne spogleduje z akademskimi pesniškimi prijemi, raje se opira na čare nizkoproračunske kinematografije, na zgodbe, ki se dogajajo okoli nas. Pesnica to upesnjuje tudi z družbeno kritično noto, kar velja tudi za omenjeno pesem.
1: Ženska v centru družine drsi proti robu družbe. Ženska pred praznim ekranom, v goli kocki galerije, je neopazna napaka. Prazen prostor v množici volivcev in demonstrantov. Nihče je ne potrebuje. Stoji in podrsava z levo nogo. Ne ve, kaj bi. Čaka, da jo odreši avtobus ali e-mail ali nekdo, ki jo kliče. Na tujem koncu sveta ženska stoji ob oknu in gleda sneg, ki naletava in briše. Ženska strmi v lastno praznino in v pustem prostoru, kjer je naenkrat nihče ne potrebuje, v neudobno zasukanem vratu, v puloverju, ki je komaj da njen, in s snegom na ramenih skuša izluščiti nekaj še neopredeljenega, nekaj o obliki, v katero bo iztegnila roko, o steklenem zvonu, o strukturi sveta, ki sega v vidno polje, le skozi veje dreves in zarezane črte v ledu. Žensko ob oknu vse, kar jo kliče, še naprej dela nemo in razmišlja, ali naj tvega korak v neznano.
0: Pesem Ženska ob oknu Jane Puterle Srdič je interpretirala dramska igralka Darja Rajhman.

0: Glasbena jutranjica.
1: 8:03 je ura do konca. Oddaje bomo poslušali tri dela, ki so nastajala v poletnem času, času, ki so ga številni znameniti skladatelji v zgodovini namenili pisanju večjih del. To je bilo značilno za Gustava Malerja, ki je poleti v času brez dirigentskih zadolžitev izkoristil priložnost za skladanje. Poznaje bomo slišali Malerjevo četrto simfonijo. Med preživljanjem poletja na podeželju je skladal tudi Dvoržak, v zdraviliška mesteca pa se je rad omaknil Johannes Brahms. Zadnje desetletje se je Brahms vračal v mestece Bad Ischl, kjer so nastala številna njegova dela. Poleti leta 1886 pa je Brahms najel hišo v Hofstetnu v Švici, v bližini Tunskega jezera. Tam je tedaj ustvaril tri komorne mojstrovine. Drugo sonato za violončelo in klavir, drugo sonato za violino in klavir ter klavirski trio številka 3 v C-molu opus 101, ki ga bomo tudi poslušali. V tem triju Brahms mogočno pokaže svojo ustvarjalnost, ritmično pestrost, s katero je bil najopaznejši med skladatelji 19. stoletja, po drugi strani pa tudi spevnost glasbe, v kateri skoraj zaslišimo človeški glas, vse pa povezuje Brahmsovo zaupanje premišljeni obliki.

Trio Lorenz je zaigral klavirski trio številka 3 v C-molu opus 101 Johannesa Brahmsa. Ta izjemna komorna ustvarjalnost se je sprostila v času poletnih počitnic, ki jih je Brahms leta 1886 preživljal v Hofstetnu v Švici, v bližini Tunskega jezera. 3 leta pozneje pa je med poletnimi počitnicami v svoji poletni rezidenci v vasici Visoka Antonin Dvoržak ustvarjal svojo 8. simfonijo. Takrat je bil skladatelj že mednarodno prepoznaven in iskan umetnik, a se je vedno rad vračal k češki ljudski glasbi. 8. je morda celo najbolj češka od 9 Dvoržakovih simfonij. V njej se je umaknil od mladostnih wagnerijanskih vplivov in od dramatičnega tona prejšnje simfonije in v glasbo vtkal vplive ljudske glasbe in nežna glasbena slikanja narave. Začne se z molovskim uvodom, razpoloženje pa naznani tema flaute v G-duru, ki spominja na ptičje petje. V drugem stavku se je namesto za pričakovan počasni stavek Dvoržak odločil za ostrejšo izmenjavo mirnih razpoloženj in izbruha v drugi polovici stavka, zaradi katerega so številni razumeli stavek kot nekakšno simfonično pesnitev ali celo kot odmev prizora z viharjem iz Beethovnove 6. Druga polovica simfonije še jasneje razkrije vplive češke ljudske glasbe, najbolj s plesnim 3. stavkom, pa tudi v finalu v obliki začetne fanfarne teme in njenih variacij. Simfonični orkester RTV Slovenija bo pod vodstvom Ivana Repošiča izvedel simfonijo številka 8 v G-duru opus 88, oznaka del 363 Antonina Dvoržaka.

Tako je februarja letos Simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentom Ivanom Repošičem izvedel simfonijo številka 8 v G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka. Simfonijo, ki je poleti leta 1889 nastajala v skladateljevi poletni rezidenci v vasici Visoka. 10 let pozneje pa je med počitnicami v mestu Bad Aue Gustav Mahler zasnoval svojo 4. simfonijo. Mahler se je resnejšemu skladateljskemu delu lahko posvetil samo poleti, a tisto poletje mu delo ni steklo. Motila sta ga slabo vreme in glasba, s katero so v kopališkem mestu poskušali zabavati goste. Šele pred koncem počitnic se je Mahlerju utrnila misel za njegovo najbolj klasično simfonično stvaritev in je napisal polovico stavkov. 4. simfonijo pa je dokončal med poletnimi počitnicami naslednje leto v novi ustvarjalni hiški ob Vrbskem jezeru. 4 stavki simfonije ustvarijo dramaturgijo, ki postopno vodi k nedolžnosti in preprostosti. Simfonijo začne zahteven sonatni stavek, sledi drugi stavek, v katerem naj bi Mahler uglasbil alegorični lik prijatelja Haina, lik, ki v nemškem ljudskem izročilu predstavlja smrt. V Mahlerjevi 4. simfoniji zlovešče zaigra na gosli in koncertni mojster v tem stavku igra na preglašeno violino, ki glasbi doda bolj ljudski ton. Celotno delo je usmerjeno v zadnji stavek, zasnovan na starejšem samospevu Nebeško življenje, idilični, pastoralno navdahnjeni pesmi, ki slika preprost, brezskrben svet nebes. Angeli pečejo kruh, sveti Peter lovi ribe, vse skupaj pa spremlja glasba, s katero se ne more primerjati nič na zemlji. Mahler je v tej simfoniji tonsko slikanje podprl z glasom. Nebeško življenje zapoje sopranistka, znova pa se pojavijo zvončki, ki kot obljuba srečnega konca tudi začnejo simfonijo. Sopranistko Ireno Bar spremljajo simfoniki RTV Slovenija, dirigent je Anton Nanut. Poslušajmo torej simfonijo številka 4 v G-duru Gustava Mahlerja.

Tako je zvenela simfonija številka 4 v G-duru Gustava Malerja. Sopranistko Ireno Bar so spremljali simfoniki RTV Slovenija. Dirigent je bil Anton Nanut. Glasbeno jutranico je pripravil Primož Trdan.

0: Ura je 10. Poročila. Socialni partnerji so se sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po začetku delovanja četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani predstavljajo svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Sindikate je razburilo sprejetje interventnega zakona, ki posega na nekatera ključna družbena področja brez socialnega dialoga. Prvaki in poslanci koalicijskih strank bodo na Brdu pri Kranju pregledali načrt dela do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih mizah. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregon korupcije. Ameriška vojska je v novih napadih na Iran, katerih tarče so bili letališče, železniška postaja in mostovi, ubila najmanj 8 ljudi, 20 je ranjenih. Iran je že izvedel povračilne napade na ameriške cilje v Kuvajtu, Katarju, Bahrajnu in Jordaniji. V ameriških napadih na cilje v Iranu je bilo od 22. junija ubitih najmanj 38 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru državljanom ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020, na katerih ga je premagal demokrat Joe Biden. Opozoril je na osupljivo ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil vmešavanja vanje in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve vnovič tarča tujega vmešavanja. Vreme. Večinoma sončno in vroče bo, pihati bo začel jugozahodni veter. Že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Obeti. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 22, Slovenj Gradec zmerno oblačno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 25, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Listca jasno 21, Postojna zmerno oblačno 23, letališče Portorož pretežno oblačno 28 stopinj, morje 28 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25, Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Rateče 19, letališče Lesce 21, Rudno Polje 17, Krvavec 16, Jezersko 18, Rogla 19, piha južni veter 12 km na uro. Velenje 25, Celje 23, Hrastnik 24, Maribor 25, Krajinski park Goričko 22, Ptuj in Krško 25, Črnomelj 24, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 20 stopinj, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 23 in Vogel 17 stopinj. Na Štajerski avtocesti je med Trojanami in Blagovico pred zapredorom Podmilj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani zaradi nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predore, na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na cestah Šmarje, Koper ter Lesce Bled. Vozili v okvari ovirata promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Center iz smeri Kozari. To so bila poročila 10 in 6 minut.
1: Legendarna pianistka Marta Argerič znova na festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.
2: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
3: Zakaj so komarji lahko koristni?
4: La, la, la, la.
2: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
0: V ciklu Skladatelj tedna se bomo tokrat posvetili Johanu Kristofu Friedrichu Bachu, ki je danes najmanj znan izmed sinov Johana Sebastiana Bacha, ki so izbrali skladateljski poklic. Pri 18. je postal čembalist na dvoru grofa Schaumburg-Lippeja v Bikeburgu in tam ostal vse življenje, zato so ga nekateri poimenovali kar Bikeburški Bach. Cikel oddaj je pripravil Domen Marinčič.
5: Skladatelj tedna.
6: Za najpomembnejšega skladatelja med Bachovimi sinovi velja Karl Filip Emanuel. Johanu Kristofu Friedrichu pa nasplošno pripisujemo enako pomembnost kakor Wilhelmu Friedmanu in Johanu Kristjanu. Bil je najstarejši preživeli sin Johana Sebastiana in njegove druge žene Ane Magdalene. Večino življenja je deloval kot čembalist in vodja glasbene kapele na dvoru v Bikeburgu, zato so ga že za življenja poimenovali kar Bikeburški Bach. Sprva je komponiral pod vplivom očetove glasbe, pozneje pa je uporabljal mešanico italijanskega in nemškega sloga, saj je njegov delodajalec grof Wilhelm občudoval predvsem italijansko glasbo. A kulturno življenje na dvoru v Bikeburgu se je občutno spremenilo po smrti grofice Marije Barbare in odhodu pastorja in pesnika Johana Gottfrieda von Herderja leta 1776. Naslednje leto je umrl tudi grof Wilhelm in oblast je prevzel Filip Ernst Schaumburg-Lippe-Alvensen, ki je deloma živel v Münsteru. Bach je kmalu zaprosil za dopust in sinom Wilhelmom Friedrichom Ernstom obiskal svojega mlajšega brata Johana Kristjana v Londonu. Tam je preživel približno pol leta in sina zaradi nadaljne glasbene izobrazbe zaupal bratu. Godalni kvarteti in zbirka šestih klavirskih koncertov, ki jih je izdal v Londonu in jih posvetil članom plemiške družine v Schaumburg-Lippe, kažejo, da je kompozicijski slog zelo hitro prilagodil angleškemu okusu. Velik vtis je napravila tudi glasba mladega Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki jo je lahko slišati na raznih koncertih. In domov je takrat prinesel angleški klavir, zato sklepamo, da je takšnemu glasbilu namenil vsaj nekatere poznejše skladbe. Proti koncu življenja je eksperimentiral z neobičajnimi zasedbami in napisal več koncertov za razne kombinacije glasbil. Za začetek smo izbrali koncert v S-duru za violo, klavir, dva rogova, dve oboji, godala in basso continuo, ki je nastal okrog leta 1790, le nekaj let pred Bachovo smrtjo. Skladba ima tri stavke: Allegro con brio, Larghetto, Cantabile in Allegretto. Igrali bodo člani ansambla Musica Antiqua Köln. Solista bosta fortepianist Robert Hill in vodja ansambla violist Reinhard Gebel.

To je bil koncert v S-duru za violo, klavir, dva rogova, dve oboji, godala in basso continuo Johana Kristofa Friedricha Bacha. Solista sta bila fortepianist Robert Hill in violist Reinhard Gebel. Igrali so člani ansambla Musica Antiqua Köln. Johann Christoph Friedrich je kar 45 let deloval v Bekeborgu, na dvoru, ki je bil kljub vladarjevemu zanimanju za umetnost razmeroma majhen in nepomemben. Bachova glasba ni najbolje ustrezala kultu genialnosti, ki se je začel razvijati v tistem času. V skladu z razumevanjem svojih dolžnosti je skladbe, ki jih je napisal za dvor in druge mecene, namenil zgolj rabi naročnikov, zato se njegova glasba ni mogla razširiti po Evropi. Njegov sloves je temeljil predvsem na peščici skladb, ki so za njegovega življenja išle v tisku. Z glasbeno zbirko dvorne kapele v Bekeborgu je od 1917. leta upravljal Knežji inštitut v Bekeborgu, nato pa Državni inštitut za raziskovanje glasbe v Berlinu, a so jo skoraj v celoti uničili med drugo svetovno vojno. Vsebovala je skoraj vse inovativnejše Bachove skladbe zadnjih let, zato njegov opus še danes težko ovrednotimo kot celoto. Mojstrovo skromno življenje je zunaj dvora pritegnilo še manj pozornosti kakor njegove skladbe in to je pripomoglo k temu, da so mu dolgo prisojili najmanj pomembnosti med štirimi Bachovimi sinovi, ki so postali skladatelji. Karl Friedrich Kramer je na koncu 18. stoletja takole opisal potomca Johana Sebastiana Bacha. Imel je tri sinove, Kristjana, Karla Filipa Emanuela in Friedmana, četrtega v Bekeborgu ne štejem mednje, saj pravzaprav ne sodi med Bache. Poslušajmo zdaj trio sonato v F-duru za dve violini in basso continuo, ki je nastala na koncu 60. let 18. stoletja. Oznake stavkov so Allegro, Andante in Tempo di Menuetto. Izvajalci bodo člani ansambla London Baroque, violinista Ingrid Seifert in Richard Gwitt, violončelist Charles Medlem in čembalist Richard Egar.

Člani ansambla London Baroque so zaigrali trio sonato v F-duru za dve violini in basso continuo Johana Kristofa Friedricha Bacha. V zadnjih letih življenja je Bach vedno več energije vlagal v objavo svoje glasbe. Izdal je zbirko muzikališe Nebestunden z lastno glasbo, pesmimi svojega najstarejšega sina Wilhelma Friedricha Ernsta in skladbami raznih plemiških ljubiteljev glasbe. Morda je v tistem času ponovno obiskal London, saj je založnik opisal, da se je nad njegovimi klavirskimi sonatami navduševala sama angleška kraljica. Leta 1793 je v Bikeburg pripotoval izvrstni čelist, češki glasbenik Franz Neubauer, in to je Bacha nenadoma soočilo z nepričakovano konkurenco. Pod tem vplivom je napisal več novih simfonij in dvojnih koncertov, a pritisk ga je hkrati potisnil globlje v depresijo, za katero je trpel od smrti svojega starejšega polbrata Karla Filipa Emanuela. Vse to je verjetno pripomoglo k bolezni pljuč, ki je januarja 1795 naposled povzročila njegovo lastno smrt. Bachov najstarejši sin Wilhelm Friedrich Ernst je postal edini vnuk Johana Sebastiana Bacha, ki se je proslavil kot skladatelj. Postal je vodja glasbene kapele pruskega kralja Friedricha Wilhelma II. In na koncu svojega dolgega življenja spoznal še Roberta Schumana. Menda je nekoč izjavil, da podedovani nadarjenosti pogosto zmanjka svežih zamisli. Oddajo bomo sklenili s kratko orkestrsko simfonijo v D-molu, ki jo je Johann Christoph Friedrich ustvaril v začetku 70-ih let 18. stoletja. Oznake stavkov so Allegro, Andante Amoroso in Allegro Assai. Ansambel Bach Concertus bo vodil belgijski čembalist Ewald de Meyer.

Cikel Skladatelj tedna, posvečen Johanu Kristofu Friedrichu Bachu, smo sklenili z njegovo simfonijo v D-molu. Ansambel Bach Concentus je vodil Ewald de Meyer. Cikel oddaje pripravil Domen Marinčič, bral je Dejan Kaloper. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: 11. Na vrsti so poročila. Delovna inšpekcija je v preteklih letih v podjetju Progros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Mijiča, ugotovila več kršitev pravic zaposlenih, poroča portal Necenzurirano, ki je pridobil zapisnike inšpekcije. Podjetje več delavcem ni pravočasno izplačalo regresa, 4 pa je prepozno prijavilo v obvezna socialna zavarovanja. Portal še poroča, da so delavci pozneje ostali brez plač, nekateri naj bi bili iz zavarovanj odjavljeni brez vednosti in na podlagi ponarejenih podpisov. V večjem delu države vlada izjemna suša. V Agenciji za okolje so navedli, da bi za normalizacijo razmer potrebovali od 70 do 120 mm padavin. Primanjkljaj vode je nekoliko manjši na obali, Notranjskem in Dolenjskem, kjer bi potrebovali od 30 in 65 mm dežja. Vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol je opozoril, da je svetovna energetska varnost resno ogrožena, če se Združene države in Iran ne bodo v prihodnjih tednih dogovorili o povečanju pretoka naftnih tankerjev skozi Hormuško ožino. Cena nafte Brent se je danes zvišala za 70 centov na 84,93 dolarja za sod, k čemur so prispevali ameriški napadi na Iran in poziv Teherana jemenskim hutijevcem naj se pripravijo na zaprtje izvozne poti skozi Rdeče morje. Britanski laboristi naj bi za vodjo stranke danes imenovali Andrewa Burnhama, nekdanjega župana Manchestra. Že v ponedeljek naj bi na to postal tudi novi britanski premier. Nasledil bo Keira Starmerja, ki je odstop napovedal v začetku meseca. Oškodovanka iz Maribora je v spletni goljufiji izgubila več kot 50 tisoč evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Denar so ji ukradli, potem ko se je odzvala na oglas za finančno vlaganje, nato pa je neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Moški z območja Ptuja je bil na podoben način oškodovan za 24 tisoč evrov. Vreme. Sredi dneva se bo od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Opozorilo. Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. Obeti. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter severnih smeri. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj, prav tako letališče Jožeta Pučnika, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, letališče Edvarda Rusje na Maribor, zmerno oblačno 26 stopinj, piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 27, Novo mesto pretežno jasno 25, letališče Cerkli ob Krki pretežno oblačno 26 stopinj, Listca pretežno oblačno 20, Postojna pretežno oblačno 23, letališče Portorož nevihta 23 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 50 km na uro. Bilje pri Novi Gorici oblačno rahlo dežuje 20 stopinj, piha jugovzhodnik s sunki do 41 km na uro, Vogel močno dežuje 16, Kredarica pretežno oblačno, manjša ploha 9 stopinj, piha jugovzhodnik s sunki do 44 km na uro. Rateče 21, letališče Lesce 23, Rudno Polje 18, Krvavec 17, Jezersko 20, Rogla 18, piha južni veter 11 km na uro, Velenje, Celje in Hrastnik 24, Maribor 25, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 28, Krško 26, Črnomelj 27, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 23, Koper 27 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 57 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 24, piha zahodnik s sunki do 48 km na uro in park Škocjanske jame 23 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pred Postojno v smeri Razdrtega, kjer se čas potovanja podaljša za 30 minut. Krajši zastoj je tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Ponekod so ceste mokre. Vozite previdno. 11 in 6 minut bo ura.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Gospodarstvo v Furlaniji Julijski krajini po podatkih Banke Italije raste kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. Lani je deželni BDP zrasel za 0,7%, kar je nad italijanskim povprečjem. Napovedi za tekoče leto pa so manj obetavne. Posledice varnostne in energetske krize so vse bolj občutne. Priznavajo tudi v tržaškem pristanišču, kjer stavijo na razvoj domače infrastrukture. V tokratni oddaji Epursi Move in Vendar se vrti bomo gospodarstvo sosednje dežele spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo Slovensko deželno gospodarsko združenje. Pripravila jo je Špela Lenardič.
3: Epursi Move. In vendar se vrti.
4: Ne le hormuška ožina, zaradi zaostrenih varnostnih razmir ladje vse redkeje plujejo tudi skozi Sueški prekop. Ta vstop v Sredozemsko morje beleži okoli 60% upad prometa. Pomorske poti so daljše in dražje. Dražijo se energenti, pa tudi zavarovalnine in zakup ladij. Vse to že občutimo, priznava predsednik uprave pristanišča Trst in Tržič, Marko Consalvo.
5: Posledice so opazne tudi na inflaciji, ta pa bo vplivala na potrošnjo. Ko pa se zmanjša potrošnja, se zmanjša tudi količina pretovorjenega blaga.
6: Il numero di merci che viaggiano sono minori.
4: Po nekaterih ocenah se je pomorski promet podražil od 20-30%, cestni pa od 10-20%. Na mednarodno politiko nimamo vpliva, pravi predsednik uprave, ki je na čelo pristanišča stopil konec lanskega leta. Lahko pa izboljšamo domačo infrastrukturo. Rim je pred kratkim zagotovil skoraj 200 milijonov evrov iz sklada za okrevanje za preureditev območja nekdanje škedenske železarne. Do leta 2031 bodo zgradili novo železniško postajo in okrepili povezave z vsemi pomoli.
6: Come se fosse la base su cui poi verranno costruiti gli ampliamenti dei vari moli.
5: Na tem bo v naslednjih 10 letih temeljila rast vseh naših pomolov in terminalov. Gre za pomembno povečanje železniške zmogljivosti pristanišča, ki ima dolgo tradicijo povezave pomorskega prometa z železniškim.
6: Di tutto il traffico marittimo con la ferrovia.
4: Tržaško pristanišče je že danes prvo v Italiji po pretovoru z ladij na železniške tire. Kar 51% kontejnerjev in 38% tovornjakov pot nadaljuje z vlakom. Po pretovoru se sicer v državi uvršča na tretje mesto, k čemur pa levji delež prispeva naftni terminal. Ta je največji v Sredozemlju. Družba Siot je lani pretovorila rekordnih 41,6 milijona ton surove nafte. Čezalpski naftovod napaja Češko, Avstrijo in Nemčijo. Geopolitična kriza tega pretovora ni zmanjšala, pravi Consalvo.
6: Da Hormuz arriva circa il 10% del prodotto che poi viene.
5: S Hormuške ožine prihaja zgolj 10% nafte, ki jo nato pretovorijo v Evropo. Najpomembnejši vir sta za nas Kazahstan, odkoder prihaja 34% nafte, in Libija, ki zagotavlja 25% surovine.
6: 24-25% invece è coperto dalla Libia.
4: Večina blaga v tržaško pristanišče sicer prispe iz Daljnega vzhoda in Sredozemlja, kjer krepijo povezave s Severno Afriko. Pristanišči v Kopru in na Reki sta dobrodošli tekmici, pravi predsednik tržaške pristaniške uprave.
6: Perché il vero obiettivo è di portare i flussi nell'Adriatico.
5: Poglavitni cilj je pripeljati čim več tovora v Jadran. Enkrat rase eno pristanišče, drugič drugo, a več ko je prometa v Sredozemlju in Jadranu, boljše je za vse. Če bomo v prihodnje tudi v okviru evropskih direktiv, tu namreč ne gre zgolj za dogovor med pristanišči, sposobni oblikovati skupne strategije, bo to zagotovo dodana vrednost.
6: Strategije konkrete, efektive, komuni, questo sarà un vantaggio, secondo me.

0: Po predčasnem odhodu prejšnjega predsednika uprave je bilo pristanišče skoraj 2 leti brez vodstva, kar je pustilo posledice na poslovanju, poudarja vodja Tržaške pomorske agencije in špedicije Mediteraneja Igor Filipčič. Velik upad na kontejnerskem terminalu je povzročila selitev ladjarskega velikana Maersk na Reko, spomni.
1: Tako da Trst je izgubil 90-100 tisoč TU-jev na sedmem pomolju, še danes tega blaga ni nazaj, ne? Tako da sedaj oni upajo, da bojo drugi ladjari začeli več delati na Trst.
0: Lani so v Trstu pretovorili dobre 500 000 kontejnerskih enot, v Kopru pa več kot 1 270 000. Slovenski model upravljanja pristanišča, ki ne pozna koncesij, je v prednosti, dodaja Filipčič.
1: Luka Koper pa je eno podjetje, d.o., ki je 51% državno in ima direktno kontrolo na vseh terminalih v Kopru. Evo, če imaš dobre menadžerje, ki pravilno upravljajo to podjetje, je po mojem ta model nepremagljiv.
0: Tržaški Slovenec posluje z domačim tržaškim pristaniščem. Posledice mednarodnega političnega dogajanja so občutne, priznava.
1: Imamo kar nekaj strank, ki redno pošiljajo kontejnerske pošiljke, predvsem v pristanišča Dubaj in Doha. In tam smo utrpeli recimo eno 10-15% izgubo. Na začetku smo upali in mislili, da bo ta vojaški poseg zelo kratek, zato nas ni več kot toliko skrbelo. Sedaj pa smo zaskrbljeni, ker tam so uvozniki, ki gledajo na druge alternative, lahko kupujejo iz Turčije, iz Egipta. Zato se bojimo, da bomo te pošiljke izgubili zavedno.
0: Povpraševanje po pomorskih prevozih v deželi upada, prav tako količina pretovorjenega blaga. Priložnosti ponuja Sredozemlje.
1: Rešitve iščemo vedno z novimi trgi. Z Afriko gre precej dobro, ne? Predvsem Severno Afriko imamo več blaga. In je treba globalno gledati. Smo vsekakor optimisti, mislimo, da bo v drugo leto situacija veliko boljša.
0: Kljub številnim negotovostim ostaja optimističen tudi mladi podjetnik iz Jamelj Gabriel Pahor. Pred 7 leti je prevzel vodenje družinskega podjetja z več kot 30-letno tradicijo v trgovanju s kovinskimi polizdelki. Široko paleto barvnih kovin prodajajo po nekdanji Jugoslaviji, Italiji, Avstriji in Nemčiji. Največ kupcev pa imajo v Sloveniji. Zaradi dražjih prevozov nižajo marže. Geopolitična kriza pa vpliva tudi na cene surovin.
2: Cene kovin se v krizah ponavadi nižajo, trenutno pa je anekdota, da se je bakr kar višal. Celo v taki meri, da je dosegel rekordni znesek oziroma rekordno vrednost $14,000 na tono, kar je zgodovinski rekord. Medtem pa jekla in nereveča jekla imajo dokaj nizko ceno še. Potrošniki teh materialov, bom rekel, trenutno so še kar veseli, ampak z druge strani se je pa popraševanje po teh kovinah tudi znižala. Enostavno, avtomotiv je malo v krizi in pa tudi sama gospodarstva rast ni najvišja.
0: Baker sodi med temelje rastoče industrije obnovljivih virov energije. Čeprav uvaža zgolj tretjino kovin, Pahorja skrbi tudi protekcionizem Evropske unije, ki skuša z višjimi carinami omejiti uvoz cenejših kovin iz drugih delov sveta.
2: Izzivo je še kar nekaj, treba vedno iskati nove poslovne priložnosti in tudi zaradi tega smo si zadali cilj, da v prihodnih letih bomo skušali čim več naših kupcev tudi predstaviti italijanskim končnim uporabnikom.
0: Lani se je 15 zaposlenih podjetja Pahor d.o.o. preselilo v novo halo. Z večjim skladiščem lahko kupcem zagotovijo hitrejšo dobavo. V pritličju pa bodo uredili tudi razstavni prostor in tako slovenskim obrtnikom pomagali pri vstopu na italijanski trg.
2: Ko obvladaš oba jezika in poznaš obe kulture, si prava oseba, da lahko trguješ in predstaviš slovenske produkte italijanskemu trgu.
0: Prav poznavanje obeh jezikov, kultur poslovanja, zakonodaj in dinamik sosednjih trgov je odlika, ki jo v svoj prid lahko izkoristijo slovenski podjetniki v Italiji. Že 80 let se povezujejo v Slovensko deželno gospodarsko združenje, ki danes šteje več kot 700 članov dejavnih v različnih panogah. Ena od ključnih vlog združenja je prav povezovanje slovenskega in italijanskega trga, pravi njegov predsednik Fabio Pahor.
3: Veliko slovenskih podjetij, ko želi odpret ali pa stopiti na italijansko tržišče, se obrne do naše organizacije, mi jih usmerjamo, jim pomagamo, jim uredimo tudi papirje, tako da najdejo v našo organizacijo tistega pravega sogovornika za ta aspekt. Isto velja pa za italijanska tržišča, ki želijo potem nastopati na slovenskem trgu. Tu imamo v Kopru tudi podružnico servisa in držimo tudi knjigovodstvo italijanskim podjetjem, tako da ta aspekt čezmejnega delovanja je zelo, zelo aktiven v našo združenju.
0: Vstop Slovenije v Evropsko unijo in padec meja sta spodbudila čezmejno poslovanje, ki pa ga še vedno ovira zapletena birokracija.
3: Italija je znana po tem, da je birokratsko zelo komplicirana. V nekaterih sektorjih stvari tečejo mal boljše, v nekaterih drugih pa mal slabše. Recimo investicije v industriji, velike investicije so bodi se iz italijanske strani v Slovenijo kot obratno, so bile zelo, zelo uspešne. Velika podjetja so pač drugače organizirana, si znajo zadeve tudi drugače rešiti. Medtem, ko srednja in mala podjetja, to govorim v glavnem za obrtnike, so to problemi administrativni in burokratski, tisti, ki malo bremzajo ta postopek. Drugače pa skupni prostor se res odprl, tako da v določenih panogah je veliko tega.
0: Medtem, ko posledice mednarodnega geopolitičnega dogajanja najbolj občutijo člani združenja, ki se ukvarjajo z energetiko, transporti in kemijskimi proizvodi, imajo trenutno v deželi največ možnosti za razvoj podjetniki, ki so dejavni na področju turizma. Lani so v Furlani Julijski krajini zabeležili rekordnih 11 milijonov nočitev. Število italijanskih gostov je zraslo za dobrih 7, tujih pa za skoraj 6%.
3: Živimo v nekem okolju, ki je turistično zelo, zelo zraslo, od Trsta do Gorice. Sam Go 25 je v enem letu povišal obisk turistov, tako da se tudi mladi začenjajo odpreti B&B in razne turistične situacije se razvijajo. Kras, Brda, to so zelo bogata območja, turistično bogata. Si želim, da se razvijemo v tem, ker promocija našega teritorija, potem indirektno je promocija tudi naše manjšine, naše kulture, našega jezika in vse to potem se zaključi v en določen cilj.
0: Združenje prireja strokovna srečanja, s katerimi spodbuja druženje članov in izmenjavo izkušenj. Gradijo tudi na prihodnosti. K sodelovanju vabijo mlade, željo, da bi poslovne priložnosti znali prepoznati v domačem kraju, ne le v tujini.
3: Mi potrebujemo inovacije, ma ne samo tehnološke inovacije, potrebujemo tudi mentalne inovacije. Mlada generacija je tista generacija, ki sama po sebi prinaša neko inovacijo. Če potem pa okrog po svetu je nekaj videl, nekaj novega, se nekaj novega naučil, drugačnega in da ga potem pripelje v našo skupnost, to je dobrodošlo. Na tak način bomo gotovo uspeli biti kos bodočnosti.
0: Slovensko deželno gospodarsko združenje v Italiji skrbi tudi za vodenje lani ustanovljene slovenske globalne poslovne mreže. Ta povezuje že več kot 2000 slovenskih podjetnikov z celega sveta. Stiki so dobrodošli, tako pri omogočanju delovnih praks, kot pri snovanju novih poslovnih priložnosti. Utrjevanje vezi znotraj narodne skupnosti vliva slovenskim podjetnikom dodatnih moči pri poslovanju v vse bolj nepredvidljivem gospodarskem okolju.

Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epursi Move in Vendar se vrti. Pripravila jo je Špela Lenardič, zvokovna obdelava Andrej Stupar. Urednik uredništva je Luka Robida. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

0: Spoštovani in spoštovane, v seriji oddaj Zverinice, ki so nastale v koprodukciji s francoskim radijem France Inter, bomo danes spoznali komarja. Žuželko, ki ima 6 nog, glavo, oprsje, zadek, 2 krili in rilček z bodalcem, s katerim samica piči in posesa kri svojih žrtev. Komarji, ki prinašajo nekatere zelo nevarne bolezni, so tudi prava poslastica za pajke, kačje pastirje, lastovke, kuščarje in netopirje. Lahko pa so tudi koristni, kot bomo spoznali v tokratni epizodi z naslovom Nepriljubljena pustolovka.
1: Katero z

0: Ne, ne reci, da je to... Oh, ne, pa ne ravno on. Prav, pa naj bo komar. In imaš prav, o njegovem življenju ne vemo prav veliko. Obleci dolge hlače in rokave ter vzemi s seboj povečevalno steklo, da si ga lahko ogledaš od blizu, saj je zelo majhen. Pojdiva do mlake v bližini odlagališča odpadkov. Prepričan sem, da jih tam kar mrgoli, saj tam živijo njihovi mladiči, ličinke. No, zdaj pa ga počakajva. Najin prijatelj bo kmalu tukaj. Sonce zahaja, to je njegov najljubši del dneva. O, slišiš, eden je že tu.
1: Zaznavam ogljikov dioksid. To pomeni, da v bližini diha velika žival.
0: Komar je zelo majhna žuželka. Ima 6 nog in telo sestavljeno iz 3 delov. Glave, oprsja in zadka oziroma trebuha. Za premikanje uporablja 2 kril.
1: Velika žival pomeni... Kri in kri pomeni hrano. Gremo pravo smer.
0: Kje pa je? Tako je majhen in tako hitro leti. Presneto, ne slišim ga več. Upam, da ni sedel name. Sploh pa ne na moje uho, to preveč boli. Ah, ne, še vedno leti.
1: To je človek. V 3 bitih je zelo veliko krvi za sesanje, vendar im ne zaupam. Imajo velike roke, s katerimi nas lahkoto sploščijo, kadar jih pičimo. Kaj? Že to je Denis?
0: Tukaj si, komar. Čakala sva te. Točka zate, takoj si me opazil.
1: Imam zelo dober vuh in na srečo tudi sestavljene oči.
0: Če si prišla, da bi me pičila, sklepam, da si samica.
1: Seveda, jaz se sam kri.
0: Kot vampirji.
1: Krvi ne pijem, da bi se nahranila, ampak jo potrebujem za svoje jajčeca. Preden jih izležem v vodo. Pijem tudi cvetlični nektar, a to ni vse, kar počnem. Nisem kot samci, ki samo sesajo nektar in rastlinske sokove in so tako mirni.
0: So mirni, a tudi koristni. Ko v iskanju hrane letajo z cveta na cvet, prenašajo cvetni prah, kot metulji in čebele. To se imenuje opraševanje in tako se nekatere rastline razmnožujejo. Au! Ena od tvojih prijateljic me je ravno kar pičila.
1: Ja, in videti je, da ti to sploh ni všeč.
0: Ne, ker srbi in s pikom se lahko prenese vrsta hudih bolezni. Malarija, mrzlica denga, čikungunja, zaradi njih je umrlo že veliko ljudi.
1: Zelo mi je žal. Poslušam te, a grem malo stran od tebe, ker imam nocoj druge načrte, kot da bi me sploščili kot palačinko. Poleg tega... Oja... Tole je dober von po potu.
0: Veš kaj, zjutraj sem se oprhal.
1: Ne, ta von ni tvoj. Prihaja od nemitega psa, zelo umazanega kurška. Sledila bom ti po mamljivemu vonju. Ja, res je, pas ima čisto preveč dlak, a njegovo uho se zdi zelo... Lasno.
0: Mislim, da jo bo ubožec skupil.
1: Pristanek uspešen, posem neopazen. Zdaj pa izločim malo slene z antikoagulantom, ki bo povzročil, da bo kri ostala lepo tekoča in bo zlahka tekla v moj rilček. Ja, takole. Razrem kožo. In posrkam.
0: Majhno bodalo, ki je pičilo pasje uho, se imenuje proboscis. Z njim komari predrejo kožo, poiščejo žilo in posrkajo kri.
1: Kri kot po slamici. Kako slastno. Že malo pas. Ostani pri miru. To je tako cool. Ja, čudovito. Še malo pes.
0: Tvoj trebuh je poln krvi. Postajaš debela. Pusti je še malo za tega ubogega psa.
1: V redu je. Tehtam komaj miligram, to je manj kot smrkelj iz nosu, zato se mu ne bo prav nič poznalo. Poleg tega sem že končala. Ojoj, skrajni čas je, da se poberemo, pazil me je, moj pik ga srbi in hitro proč. Joj, presneto, ne morem izvleči botalca. Joj.
0: Komarjev proboscis je ostal zapičen v pasje uho. Ulala, zdaj jih boš pa dobila z njegovo taco.
1: Svobodil moje portalo. Zdaj pa s polno paro proč od tot. Uspelo mi je. In nobene nevarnosti ni, da bi mi kuža sledil po zraku.
0: Kuža ne, lastovke pa.
1: Se šališ?
0: Ne. In če bi bil na tvojem mestu, bi letel nižje, ker lastovke obožujejo komarje. Iz njih si za obrok naredijo slastne majhne kroglice.
1: Čutim njihovo premikanje po zraku. Ojojojojo. Rdeči alarm! Hitro vračam se na zemljo! Ne, poleg tega piha veter in svojim velikim trebuhom se ne premaknem nikamor.
0: Komarji so za ljudi nadležni, pa vendar so lahko tudi zelo zaželeni. So prava poslastica za živali, kot so pajki, kači pastirji, lastovke, kuščarji, netopirji.
1: Si rekel netopirji?
0: Skoraj je že noč, prileteli so iz svojih jamskih bivališč. Prijateljica moja, okrog mene je zdaj preveč samičk komarjev, njim ne bi prijazno razložila, naj odletijo zabadat svoj proboscis kam drugam.
1: Kot da bi morala početi samo to. Ravno kar sem se izognila netopirju, na sebi sem že čutila njegovo zaudarjajočo sapo. Fuj. Še nekaj metrov in skrila se bom v travo. Dovolj imam nadlegovanja.
0: Imela si srečo.
1: Upam, da bo ta sreča trajala, ker moram nujno najti vodo, da izležem jajčeca. Zaradi pasje krvi bodo moja jajčica pripravljena na izleganje v 2 dneh.
0: Tukaj ne boš našla veliko vode. Je le kup starih odpadkov, glineni bloki, stari hladilniki, prazne konzerve, stare kadi in puščajoča vedra.
1: Ne potrebujem je veliko. V starih kadih vedno ostane nekaj vode. Tukaj je ena.
0: Ravno zato moramo izprazniti vso stoječo vodo na vrtovih, odlagališčih in smetiščih, da preprečimo invazije komarjev.
1: Opa, še kaj! Vsaka samica izleže na stotine jajčec. Sploh se ne zavedaš, koliko komarjev te v resnici obdaja.
0: Saj ti verjamem. Ves sem popikan. Zdaj pa grem domov. Tu postaja preveč neugodno. Vendar sem vesel, da sem te spoznal. Tvoje življenje je neverjetno tvegano.
1: Hvala, ker mi nisi sploščil, Denis. In pridi me še kdaj obiskati.
0: Jo, seveda. Veliko sreče in še na svet. Pusti ušesa sesavcev pri miru. Med to pustolovščino smo spoznali besedo proboscis. Ali je to ime robota 6. generacije? Izraz za rolkarski trik ali bodalce nekaterih živali? Bravo, pravilen odgovor je bodalce nekaterih živali. Sicer me povsod srbi, toda to je bila čudovita pustolovščina.
2: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o komarju je Gwenaël David.
3: Zgodbo o komarju iz serije Igrano izobraževalnih oddaj Zverinice sta v režiji Saške Rakev posnela igralca Blaž Šef in Anja Novak. Besedilo je prevedla Ana Marija Štukelj-Kuzma. Tonska mojstra sta bila Urban Gruden in Sonja Strenar. Pri produkciji sta sodelovali tudi lektorica Tinka Kos in fonetičarka Mateja Juričan. Posneto v uredništvu igranega programa januarja 2025.
4: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
3: Začenja se oddaja Zborovski kotiček za mlade z naslovom Žuželke v pesmi.

To je bila slovenska ljudska pesem Komar se je ženil v priredbi Slavka Avsenika mlajšega. Zapel jo je otroški pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka iz Ljubljane pod vodstvom zborovodkinje Marije Zupan. V daj zborovski kotiček za mlade bomo torej danes slišali pesmi, v katerih nastopajo žuželke, od komarja in muhe do bolhe in hude mravljice. Mladi pevci iz osnovne šole Franceta Bevka bodo zdaj ob klavirski spremljavi Marjete Kočar predstavili še eno skladbo, v kateri nastopa komar. Na podlagi ljudske pesmi je na besedilo Jožeta Humarja Pavle Kalan napisal skladbo z naslovom Komar pa z muho pleše. Obdelavo ljudskega motiva komarja, ki pleše in se ženi z muho, pa je pripravil tudi skladatelj Jakob Jež. Njegovo priredbo bo predstavil mladinski pevski zbor RTV Slovenija pod vodstvom Matevža Fabjana.

Poleg komarja v slovenskem ljudskem izročilu pogosto nastopa tudi muha. Priljubljeno skladbo Šmentana muha bo ob ansamblu Boruta Lesjaka in pod vodstvom Matevža Fabijana zapel otroški izbor RTV Slovenija. Suho muho komarno. V priredbi Janija Goloba pa otroški pevski zbor glasbene šole Franko Runko-Željski iz Velenja pod vodstvom Alenke Janič. Mladi pevci iz Velenja bodo potem pod vodstvom Manje Gošnik-Volk predstavili še učeno muho, ki jo je na besedilo Neže Maurer ustvaril Anej Černe. Pri klavirju bo Katja Žličar-Marin. Skladbo muha Svetlane Makarovič v glasbitvi Uroša Rojka pa bo ob klavirski spremljavi Jane Ambrožič zapel otroški pevski zbor Postojna pod vodstvom Nede Nanut.

so bile skladbe, v katerih je nastopala Muha. Nadaljujemo pa s skladbami, v katerih bo imela glavno vlogo Bolha. Slovensko ljudsko pesem Bolha se je ženila v priredbi Janija Goloba bo zapel otroški pevski zbor glasbene šole Fran Korun Koželjski iz Velenja pod vodstvom Alenke Janič. Skladbo Bolhe, ki jo je na besedilo Anje Štefa napisal Egi Gašperšič, pa bo ob klavirski spremljavi Alenke Kovačič Divjak in pod vodstvom Taje Levstik predstavil otroški pevski zbor osnovne šole Vič.

Žuželke in druge majhne živalce so pogosto našle svoje mesto tudi v skladbicah Janeza Bitenca, ki je s posebnim posluhom skladal za najmlajše pevce. Svojevrsten poklon njegovi umetnosti predstavlja album, ki je z naslovom Mavrica, 100 najlepših otroških pesmic, izšel leta 2008. Na njem so zbrane tudi pesmice, v katerih nastopajo Kresnička, Pika Polonica in Šmrl Muzikant. Izvedel jih bo otroški pevski zbor RTV Slovenija pod vodstvom Anke Jazbec.

To so bile skladbe Janeza Bitenca, v katerih so nastopale žuželke. Za vse tri je besedila napisal skladatelj sam, priredbe za zbor in inštrumentalni ansambel pa so delo Rudija Pančurja. Današnjo oddajo Zborovski kotiček za mlade, ki jo je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma, smo posvetili pesmim za mlade glasove, v katerih nastopajo žuželke. Zaokrožila jo bo ena najbolj priljubljenih otroških skladb Huda mravljica. Besedilo Branka Rudolfa je v glasbi Marjan Vodopivec, v priredbi za zbor in orkester Tomaža Habeta jo bosta izvedla otroški pevski zbor in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Anke Jazbec.

To je torej vse v današnji oddaji Zborovski kotiček za mlade. Do poročil ob 12. pa poslušajmo še malce glasbice za harfo Janija Goloba v izvedbi Mojce Zlobko-Vajgl.

0: Ura je bila 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in poslanci iz njihovih vrst na Brdu pri Kranju pretresajo načrt dela do konca leta. V NSI in SLS so v prihodu zapuščino vlade Roberta Goloba ocenili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in razmere na ministrstvih. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je zadovoljen z odločitvijo upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Okoljsko ministrstvo poziva k pravočasni pripravi nove odločbe za prihodnje leto, saj je zaskrbljeno zaradi prevelike številčnosti medveda, ki negativno vpliva na kmetovanje. Kitajska je navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa o vmešavanju v ameriške volitve označila za izmišljotine. Trump je namreč vnovič obudil očitke o volilnih prevarah pred jesenskimi vmesnimi volitvami, katerih izide bo po pričakovanjih mnogih izpodbijal. V hudih nevihtah, ki so ponoči zajele Francijo, sta umrla dva človeka. Brez električne energije je 53 tisoč gospodinjstev po državi, največ na jugu države. Finale letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu bo v odmoru med polčasoma popestril glasbeni šov. Predviden 15-minutni odmor se bo zaradi tega verjetno krepko podaljšal, kar sproža različne odzive. Prav tako je to v nasprotju z mednarodnimi pravili. Trajanje odmora se lahko namreč spremeni le z dovoljenjem glavnega sodnika. Kakšna je vremenska napoved? Od zahoda se bo jasnilo, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija in kakšno je bilo vreme pred eno uro. Ljubljana oblačno dežuje 23 stopinj, zračni tlak je 1016 milibarov. Katarina nad Ljubljano rahlo dežuje 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno, manjša ploha 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 25, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 26. Zračni tlak je 1014 milibarov in rahlo pada. Murska Sobota pretežno oblačno 28, Novo mesto pretežno oblačno 26, letališče Cerklje ob Krki oblačno 26. Lisca pretežno oblačno 19, piha jugozahodnik 23 km na uro. Postojna oblačno dežuje 19. Letališče Portorož pretežno oblačno rahlo dežuje po nevihti, 22 stopinj, zračni tlak je 1016 milibarov raste, piha vzhodnik 11 km na uro, temperatura morja je 28 stopinj. Belje pri Novi Gorici oblačno rahlo dežuje 21, Kredarica oblačno 12, tam piha vzhodnik sunki do 37 km na uro. Še nekaj podatkov, na Krvavcu piha zahodnik sunki do 55 km na uro, tam je 13 stopinj Celzija, v Mariboru 26, tudi v Celju imajo 26 stopinj, na Ptuju 28, Ilirska Bistrica 21, tudi tam močno piha in to severozahodnik, sunki do 43 km na uro. Koper 23, na Voglu pa so pred en uro izmerili 14 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na cesti Lucija-Strunjan pri Valeti. Promet poteka izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Zastoji so na štajerski avtocesti med zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno zapirajo predor, ter med slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša do 30 minut, zastoji tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer se čas potovanja podaljša za 15 minut. Prav tako so zastoji na cestah Razdrto Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Vozilo v okvari ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru, ponekod so ceste mokre, vozite previdno. Ura bo 12 in 6 minut.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, naša želja je, da nas poslušate še naprej, saj smo mi vedno za vas tukaj in tako bo tudi ostalo. To popoldne sva z vami uživo na programu zvokovni mojster Lijan Matič in voditeljica Lidija Hartman. Dva poudarka, kar zadeva popoldanski spored, imam za vas. Veliko zanimivih vsebin je pripravljenih za današnjo oddajo. Gremo v kino ob 14:05, ampak kar zadeva oddajo, je tako vedno. Vedno so zanimive vsebine, vedno so novosti, vedno so festivali, povsod se nekaj dogaja. Oddajo ureja Tesa Drev Juh in torej poudarki današnje oddaje. Bili smo na premieri dokumentarnega filma Fotograf Mihe Čelarja, posvečenega Petru Nagliču, ki je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij in z njimi ujel veliko ključnega dogajanja svojega časa v Sloveniji. Beseda bo tekla tudi o nagrajencih dveh filmskih festivalov, festivala v Pulju in Karlovih Varjih, 21. julija. Pa se v Gorskem Kotarju, torej v sosednji Hrvaški, začenja festival Cinehil, ki ga bo med drugim obiskal režiser in scenarist Edvard Berger. Edvarda Bergerja, ljubitelji filma, poznamo najmanj po dveh res velikih filmih, to sta filma Na zahodu nič novega in Konklave. Vsej za film Konklave lahko rečem, da smo si ga številni ogledali ne le enkrat, ampak dvakrat, morda celo trikrat, pretiravam. Torej, vabljeni k poslušanju oddaje Gremo v kino. Tudi oddaje, ki bodo sledile, bodo seveda zanimive, tu je pa še poudarek oziroma vabilo k poslušanju oddaje Podobe znanja ob 16:30. Nina Slanček, ki je pred mikrofon povabila profesorja doktorja Gregorja Starca. Tema bo zelo, zelo zanimiva. Naslov oddaje je Gibanje najučinkoviteje prisili možgane k delovanju. Profesor dr. Gregor Starc z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani pojasnjuje, zakaj je zadostno gibanje pomembno še posebej za otroke, nasploh pa je pomembno za vse. Dober namik za pozno popoldanski sprehod, ampak mi bomo vedno z vami. Tako, toliko za uvod, kmalu nadaljujemo s spominčicami.
1: Spominčice.
0: Prva skladba je Tangata Astorja Piazzolle. Izvajalca bosta zasedba Fantango in harmonikar Marko Hatlak.

Skladbo Tangata Astoria Piazzolle je zaigral harmonikar Marko Hatlak z zasedbo Fantango. Sledi koncert za harfo in orkester Opus 25 Alberta Ginastere, stavki so prvi Allegro Giusto, drugi Molto Moderato in tretji Liberamente Capricciosos Vivace. Solistka bo harfistka Mojca Zlobko-Weigl, orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral George Pehlivanjan.

koncert za harfo in orkester opus 25 Alberta Hinastere sta izvedla harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in orkester Slovenske filharmonije. Dirigiral je George Pehlivanjan. V tokratnih Arsovih spominčicah bomo slišali še štiri španske skladbe Manuela de Falje. Naslovi so Aragonesa, Kubana, Montanesa in Andalusa. Igrala bo pianistka Tatjana Bučar.

0: 4 španske skladbe z naslovi Aragonesa, Cubana, Montañesa in Andalusa. Manuela de Falje je zaigrala pianistka Tatjana Bučar.
1: Spominčice.
0: Minuta je čez 13.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Člani ekonomsko-socialnega sveta so se danes sešli prvič po začetku delovanja nove vlade. Na pobudo sindikalne strani so se dogovorili za ustanovitev pogajalske skupine glede zakona o demografskem skladu. Poleg tega so javno razpravo podaljšali za 14 dni. Medtem na Brdu pri Kranju poteka prvi koalicijski vrh. Namen zakona o skoku je predvsem oslabitev strokovne samostojnosti tožilstva s povečanjem vpliva politike na njegovo delovanje, je kritična generalna državna tožilka Katarina Bergant. Prav tako se ji zdi sporno, da je zakon nastal brez sodelovanja strokovne javnosti. Ameriški napad na mesto Bandar Abbas na jugu Irana je po poročanju iranskih medijev zahteval smrtno žrtev. Iranska revolucionarna garda pa je v povračilnih napadih na več držav v regiji med drugim poškodovala obrat za razsoljevanje vode v Kuvajtu. Po noči je bilo v ameriških napadih na Iran ubitih najmanj 8 ljudi, 20 je ranjenih. Agencija za okolje je izdala oranžno vremensko opozorilo za severovzhod države zaradi napovedi močnih neviht. Mogoči bodo toča, močni sunki vetra, nalivi in udari strel. Padavine in malo nižje temperature v prihodnjih dneh bodo nekoliko omilile sušo v večjem delu države. Na mednarodnem filmskem festivalu Cinehil v Fužinah v Gorskem Kotarju na Hrvaškem bodo letos na ogled 3 slovenski filmi, 2 s hrvaško premiero. To sta Zemljo krast, režiserja Žige Virca, ki se je uvrstil v glavni program, in dokumentarec Damjena Kozoleta Oho film. Prikazali bodo še slovensko-italijanski kratki film Vojna ščetk v režiji Lorenza Fabra. Vremenska napoved. Od zahoda se bo jasnilo, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri pa jutri do 33 stopinj. Opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. In zdaj podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje, 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno, 24, piha vzhodnik, 14 km na uro. Slovenj Gradec pretežno jasno, 27, piha jugovzhodnik, 14 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno, 28, piha južni veter, 16 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno, 28, Novo mesto pretežno oblačno, rahlo dežuje, 25. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno, 28, piha zahodnik, sunki do 42 km na uro. Črnomelj, manjša ploha 26, Listca pretežno oblačno 20, piha jugozahodnik 17 km na uro. Postojna pretežno oblačno 20, letališče Portorož pretežno oblačno 24, piha jugo, sunki do 51 km na uro. Bil je pri Novi Gorici zmerno oblačno 22, piha vzhodnik 13 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Rateče 23, letališče Resce 22, tam piha vzhodnik 16 km na uro, Rudno polje 19, Jezersko 21, Rogla 18. Na Rogli piha jugozahodnik sunki do 39 km na uro. Velenje, Tercelje in Hrastnik 26, Maribor 27, Krajinski park Goričko tudi 27 stopinj. Ptuj 26, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 20, Koper 23. Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame 19, piha burja sunki do 40 km na uro, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 17 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Lucija Strunjan pri Valeti promet urejen izmenično enosmerno. Pešec ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Gost promet zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Gneča je še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. 13 in 8 minut.
2: Valovih zgodb.
1: Tretji program Radia Slovenija.

Svet kulture. Zvečer ob 20. bo v okviru letošnjega 74. festivala Ljubljana koncertni dogodek, ki so ga poimenovali Zvezdniški večer z Marto Argerič, saj se legendarna pianistka vrača na festivalski oder in pred orkestrom Slovenske filharmonije. Več o koncertu v današnji oddaji Svet kulture, ko se bomo posvetili tudi 80-letnici tržaške igralske družine Radijski oder.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: V uri, ki jo vsak petek namenimo glasbi slovenskih skladateljev, se bo tokrat zvrstil izbor del Marjana Lipovška na posnetkih nastalih v zadnjem desetletju. Najprej bomo slišali eno prvih zares močno prepoznavnih Lipovškovih skladb, ki je postala tudi ena skladateljevih največkrat izvedenih. Balada za violončelo in klavir je nastala leta 1944 in v njej je skladatelj dosegel zelo učinkovito izraznost vodilnega glasbila, violončela, a ob tekoči melodični liniji obdržal trdno obliko, ki temelji na zaporedju variacij. Zanimiv je še en vpliv, značaj in nekatere tonske poteze Chopinovih klavirskih balad. Vendar pa prevladuje Lipovškov glasni glas, ki je pri 34 letih znal pregnesti glasbene vplive v nekaj povsem svojega. Balado za violončelo in klavir Marjana Lipovška bomo slišali v izvedbi Carmen Pečar in Gotliba Vališa.

Violončelistka Carmen Pečar in pianist Gottlieb Wallis sta izvedla balado za violončelo in klavir Marjana Lipovška. Sledijo še njegove tri pravljice za klarinet in klavir, pravljica o gozdu, pravljica o zimi in groteskna pravljica v izvedbi dua Clari Piano.

Takole je duo Klaripiano izvedel Lipovškove tri pravljice za klarinet in klavir. Tri pravljice je skladatelj ustvaril leta 1973 za manj običajno solistično glasbilo v njegovem opusu, saj je redko pisal za pihala. Po skladanju treh pravljic se je vrnil k priljubljenemu godalnemu zvenu in ustvaril štiri sporočila za godalni kvartet. Posebno resnost, zbranost, osredotočenost na vsak ton v tej skladbi bi lahko bil tudi osebni odziv na smrtno nevaren dogodek, ki ga je doživel. Lipovšek je bil znan ljubitelj gora, tistega leta pa se je v hudem metežu in megli izgubil na Voglu in dve noči preživel zunaj v snegu. Za delovno mizo se je vrnil z zavedanjem, da želi ustvariti močno delo. Sicer znane harmonije v štirih stavkih nenehno dopolnjuje s potezami atonalnosti in krepi njihovo izraznost. Delo se zvrsti kot niz štirih, a iz enotnega temeljnega vzdušja izhajajočih ekspresij. Štiri sporočila za godalni kvartet Marjana Lipovška bomo slišali v izvedbi Ljubljanskega godalnega kvarteta, violinistov Monike Skalar in Karla Žuška, violista Franca Auseneka in violončelista Staneta Demšarja.

Ljubljanski godalni kvartet je izvedel 4 sporočila za godalni kvartet Marjana Lipovška. Zdaj pa še 7 miniatur za godala Marjana Lipovška. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Emmanuel Villaume.

0: Oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev smo sklenili s 7 miniaturami za godala Marjana Lipovška. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Emanuel Vijom.
1: Čez pol minute bo ura 14.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Poročila. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anžej Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi današnji sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so prejeli tudi zagotovilo pristojnih ministrov o tem, da se bodo o morebitnih posegih v plače javnih uslužbencev najprej dogovorili. Ameriško obrambno ministrstvo po poročanju ameriških medijev preučuje več scenarijev za morebitno vojaško posredovanje na Kubi, vključno z zračnim napadom, v katerem bi sodelovalo več tisoč ameriških vojakov. Po oceni analitikov je to vojaško posredovanje za zdaj malo verjetno. Izraelski parlament je sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. To bodo prve volitve po začetku vojne v Gazi leta 2023 in velik preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja, saj mu javnomnenjske raziskave niso naklonjene. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sprejela nova pravila, ki omejujejo trajanje bivanja tujih študentov, udeležencev študijskih izmenjav in tujih novinarjev v Združenih državah Amerike. Imetniki študentskih vizumov in tistih za študijske izmenjave bodo lahko v Združenih državah bivali največ 4 leta oziroma do zaključka študijskega programa. Tuji novinarji bodo lahko z vizumi v državi ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90 dni. S tekmo med Nafto in Koprom v Lendavi se bo uradno začela nova sezona državnega nogometnega prvenstva. Naslov prvaka branijo Celjani, ki bodo že danes gostili tekmece iz Murske Sobote. Jutrišnja para sta Kalcer Radomlje in Brinje Grosuplje ter Olimpija in Bravo. Uvodni krog pa bosta v nedeljo sklenila Aluminij in Maribor. Vremenska napoved. Razmeroma sončno bo, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 34 stopinj. Opozorilo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu države nastanejo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni so obeti? V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, takrat bo pihal veter vzhodnih smeri. Kakšni pa so podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana, pretežno oblačno 24 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 25. Slovenj Gradec jasno 27, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 29, piha južni veter 18 km na uro, Murska Sobota zmerno oblačno 28, piha jugozahodnik 12 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 26, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 27, Lisca pretežno oblačno 20, Postojna pretežno oblačno 22, letališče Portorož zmerno oblačno oblačno 27. Bil je pri Novi Gorici pretežno jasno 26, Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj, Rateče 22, Rudnopolje 18, Jezersko 22, Rogla 18. Velenje 28, Hrastnik 26, Maribor 29. Krajinski park Goričko in Črnomelj 27, Ptuj 29, Ilirska Bistrica 22, Koper 26. Dolenje pri Ajdovščini 24, park Škocjanske jame 21 in Vogel 19 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, nastaja zastoj. Okvarjeni vozili ovirata promet na Podravski avtocesti med Marjeto in letališčem Maribor proti Slivnici ter na Primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med razcepom Nanos in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih Primorske avtoceste v smeri proti Ljubljani. Prav tako je gneča na cestah Dragonja, Šmarje, Koper. Lese Bled in razdrto Postojna v obe smeri. Ura bo 14 in 6 minut.
2: Na valovih zgodb.
3: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Bili smo na premieri dokumentarca fotograf Mihe Čelarja. Razmišljali bomo o nagrajencih dveh filmskih festivalov v Pulju in v Karlovih Varih. Prihodnji torek pa se v Gorskem Kotarju začenja festival Cinehil, ki ga bo med drugimi obiskal režiser in scenarist Edvard Berger.
2: Peter Naglič je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij.
1: Sinoči je bil v Arboretumu Volčji potok prvič predstavljen dokumentarni film Fotograf. Gre za zgodbo o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, ki je posnel za svoj čas neverjetno število fotografij. Te nikakor niso amaterske, temveč izjemno dodelane, tako tehnično kot kompozicijsko. Predvsem pa je na njih ujel pomembno dogajanje v prvi polovici 20. stoletja pri nas in se je, kot je tudi v filmu poudarjeno, avantgardno lotil žanra fotoreportaže. V studiu z mano je režiser filma Miha Čelar, ki ga lepo pozdravljam.
3: Lep pozdrav.
1: Rdečo nit v filmu Fotograf predstavlja vnuk Petra Nagliča, Matjaž Porar, ki se odpravi po sledeh dedove zapuščine, in sicer kronološko. In v teku filma vidimo, kako so se posamezni kraji spremenili skozi čas. Meni je bilo osebno zelo fascinantno videti, kako so rasle razne plečnikove zgradbe, kako so urejali Ljubljanico in tako naprej. Pa tudi ljudi na ulicah, vsakdanje prizore iz preteklih časov.
3: Ja, Naglič je vede, ne, morda pa tudi ne vede, v bistvu je v rojstvo sodobne slovenske identitete, a ne, se pravi, pred 100 leti je fotografiral skoraj vse, a ne, kar nas danes dela to, kar smo, a ne, in kar pač danes poznamo. Imel je instinkt, se pravi, bi rekel, danes je bil tam, kjer se je dogajal, in imel je en izjemen pristop, ki je mene zelo navdušil, a ne, se pravi, prav fotoreportažni, ne, še preden se je ta žanr razvil, treba vedeti, da mislim, da nekje leta 1926 je Ilustriran Sloven začel redno tiskati fotografije, a ne, prej so imeli priložnostne litografije, se pravi, Naglič je do takrat že par tisoč fotografij posnel. Kratko brez namena, a ne, je svoje motive fotografiral z nekaj, z več deset, včasih tudi več kot 100 fotografijama, ne, in pri tem je delal kronološko, se pravi, se je vračal večkrat, ne, pri plečnikovih stvaritvah tudi 2 leti, naprimer na plečnikovo cerko na Barju, ne, na gradbišče, in fotografiral je tako, bom rekel, z fotografskimi plani, ne, bližnjimi, širokimi, skratka, res je opisal, a ne, dogodek ali pa pač nek projekt, in kaj je bilo potem zanimiv, on je izdeloval fotografije kontaktno, se pravi, to še ni bil čas povečevalnikov, ne, in so se fotografije delali na papirje, ki so imeli pa že tovarniško zadnje natiskano črtovje, kot so bile potem dopisnice. Ne. No in potem je on te fotografije lepo, take zgibanke, je dobil fotozgodbo, ne, zadnje črtovje pa opisoval v bistvu pogosto odgovore na tistih klasičnih, ne vem, 5 novinarskih vprašanj, ne, kje, kdo, kdaj, zakaj, kako, a ne, in je v bistvu s tem pravzaprav naredil veliko več, ne, kot da bi pustil sam sliko dogodka.
1: Te fotografije so bile, če sem prav razumela, shranjene na podstrešju hiše, v kateri je Naglič živel, in so tam dolgo ležale pozabljene.
3: Jaz mislim, da je zdaj že kar nekih 15 let ali pa več, ne, ko je Matjaž pač podedoval staro družinsko hišo, ne, in potem vedel je, da se nam podstrešil nekaj skriva, ne, se je že kot otrok, je tam bila neka teta, ne, ki mu je omenjala nek zaklad, ne, ampak potem, ko je to podedoval, je odprl ta paket, ne, potem bil pa izziv, namreč gre za 10.000 posnetkov na raznih formatih, a ne, od steklenih plošč, pa suhih želatinastih plošč, pa potem na acetatnih filmih, pa potem šele na bolj sodobnih filmih. In to zdaj vse, kar je v negativu, ne vidiš pravzaprav, ne. Pa je bil pa izziv, kako to preskenirati, a ne, obrniti, ne, da se bo sploh videl, kaj na teh fotografijah. No in pa sta bila kar dva muzeja potrebna, ne, da se je v bistvu ta zbirka zdigitalizirala in da je pol bilo jasno, ne, kaj vse gor.
1: Zanimivo je tudi, da ste se odločili za film za uporabo umetne inteligence, s katero ste fotografije oživili, spremenili v gibljive podobe. In v tem primeru se je meni to zdelo zelo uspešno, ker je res, mislim, vse te fotografije so izjemne, ampak ta občutek, ki ga pa potem dobimo s tem gibanjem, je pa spet nekaj čisto drugega.
3: Ja, seveda. Mislim, gre pa tle spet za to, ne, da so te motivi, bom rekel, dost skrbno zbrani v filmu, ne, in so pač naši arhetipi. Ne. Se pravi, po domač povem, bi rekel, na te motive mi padamo. Ne. No, in kot sem prej omenil, ne, ker je Naglič fotografiral res tako fotoreportersko, ne, je tukaj bilo veliko planov, ki so meni kar klicali po filmskih planih, ne, in potem smo pač s kar dost sodobni modeli umetne inteligence te fotografije oživili, take 5, 10, tudi 15 sekundne filmske kadre, dodali temu zvoka, ne, zmontirali to v sekvence, ker smo gradili na pripovedih, na mehnih zgodbah, ne, in v bistvu smo dobili tako cel kup v bistvu arhivskega filmskega materiala, ki ni bil nikoli posnet, ne. To je, bi rekel, en tak čudež, ne, bi rekel, sodobne tehnologije. Mm. 3 leta nazaj, še 2, to zares ne bi bilo še mogoče, ne.
1: Ja, fotografska zapuščina Petra Nagliča je res izjemna, sama sem zelo vesela, da sem videla ta film, kje pa si ga je mogoče, oziroma ga bo mogoče ogledati v prihodnje.
3: Ja, zdaj naslednja taka velika projekcija bo na ploščadi pred etnografskim muzejem v okviru letnega kina Slovenske kinoteke, a ne, tam pričakujemo lep obisk, pol jaz računam, da enkrat jesen pa v kinematografi Hard kino mreže, do takrat pa še kakšen v cerknici bomo v letnem kinu pred začetek septembra, potem pa septembra, oktobra naprej pa pač v kinih, a ne, ko bo spet jesen.
1: Miha Čelar, hvala za obisk v studiju.
3: Hvala lepa vam za vabilo.
1: V Karlovih Varih se je preteklo soboto zaključila jubilejna 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala. Letos je bilo prikazanih več kot 130 celovečercev, med njimi 24 v 2 tekmovalnih programih. Glavno nagrado festivala je tokrat osvojil film, ki pogled usmerja v delovska življenja, več pa v prispevku Petre Meterc.
0: Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je v Karlovih Varih šel v roke mjanmarskemu režiserju Aungu Fjojeju za njegov prvenec z naslovom Obiranje sadja. Gre za intimno filmsko pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje 2 mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem mjanmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi z drobnimi dejanji, tišino in čustvi, ki jih, ker je ljubezen med ženskama družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Režiser pravi, da je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je postala navdih za lik glavne junakinje v filmu.
4: I decided to join a film school, so I left Singapore and stay in Burma.
5: Odločil sem se, da se vpišem na filmsko šolo, zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh voženj zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozdaje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanjem.
4: How far I can go with my experience and some kind of research.
0: V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec, ne bojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove, poletna ljubezenska zgodba, ki v spredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. V omenjenem tekmovalnem programu je sicer, čeprav ni bil nagrajen, močan vtis pustil tudi prvenec belgijske režiserke Isabel Tolener z naslovom Paris, Paris. Ta spremlja 3 moške, Yi Ena iz Kitajske, Juniorja iz Konga in Hamzo iz Palestine. Ti si v Parizu delijo skromno bivališče v navidez zapuščeni stavbi. Povezuje jih izkušnja življenja v izgnanstvu in želja, da si kljub skromnim življenjem v tem bivališču poskušajo ustvariti vsaj drobec vzdušja doma. Film kot metaforo za hrepenenje priseljencev o starem domu in sanje o novem domu, ki to še ni povsem, vzame repliko mesta Pariz, zgrajeno na Kitajskem, odkoder prihaja eden od junakov, Yi En. Režiserka je v film vpletla mnoge resnične izkušnje igralcev, ki so prevzeli vloge glavnih treh junakov. Isabel Tolener.
6: So I met Ian, the main actor, like we were attending the same artist residency in Paris because he's actually a dancer and choreographer.
7: Iena, glavnega igralca, sem spoznala na umetniški rezidenci v Parizu, ki sva se je oba udeležila. Je plesalec in koreograf. Sprva sploh nisem razmišljala, da bi ga izbrala za film. Družila sva se in postala sva prijatelja. Ima izjemno iskrivo osebnost in močno prezenco. Čez čas sem pomislila, da bi bilo čudovito sodelovati z njim in ga v filmu imeti v glavni vlogi. Na začetku o njem nisem razmišljala, tudi zato, ker sem želela izbrati ljudi, ki imajo podobne življenjske izkušnje kot liki v filmu. Zdelo se mi je, da je to najbolj naravna odločitev. Izhajam namreč iz dokumentarnega filma in vedno sem snemala filme, ki temelijo na resničnosti. Delam z resničnimi kraji in ljudmi, ki jih srečujem. Prav to me pri filmu najbolj privlači, da ljudje in kraji, ki jih srečam, soustvarjajo film, pa tudi preplet resničnosti in fikcije. Yi-en je bil pri tem nekakšna izjema. Za druga dva igralca sem poznaje organizirala audicijo. Tako sem spoznala Mahmuda, nekoliko poznaje pa še Davida. Scenarij je bil takrat še precej odprt. Nekatere narodnosti sem imela samo začasno določene, prav tako nekatere predmete. Tudi dogajanje in dialogi še niso bili povsem izdelani. Šele med audicijami, ob druženju z igralci skozi naše skupne izkušnje in zgodbe, ki so mi jih pripovedovali, je scenarij postal bogatejši in bolj živ. Zdi se mi tudi, da je zaradi vsega, kar so k njemu prispevali, postal veliko bolj resničen in prepričljiv, kot če bi vse to napisala sama.
6: It became much more true and valid somehow with everything they added than if I would have written that myself.
0: V filmu Paris, Paris junake večkrat spremljamo ob tečaju francoskega jezika, ki zaradi narave učenja jezika, pri katerem se pogosto najprej učimo o tem, kako se predstaviti drugim in kako druge povprašati o tem, kdo so in odkot so, deluje kot nekakšno vezno tkivo scenarija.
6: Yeah, the language lessons, I guess because when I was doing research in Paris, one of the things I did is...
7: Jezikovni tečaji so v film prišli iz mojega raziskovanja v Parizu. Ena od stvari, ki sem jih tam počela, je bila obiskovanje brezplačnih tečajev francoščine za begunce, pa tudi gledaliških delavnic. Hodila sem tja, da bi spoznala ljudi in videla, kako to poteka. To je postalo del filma tudi zato, ker pokaže njihovo željo, da bi ostali. Če se nekdo želi naučiti jezika države, v kateri živi, s tem pokaže, da namerava tam ostati, najti delo in si ustvariti življenje. To je bil zame način, kako gledalcu jasno pokazati njihov namen. Hkrati je bil to način, da prikažem druge ljudi v podobnem položaju in kako se med njimi oblikuje skupnost. Pomembno mi je bilo tudi, da med tremi glavnimi liki in v razredu ni medsebojnih konfliktov. Konflikt prihaja od zunaj. Pritegnilo me je še nekaj drugega. Zdelo se mi je skoraj absurdno, kako učbeniki in pouk francoščine pogosto poudarjajo klišeje o državi, zaradi česar vse skupaj deluje precej prazno. Po drugi strani pa je učilnica prostor, kjer se ljudje srečujejo in kjer stvari postanejo osebne. Pouk je pomagal tudi pri pripovedovanju zgodbe. Med eno od preprostih vaj Yi-en denimo izve, da Mahmud nima kje spati. Zato ga povabi k sebi. Pozneje imajo nalogo, da povedo, odkot prihajajo in tako izvemo, da je Yi-en iz kitajskega Pariza. Ko pozneje izgine, se tudi ta informacija potrdi pri pouku. Tudi s tem zgodba v filmu narava. ravno napreduje.
6: Later on he disappears, then we get, it's also something that gets confirmed in class, so it also helps to narrate the story in a sense.
7: Yeah. In še, na festivalu v Karlovih Varih je nagrado Europe Cinemas Label prejel film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki je na filmskem festivalu v Pulju pred nekaj dnevi prejel kar tri zlate arene v tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij. Pogovor z režiserjem boste lahko slišali prihodnji teden v oddaji Razgledi in razmisleki.
8: Miroslav Terzić je za svoj film Tri tedne pozneje, torej kot smo slišali v prispevku Petre Meterc, osvojil eno nagrado na festivalu v Karlovih Varih. Kar tri, in sicer za režijo, scenarij in montažo v kategoriji manjšinskih koprodukcij, pa je film prejel v Pulju na festivalu, ki se je zaključil včeraj. Z mano v studiju pa je Tina Poglajen, ki je spremljala festival in podelitev nagrad. Tina, živjo.
9: Živjo, Tesa.
8: Torej, če začneva kar pri manjšinskih koprodukcijah, med temi je slavila tudi slovenska koprodukcija Veter govori z mano, srbskega režiserja Stefana Đorđevića, ki so jo izbrali za najboljši film. Direktor fotografije Marko Brdar pa je bil nagrajen za filmsko fotografijo. Torej, tri tedne pozneje, Veter govori z mano. Kakšen je tvoj pogled na ta dva filma?
9: Ja, mogoče, da začnem s tri tedne pozneje, glede na to, da je že Petra o njem govorila v prispevku iz Karlovih Varov. Gre za res pretresljiv film in je pač osnovan na resnični zgodbi, ki je jaz prej nisem dobro poznala, in sicer gre za zgodbo dečka Alekse Jankovića. To je bil srbski 14-letnik, ki si je, mislim, da leta 2011 po res dolgotrajnem vrstniškem nasilju, ampak to takšnem ne nasilju, kot ga vidimo mogoče v filmih, ampak nasilju, ki se je končalo tako, da je on večkrat pristal v bolnici. In kljub temu, da je res iskal pomoč pri učiteljih, pri, ne vem, da si je celo najel nekega neuradnega varnostnika, enega starejšega mladoletnika in mu celo plačal, da bi ga ščitil. Njegovi starši so tudi pri učiteljih, pri šol, na policiji, vse povsod so iskali pomoč in nekako nič ni zaleglo. In si je potem na koncu ta deček vzel življenje, mislim, da je skočil z nekega balkona ali tako nekako, tako da res grozljiv, mislim, grozljiv dogodek. In ta film je nekako osnovan tako, kot da se dogaja tri tedne po samomoru enega sošolca. In prikazuje pač nek razred, ki se odpravlja na šolski izlet oziroma na neko šolo v naravi z avtobusom. In najboljšemu prijatelju od tega sošolca, ki se je ubil, se potem začne dogajati isto, oziroma se mu je že prej. In pač vidimo nekako to izživljanje, ki je najprej predvsem verbalno, čustveno, psihološko in potem na koncu postane tudi zelo, zelo telesno. Film sicer tega ne pokaže neposredno, ampak slišimo, kaj se dogaja, slišimo komentarje, slišimo zvoke. Jaz kaj tako pretresljiv ga nisem že dolg časa gledala. Eno tako zelo tesnobno, zelo grozljivo stanje prikazuje ta film. A potem pa ja, kot si omenila, še en srbski film je dobil nagrado oziroma dve nagradi, Veter govori z mano, pri nas smo ga že videli na Lifu. Čisto drugačen film, ne bi mogla biti bolj različna si med sabo. Gre za nekakšno zmes dokumentarnega in igranega, za nekakšno mogoče filmsko autofikcijo. Ta mladi režiser Stefan Đorđević je film o svoji materi začel snemati že pred njeno smrtjo. Mislim, zbolila je za rakom in potem, ko ga je smrt prehitela, je nekako prepletel dele, ki so nastali še z njo, in potem dele, ki jih je posnel pozneje, ko se njegova družina odloči, da bo po njeni smrti obnovila to neko vikend hišico, v kateri je ona preživela svoje zadnje mesece. In v filmu res nastopijo vsi člani njegove družine, pravzaprav štiri generacije. Mislim, res zelo lep, zelo nežen film, zelo lepo posnet. Jaz mislim, da je Brdar tukaj čisto pravičeno dobil nagrado. Tudi on je bil zelo čustven na podelitvi in je pač povedal, da je pač ja v vseh teh mesecih snemanja tudi on nekako postal član družine in se nekako navezal na te ljudi. Tako da ja, se mi zdi, da ta film res združuje eno tako občutljivost mlajše generacije, pa mogoče neko vračanje k domu ali pa nekim družinskim koreninam, ki je pa tudi sicer se mi zdi kar pogosta tema filmov, ki sem jih videla na tem festivalu.
8: No, veliko zlato areno pa je dobil film Koke, režiserja Igorja Jelinoviča. V filmu spremljamo spor med sestrama zaradi lastništva počitniške hiše na Hvaru.
9: Ja, res je, gre za prvi celovečerec režiserja, ki je doslej snemal predvsem kratke filme. Dobil je ta film tudi Zlato areno za najboljši scenarij, pa dve igralski areni. In ja, Koke je nekako v zvalniku dalmatinsko ljubkovalno ime za glavno junakinjo, kot jo kliče njen mož, v angleščino so naslov prevedli kot Honey Bunny. Glavna junakinja, na katero se nanaša ta vzdevek, je Tonina. Igrajo hrvaška igralka Snežana Sinovčić Šiškov. Ona je imela letos res zelo, zelo močno prezenco na tem festivalu, vsaj nekih petih filmih se je pojavila v zelo pomembnih vlogah in se mi zdi, da je res ona v zadnjih letih postala eden izmed najprepoznavnejših obrazov hrvaškega filma. In ja, film obravnava tudi to temo, ki sem jo že prej omenila, neko vračanje domov, včasih na podeželje, v tem primeru na otok Hvar, potem družino, družinske korenine, družinsko dediščino, zemljo, nepremičnine in potem kako lahko na vse to zelo uničujoče učinkuje množični turizem, ki se dogaja na hrvaški obali, ki je seveda deluje kot dvorezen meč. To temo smo lahko videli tudi v filmih Mali lopovi pa Male stvari, sicer na zelo drugačen način obravnavano. V Koke pa ja, kot si rekla, spremljamo dve sestri z njunima družinama in njuna mati, ki je nekako na smrtni posteli, ima nekako zadnjo željo, da družinske hiše ne bi nikoli spremenili v apartma in jo oddajali turistom. In potem ta Tonina Koke, ki je bolj premožna od svoje sestre, nekako izkoristi priložnost, odkupi neko polovico hiše, jo prepiše nase, torej od preostalega dela družine in jo začne seveda preurejati v apartman. ja, in to povzroči ogromen razdor med obema družinama. Režiser je ta film opisal kot nepremičninsko dramo in seveda ja, gre za razdor, ki ga lahko povzroči, mislim, sem prepričana, da smo že vsi slišali za to vsaj od kakšnega znanca, če ne izkusili na lastno pest, torej za en razdor, ki ga lahko povzroči samo ena zmes premoženskih razprtij in hkrati res nekih teh družinskih odnosov. In ja, gre za tako družinsko dramo, ki mogoče se sliši to zelo nekaj osnovnega, ampak nekaj zelo preprostega, ampak je res eksplozivno, pa zelo duhovito napisana in odrežirana in odigrana, zelo neka taka prepričljiva upodobitev sodobnega Mediterana hrvaškega. Je pa mogoče mene osebno vse malenko presenetil, da je zmagal film, ki je res čisti pripovedni film. Ne? Bi si mogoče želela v idealnem primeru, ne vem sicer koliko je imela žirija izbire, ker nisem videla vseh filmov v hrvaškem programu letos, bi si želela, ja, da bi takšno nagrado dobil en film, ki bi bil tudi v oblikovnem smislu malo bolj zanimiv ali poseben.
10: No, za konec pa morava še omeniti, da je film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič, prejel nagrado za najboljši film v regionalnem programu. In Tina, ti si bila v žiriji, ki je dodelila nagrado skupaj z režiserkama Čejen Černič Čanak in Emilijo Gašič. Ste bile enoglasne glede izbora.
9: Ta regionalni program je na Puljskem festivalu precej nova stvar, zajema nekak filme iz širše regije, ne vem, tudi Avstrija, Italija, Mačarska včasih, odvisno pač od leta in torej ne samo, ne vem, mogoče filmov iz držav nekdanje Jugoslavije, kot bi mogoče sklepali, a filme torej, ki nimajo nobenega hrvaškega vložka, niti v smislu manjšinske koprodukcije. Letos pa smo izbirali med petimi filmi in ja, kljub temu, da je bil mogoče vsak od njih na nek svoj način zanimiv, moram reči, da smo bile pri končnem izboru kar precej enoglasne. Ida, ki je pela tako grto, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, nas je nekako očarala z tem svojim samosvojim filmskim jezikom, svojo pristnostjo, pa neko to otroško domišljijo. In ja, mogoče mene pri tem filmu res vedno znova navduši, kako je ta neka naivistična estetika, mogoče bi temu lahko rekla, kako navidezna preprostost forme postane nosilka enih pomenov, ki jih mogoče drugače se ne bi dali izraziti skozi neke besede ali pa igro ali pa kukarkoli. Tako da ja, lahko rečem sam, da se res veselim naslednjih projektov režiserke Ester Ivakič, pa da se mi zdi ona res ena izmed najzanimivejših filmskih ustvarjalcev pri nas.
10: Tina, hvala za tale vpogled v Puljski filmski festival. Tudi sama se res zelo veselim, ker nekaj teh naslovov, ki jih še nisem videla. Ja, hvala.
9: Hvala za vabilo.
10: Od Prihodnjega torka do nedelje bo v kraju Fužine v Gorskem Kotarju na Hrvaškem potekal festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Festival, ki je postavljen v gost, filmi pa so na ogled v šotorih, ponuja tudi pester spremljevalni program. Letos bosta v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, kot je povedala programska vodja festivala Milena Zajović.
11: Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga.
7: Letos smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo sjevera in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope.
11: Programske celine, gdje ćemo vidjeti šta se događa na tim krajevima Evrope.
10: Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave.
11: Ja, kada vidim ko je sve bio Maverick od Kena Russella, od Andreja Zvjaginceva...
7: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka, naprimer Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo denimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolović in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del.
11: Čiju ćemo također retrospektivo igrati na festivalu.
10: V glavnem programu festivala Cinehil bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljo krast Žige Virca.
11: Da, birali smo što, nekako nam jako važno da svake godine imamo barem jedan slovenski film.
7: Pomembno nam je, da imamo vsako leto v glavnem programu kakšen slovenski film. Imeli smo dolgo debato, katerega izbrati letos. Meni je zelo všeč humor, s katerim Žiga Virc pristopa k težkim temam. In Zemljo krast je odličen. Lahko bi celo rekla, da pogovori, ki smo jim priča v filmu, zelo spominjajo na pogovore, ki jih ima naša ekipa, ko se odločamo glede filmov za festival. Zanimivo je tudi, da imamo tokrat med 18 filmi v glavnem programu celovečercev, kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v polsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujajo o svetu najbolj iskreno, in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno.
11: V današnjice tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim.
10: Tudi sicer bo na festivalu Cinehil, ki se v Fužinah v Gorskem Kotarju začenja prihodni torek, prikazanih več filmov, ki so bili v zadnjem času prikazani na večjih festivalih in so burili duhove. Milena Zajović.
11: Da, ove godine imamo puno filmova koji su uzbudili duhove.
7: Res je, letos imamo v programu več filmov, ki so burili duhove. Eden teh je že omenjena izraelsko-palestinska koprodukcija Morje, ki ga na zahodu marsikje nočejo prikazovati, ker je produkcijsko povezan z Izraelom. V Izraelu pa so film označili za sovražno delo, ker kaže grozote, ki se dogajajo v Palestini. Prikazali bomo tudi Minotaura, ruskega disidenta Andreja Zvjaginceva, zanje v Kanu prejel dve nagradi. Pripoveduje zgodbo ruskega oligarha v času, ko so se začeli napadi na Ukrajino, kako se mu istočasno zrušita imperij in zasebno življenje. Uvrstili smo tudi film Mati Teone Strugar-Mitevske, ki je bil prvič prikazan lani v Benetkah. V njem Numi Repas odigra nekakšno pankarsko verzijo matere Tereze na neolepšan način, ki se ne boji prikaza notranjih bojev. Eden najbolj kontroverznih filmov, ki jih bomo predvajali, pa je Najstniški seks in smrt v kampu Miasma ameriške režiserke Jane Schönbrunn. V njem igra Gillian Anderson, ki jo poznamo iz dosjejev X in drugih televizijskih vlog. Gre za mešanico grozljivke in metakomedije. To je moj osebni favorit letošnje izdaje festivala. Vsak, ki ima vsaj malo rad žanrski film, bo v njem neizmerno užival.
11: Žanrovski film će jako, jako uživati v njemu.
5: Pri 78 letih je umrl novozelandski igralec Sam Neill. Zvezdniški status je dosegal leta 1993, ko se je pojavil v vlogi Elisnerja Stewarta v Klavirju Jane Campion in v Jurskem parku Stevena Spielberga. Pozneje je nastopil tudi v dveh nadaljevanjih sag o Jurskem parku in zatem še Jurskem svetu. Igral je v več kot 150 filmih in v nekaj serijah, trikrat je bil nominiran za Zlati globus, dvakrat za Emmyja. Izdal je tudi knjigo spominov z naslovom Did I Ever Tell You This? Sem ti to kdaj povedal. Živo pa je na kmetiji na Novi Zelandiji.
1: Po tokratno oddajo gremo v kino, se podpisujemo Maja Mol, Bernard Stramič, Tina Ogrin, Liam Samsa in Tessa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.
12: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast, poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji.
13: Dobrodošli v oddaji Tretje uho.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Argentinec Astor Piazzolla je zagotovo eden najbolj slavnih glasbenikov na svetu. Rojen je bil leta 1921, umrl pa 1992, star komaj 71 let. Bil je tudi aranžer in pa seveda predvsem komponist. Nekatere njegove skladbe so največkrat izvajane in poslušane skladbe sploh. Liber Tango, Milonga del Angel in še marsikatera njegova kompozicija je tako rekoč ponarodela. Velikemu argentinskemu skladatelju so se ob stoletnici njegovega rojstva in ob 50-letnici smrti splošno poklonili tudi slovenski glasbeniki. Bandoneoist Ratko Žižič, basist Marko Turšič, pianist Jan Sever in violinist Matjaž Porovne so združili moči v zasedbi Quattro por Tango. Po 12 letih koncertiranja so posneli in v samozaložbi izdali pričujočo cedejko z naslovom Tribute to Astor Piazzolla. Je poklon glasbenemu geniju, ki je svojim bandoneonom revolucionarno promoviral in usodno spremenil tok tanga. Dodal mu je sestavine klasične in džezovske glasbe ter novo glasbeno zvrst, Tango Nuevo, s svojimi genialnimi kompozicijami in z virtuoznimi izvedbami umestil na najbolj prestižne koncertne odre po vsem svetu. Vse to bomo lahko slišali na plošči zasedbe Quattro por Tango. Naslovi skladb so Tres minutos con la realidad, Soledad, Verano Porteno, Otono Porteno, Fracanapa, De Carissimo, Ora Zero, Esqualo, Concierto para Quinteto, Bruja, Milonga del Angel in La Camora 3. Podajo Tretje uho in s tem kompletno ploščo Tribute to Astor Piazzolla lahko slišite še enkrat na RTV portalu 365 in spletni strani programa Ars. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Koalicija je na prvem vrhu ob kritikah prejšnje vlade začrtala projekte, ki jih bodo izpeljali do konca leta. Po včerajšnji vladni potrditvi zakona o skoku pa nanj letijo ostre kritike stroke. Generalna državna tožilka Katarina Bergant meni, da bo s povečanjem vpliva politike na kadrovanje slabil strokovno avtonomijo tožilstva. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš pa...
2: Če bo zakon o skoku sprejet, bo zaradi nekaterih predvidenih rešitev močno vplival na stopnjo pravne varnosti.
1: V oddaji tudi.
3: Iz Bruslja pozivi k dodatnim ukrepom za pregon korupcije in zaščito novinarjev pri nas. Britanski premierski stavček bo prevzel Andy Burnham. Čas sojenja na finalu svetovnega prvenstva pripadla Slavku Vinčiču. Popovdne in zvečer možne tudi močnejše nevihte.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Sara Lutrič. Še naprej se vrstijo po večini negativni odzivi na zakon o skoku, ki ga je včeraj sprejela vlada in naj bi omogočil učinkovitejši pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš pravi, da bo zakon, če bo sprejet, močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je tudi danes ponovila, da je namen zakona predvsem političen vpliv na delovanje in kadrovanje tožilstva. Jolanda Lebar.
4: V sodstvu podpiramo iskanje dobrih rešitev za izboljšanje dela, to bi lahko bila tudi ustanovitev specializiranega sodišča. A predlagani zakon ima več pasti, ki lahko povzročijo tudi dodatne zaostanke, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš. Dodaja, v manj kot pol leta ni mogoče postaviti novega sodišča, sploh ker je sodstvo tik pred veliko reformo.
2: Ni jasno, kdo bo pravočasno sprejel vse potrebne akte in izvedel vse postopke, da bo sodišče lahko 1. januarja dejansko začelo z delom.
4: Bolj kot sprememba organizacije dela bi bila nujna posodobitev kazenskega postopka, pravi.
2: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
4: Tudi vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar pravi, da se spreminja zgolj organizacijska oblika, ne pa tudi pristojnosti tega tožilstva.
5: Korupcijska kazniva dejanja, kriminal belih ovratnikov in organizirano kriminaliteto že sedaj preganja specializirano državno tožilstvo in ga bo v enakem obsegu preganjal tudi skok.
4: Zato ni nobene potrebe po preoblikovanju specializiranega tožilstva v nov organ, dodaja Pridigar. Predlagane spremembe ne bodo prispevale k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, je danes še enkrat ponovila generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
4: Kot primer Bergant navaja, da bo minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Tako v sodstvu kot na tožilstvu pričakujejo, da bodo lahko sodelovali v razpravi pri obravnavi zakona v državnem zboru.
1: Eden izmed ključnih izzivov nove vlade bo zagotovo stanje na področju javnih financ. To kaže tudi včeraj predstavljeni vladni predlog rebalansa letošnjega proračuna. Z njim se namreč obseg odhodkov povečuje za 700 milijonov na 18,4 milijarde. To lahko potencialno ogrozi naš javnofinančni cilj in sicer, da primankljaj ostane pod dovoljenimi 3% BDP-ja. Urška Subotič-Rep.
7: Z rebalansom proračuna vlada povečuje sredstva za obrambo, za katera velja odstopanje od fiskalnih pravil, ter sredstva za dokončanje načrta za okrevanje in odpornost. V tem smislu ta del trošenja ni problematičen, saj je gospodarno, da se predvidena evropska sredstva z našim sofinanciranjem porabijo, pravi dr. Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete. Kar se mu zdi problematično, je naša lastna prekomerna poraba, zaradi katere nam grozi primankljaj prek 3% BDP-ja. Prav zato bi, kot pravi, morali trošenje države v prihodnje odločneje omejiti.
8: To zahteva enostavno postavitev ministrstvom zelo jasne omejitve, koliko jim lahko zrastejo izdatki, če sploh, in to bi moralo biti narejeno praktično takoj.
7: Takoj zato, ker se pogodbene obveznosti proračuna, ki jih ni moč preklicati, že nabirajo, in takoj zato, ker iskanje rezerv oziroma zniževanje izdatkov zahteva čas. Tega pa ni ravno veliko, se strinja nekdani finančni minister Mitja Gaspari.
9: Pričakovati od ministrstva, da bodo zadnji 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, da se to ne more zgoditi. Jaz mislim, da bo problem ta, da ne bo samo letošnje leto težko, ampak bo naslednje še težje.
7: Za prihodnje leto vlada z rebalansom dejansko še povečuje izdatke, in sicer glede na aktualni proračun za 300 milijonov na 18,4 milijarde evrov, kar je torej enako, kot naj bi država porabila letos. Za mnenje o rebalansu smo povprašali tudi fiskalni svet, a za zdaj, kot so dejali, popravkov proračuna ne bodo komentirali, dokler jim vlada ne predstavi dokončnega razreza po porabnikih.
1: O izzivih in projektih, ki so pred vlado do konca leta, so govorili na današnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju. O tam se oglaša Katja Arhar, pozdravljena.
10: Pozdravljeni. Ja, vrh koalicije tukaj na Brdu pri Kranju se je pred nekaj minutami končal. Pred novinarje je stopil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič in podal nekaj prvih informacij. Prisluhnimo, kaj je povedal.
11: Ministrice in ministri so predstavili normativni plan dela do konca leta, predstavili tiste zakonske načrte, ki jih imajo v planu za jesensko sezono državnega zbora, določene projekte po svojih resorjih. Poslanke in poslanci so potem dali še nekaj pripomb, ki jih bo vlada seveda upoštevala.
10: Koalicija se bo jeseni med drugim ukvarjala tudi z implementacijo evropskih direktiv, ki še niso prenešene v slovensko zakonodajo. Glede skoka je bilo na koalicijskem vrhu slišati, da bo položaj komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakon o skoku, obravnavan posebej. Posamezne projekte za letošnje leto pa bodo predstavljali ministri posebej po področjih. Jeretič je izpostavil le enega.
11: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
10: Podrobnejši normativni program koalicije bo sicer predvidoma objavljen v prihodnjem tednu. Toliko z Brda pri Kranju.
1: Katja Arhar, hvala. Današnje prvo srečanje članov ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade je potekalo zelo optimistično. Socialni partneri so se dogovorili za podaljšanje javne razprave glede zakona o demografskem skladu, sindikati javnega sektorja pa so dobili zagotovilo, da se v plače javnih uslužbencev brez dogovora ne bo posegalo. Vsi socialni partneri, tako na delodajalski strani kot tudi na strani sindikatov, so izrazili željo, da bi bili v socialni dialog vključeni pravočasno in da bi bili obravnavani enakopravno. Pristojni ministri so jim zagotovili, da vladna stran socialni dialog jemlje resno. Več Urška Valjavec.
12: Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno, po besedah ministra Anžeta Logarja, dokazuje tudi današnji sklep o podaljšanju javne razprave glede demografskega sklada za 14 dni ter ustanovitvi pogajalske skupine, ki naj bi delo začela konec avgusta. Minister je napovedal, da bo vlada v pogajanja o ključnih reformah in zakonodajnih predlogih pravočasno vključila socialne partnerje.
13: Kot vodja vladne delegacije lahko sem izrečem, da so pri meni odprta vrata, tudi ko se ne strinjamo ali pa še posebej takrat, ko se ne strinjamo.
12: Novi predsednik SSE-ja, sindikalist Andrej Zorko, pravi, da je za uspešen socialni dialog ključno medsebojno zaupanje. Tega ni mogoče predpisati ali ga vzpostaviti s formalnimi sklepi, temveč ga je treba graditi skozi sodelovanje in spoštovanje dogovorov.
14: Resnično upam in želim si to, da bi današnja seja bila začetek gradnje tega medsebojnega zaupanja, da seja in lepe besede o socialnem dialogu niso bile zgolj floskula, politična floskula, ampak verjamem, da so bile tudi resnično mišljene.
12: Sindikati so dobili zagotovilo, da predvideno zvišanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v dialogu. Glede obljub ministra Logarja o spoštovanju pravil SSE-ja pa najprej sindikalist Branimir Štrukelj in nato še predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
15: Si želimo, da bi pač te besede postale meso.
16: Glede na to, da smo vsi skupaj izražali konstruktivno usmerjena, pozitivno, optimistične napovedi je bilo slišati, bi seveda tudi sam uporabil izraz naj beseda meso postane.
12: Prva seja je minila v znamenju optimizma in velikih zavez, a pravi preizkus se bo začel šele, ko bodo na mizi prvi vsebinsko občutljivi zakoni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Medtem ko se pri nas vrstijo predvsem kritični odzivi na zakon o tako imenovanem skoku, kar ste slišali v prvem delu oddaje, je Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Komisija sicer v državah članicah Unije na splošno ugotavlja pozitiven trend razvoja, so pa med članicami in tudi področji razlike. Iz Bruslja Igor Jurič.
17: Redno letno poročilo o stanju vladavine prava v članicah Evropske unije ugotavlja splošen pozitiven trend razvoja, pri čemer pa so med članicami in tudi posameznimi področji razlike. Spoštovanje vladavine prava bo imelo tudi pomembno vlogo v prihodnem večletnem evropskem proračunu, saj bodo morale članice v svojih nacionalno-regionalnih načrtih zagotoviti zakonito uporabo evropskih finančnih sredstev. Nearly one in two of the recommendations made. Evropski komisar pristojen za vladavino prava Michael McGrath je navedel podatek, da so članice v minulem letu v celoti ali vsaj delno upoštevale skoraj polovico priporočil komisije. Letno poročilo sicer znova vsebuje tudi priporočili za Slovenijo. Evropska komisija tako ugotavlja, da je Slovenija naredila le omejen napredek pri preiskavah, pregonu in končnih obsodbah na področju korupcije, tudi na najvišjih položajih. Čeprav se sprejema korake za krepitev pregona, pa komisija priporoča, da se sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Na področju zaščite novinarjev komisija ugotavlja, da je naša država sprejela nekaj zakonskih in nezakonskih ukrepov za boljšo zaščito, zlasti pred tako imenovanimi slab tožbami. Kljub temu pa priporoča, da Slovenija v skladu z evropskimi standardi še razširi nabor dodatnih zaščitnih ukrepov za novinarje. Komisija poleg tega ugotavlja, da je bil narejen omejen napredek pri reformah za zagotavljanje financiranja javnih medijev. Medtem ko se je vprašanje financiranja STA reševalo, pa je v primeru RTV Slovenija prišlo le do omejenega napredka. Sicer pa je komisar Megrat na vprašanje STA o ustanavljanju skoka odgovoril, da se je treba izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje protikorupcijskih standardov ali v oslabitvi preventivnega okvirja za boj proti korupciji.
1: Združene države Amerike vse bolj širijo napade na Iran. Šesto noč zapored je bila po navedbah Teherana tarča civilna infrastruktura. V napadu je bilo ubitih 8 ljudi. Iran je davi odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, prvič tudi v Siriji. Medtem ko je ladijski promet skozi Hormuško ožino znova skoraj povsem zastal, je Teheran nakazal, da bi v primeru zaostrovanja razmer lahko vplival na zaprtje še ene ključne pomorske poti. Sandra Krišelj.
18: Ameriške sile so po noči napadle več deset vojaških ciljev, da bi dodatno oslabili iranske vojaške zmogljivosti, vključno na strateškem otoku Kesam in območju največjega iranskega pristanišča Bandar Abbas, je sporočilo centralno poveljstvo vojske. Po podatkih Irana pa so ameriški strelki zadeli več mostov, železniško postajo v pristanišču Bandar Kamir in letališče Iran Shahr na jugovzhodu države. Iranske sile navajajo, da so v povračilnih napadih zadele ameriške objekte v Bahrajnu, v Katarju in prvič v Siriji, kjer naj bi bila tarča, ameriško poveljstvo za posebne operacije v Al-Tanfu. V Kuvajtu sta bila v napadu poškodovana elektrarna in obrat za razsoljevanje. Zaostrovanje napetosti je Teheran izkoristil za širjenje agresivnih sporočil v domači javnosti. Na osrednjem trgu revolucije so postavili ogromen provokativni pano z upodobitvijo predsednika Donalda Trumpa v krsti z zaprtimi očmi in razmršenimi lasmi ter napisom "Ubili bomo Trumpa". Ta sicer meni, da mu gre z Iranom zelo dobro. President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place. Kot je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, predsednik Trump ne bo mirno gledal teh terorističnih dejanj v Hormuški ožini, ne da bi ukrepal, da bo Iran nosil posledice, in to se zdaj dogaja. Ob tem je dodala, da predsednik ostaja odprt za diplomacijo. Hormuško ožino so včeraj prečkale le tri tovorne ladje, kar je najmanj v minulih dveh mesecih. Že drugi dan zapored pa skoznjo ni peljal noben velik tanker za surovo nafto ali utekočinjeni zemeljski plin. Kot dodatno grožnjo svetovni oskrbi z energijo je Teheran nakazal, da bi lahko svoje zaveznike, jemenske hutijevce, spodbudil k zaprtju še ene pomembne ožine, Bab al-Mandab, ob Rdečem morju, če bi Washington napadel iransko infrastrukturo.
7: Kitajska je obtožbe o vmešavanju v ameriški volilni sistem označila za zlonamerno obrekovanje. Peking je poudaril, da nima interesa posegati v notranje zadeve drugih držav. Washington pa pozval, naj se raje posveti samorefleksiji. Obtožbe je proti Kitajski sprožil ameriški predsednik Donald Trump v nočnem televizijskem nagovoru, v katerem je ameriške volitve označil za nezanesljive in pozval k reformi zakonodaje.
1: Na izrednem kongresu britanskih laboristov je bil za novega voditelja stranke izvoljen Andy Burnham. Nekdanji župan Manchestra bo na položaju britanskega premijeja v ponedeljek tako nadomestil Kira Starmerja. V nagovoru stranki je poudaril pomembne dosežke predhodnika na področju javnega zdravstva in zunanje politike, ob tem pa napovedal doslednejšo delavstvu prijazno politiko in pravičnejši regionalni razvoj.
19: Priznati moramo, da se generacija britanskih politikov skupaj z menoj ni dovolj uprla politični kulturi in ekonomskemu modelu, ki za običajne ljudi ne deluje. Desetletja neoliberalizma niso bila prijazna do krajev, kjer se je zgradila laboristična stranka, niti do številnih skupnosti v Združenem kraljestvu. Obljubiti moramo, da bomo boljši.
1: Burnham je bil junija izvoljen za poslanca, potem ko je 9 let županoval v Manchestru. Po večjem delu zahodne Evrope se številne države tedni spoprijemajo z vročinskim valom in posledično vremenskimi težavami.
7: V Španiji se gasilci tudi ta teden spopadajo s požari, ki so doslej uničili približno 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so odredile evakuacije manjših vasi v bližini Saragose. Na pomoč je priskočila vojska. Zaradi visokih temperatur imajo težave tudi v Franciji, kjer so močne vročinske nevihte zahtevale najmanj 2 življenji. Brez elektrike je na jugu države ostalo 53 tisoč gospodinjstev. Močna neurja so bila ponoči še v Nemčiji, kjer poročajo o številnih poplavah, en človek je umrl zaradi padanja drevja.
1: Do nedelje bo tudi v Sloveniji vreme nestabilno. Popodanske nevihte danes pričakujejo predvsem na severovzhodu Slovenije, jutri še v notranjosti. V pričakovanju poletnih nalivov je ljubljanska občina v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje varnosti ob močnejših padavinah, s katerimi bodo, kot so zapisali, lahko hitreje zaznali dvig gladine vode, pravočasno obvestili pristojne službe in zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu. Podrobneje Peter Močnik.
20: V podvozih so vzpostavili sisteme za spremljanje nivoja vode, merilniki višine vode, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki stanje spremljajo v realnem času. Nov sistem odvodnjavanja vode je bil o prenovi nadvoza in podvoza že sicer urejena Dunajski, a je ob zadnjem večjem nalivu voda zalila tudi tega. Župan Zoran Janković.
21: Odločil se tisti, ki to pravico ima, to

0: do Jesenkove poti, ker je pol še ta pot je neka brana, da bi šla voda naprej proti Celovški. Morala biti izjemno visoka, da gre čez njo, ne? In pred to so že vrtine v funkciji.
1: Razmišljajo tudi o namestitvi semaforja, ki bi ob zalitem podvozu z rdečo lučjo ustavil vozila pred podvozom. Druga možnost pa je,
0: da gasilci pač posredujejo, kot grejo, ne, črpati vodo v poplavah iz kleti, ne, da bodo tudi le prišli pa zaprli cesto in pol počrpali.
1: Kot je še dodal Janković, je ukrepe predlagala stroka in da to niso rešitve, ki bi si jih izmislila mestna občina. Izvedli so jih skupaj z javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, gasilsko brigado Ljubljana ter drugimi pristojnimi službami v mestu.
2: Pred prispevkom kolegov iz športnega uredništva še o veliki časti, ki je doletela slovenski nogomet. Mednarodna nogometna zveza je določila sodnika nedeljske finalne tekme v New Jerseyju, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomirili Španija in Argentina. To bo slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem doživel vrhunec svoje sodniške kariere. Podrobneje Marko Cirman.
3: 13 sodniških ekip je trepetalo in čakalo na sporočilo nekoč legendarnega sodnika, zdaj predsednika sodniškega odbora pri FIFA Pierluigi Colina. V prostoru, kjer je bila zbrana svetovna sodniška smetana, je napetost naraščala. Italijan je sporočil, da je lepo biti sodnik v finalu in da je to velika stvar. Velika stvar pa je tudi to, da bo finale sodil Slavko.
4: It's beautiful, it's absolutely great, as well as it's great that the referee will be Slavko.
3: Po licih 46-letnega diplomiranega inženirja telekomunikacij iz Maribora so tekle solze. Solze sreče, ki so poplačale 25 let truda, odrekanja, tudi trpljenja. Slavko Vinčić bo v nedeljo dopolnil izjemno bogat mozaik svoje sodniške kariere. Od leta 2010 je na seznamu FIFA-inih sodnikov. Sicer tudi zelo uspešen poslovnež je pred 4 leti v Seviliji sodil finale Evropske lige med Eintrachtom iz Frankfurta in škotskim moštvom Glasgow Rangers. Leta 2024 pa dočakal še eno veliko nagrado. V Londonu je delil pravico v finalu Lige prvakov med Dortmundsko Borusijo in madridskim Realom. Slavko Vinčić je potem, ko je postal 23. sodnik v zgodovini, ki bo sodil finale svetovnega prvenstva, povedal, da je bil za najprej to velik šok, da je ponosen, ker bo predstavljal Slovenijo na največjem športnem dogodku na svetu, Mariborčan pa je še dodal, da je ponosen na se in na ekipo, s katero bodo v finalu dali vse od sebe.
5: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenija, in such a the biggest sport event in the world. So, yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
3: V nedeljo bo v New Jerseyju na tekmi med Španijo in Argentino Slavko Vinčić kot prvi Slovenec, ki bo delil pravico v finalu svetovnega prvenstva, prvič pihnil svojo piščalko ob 21. uri.
2: V športnih minutah ostajamo pri nogometu, a na domačih zelenicah. S tekmo med Nafto in Koprom se bo namreč začela nova sezona državnega prvenstva. Na kolesarski dirki po Franciji pa je danes na sporedu najdaljša etapa, ki je z razgibanimi zadnjimi 55 kilometri pomiril bežnikov. Več pa ni na Smole. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
6: Začenjamo na francoskih cestah, kjer se kolesarji merijo na 13. pretežno ravninski etapi, ki pa prinaša razburljiv zaključek. Na prizorišču dirko spremlja Igor Tominec.
7: Danes gledamo etapo v dveh različnih delih, prav zdaj se že pripravljajo sprinterji v ubežni skupini, da se bodo pomerili za 25 točk za zeleno majico na letečem cilju v Melizeju, to bo čez nekaj kilometrov. Do cilja etape pa je v tem trenutku sicer še kar 76 kilometrov in v samem zaključku bosta dva vzpona, en tretje kategorni in en prvo kategorni. Kar 57 kolesarjev je v begu, glavnina z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem pa v tem trenutku zaostaja 7 minut. Torej velika razlika in pričakujemo, da bomo danes etapnega zmagovalca v Belforju na tromeji med Francijo, Švico in Nemčijo dobili iz ubežne skupine. Dogajanje bomo spremljali tudi v popovdnevu na valu 202.
6: Na nogometnem mundialu sta na sporedu le še tekmi za medalje. Jutri tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo in nedeljski finale med Argentino in Španijo. Drevi pa se

0: Že začenja domače prvenstvo s Celjani v vlogi branilcev naslova. Več Sandi Škvarč.
1: Prvoligaši se podajajo v 36. sezono. Njen uvod bo prepleten z evropskimi nastopi slovenske četverice, v kateri pa letos ni Maribora in Olimpije, kar se je nazadnje zgodilo leta 2008. Povsem novo ime v prvoligaški deseterici, v kateri so ob Celju še štirje nekdani prvaki, so Grosuplje. Nafta je povratnik, kar dva sta v Ljudskem vrtu, kamor se je ob euforiji med navijači vrnil tandem Zahovič-Milanič. Slednji z izkušnjami, brez klubskih, je novi strateg Olimpije Mišo Brečko. Kapetan Celja Mark Zabukovnik.
2: Cilji so postavljeni visoko, tako kot prejšnja leta, ampak dokazali smo svojo kvaliteto že v prejšnjih letih.
1: Podprvaki Koprčani, ki bodo popoldne v Lendavi z Nafto odigrali uvodno tekmo, še naprej tudi z Iličičem, ki bo v novi sezoni kapetan ekipe. Kadrovanje še ni končano, že sedaj pa je jasno, da se po tej plati obeta rekordno poletje, saj so in še bodo nekateri klubi zamenjali tudi po 10 in več igralcev. Priložnost za mlade domače nogometaše je seveda na tržišču tudi množica agencijskih.
0: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let nadaljuje odlične predstave na domačem evropskem prvenstvu. Včeraj je v Stožicah dosegla še peto zmago na peti tekmi. O preboju Slovencev med najboljše štiri več v komentarju Klemna Verliča.
3: 6 dni, 5 tekem, 5 zmag, vsaka z vsaj 13 točkami razlike. Slovenski mladi košarkarji v Stožicah navdušujejo z izjemno večdimenzionalno igro na obeh straneh parketa. V najboljšem napadu turnirja, ki se v povprečju na dvoboju stavlja pri skoraj 90 točkah, do izraza prihajata ekipni duh in nesebičnost. Ko se zbiranje točk ustavi, pa v ospredje stopita Mark Padjen in predvsem kapetan Urban Kroflič. Njegovega nalezljivega pozitivnega odnosa ne more prehvaliti niti selektor Daniel Radosavljević, ki izkorišča dolgo klop kakovostnih talentov. Prav vsem 12 varovancem na tekmo nameni vsaj 8 minut igre, kar 11 več kot 10. Vsi pa se zdijo motivirani vsako minuto do potankosti izkoristiti. Za vsak zgrešen met se poskušajo dolžiti v obrambi. Ta je bodisi individualna ali pa ekipna postala zaščitni znak te generacije, ki bo še na tretjem zaporednem velikem tekmovanju igrala v polfinalu. In to ne po naključju. Atletski Francozi bodo jutri ovira, ki jo bodo mladi košarkarji morali preskočiti do zlatega cilja, od katerega ne bežijo že vse od začetka priprav na domači turnir.
0: V popodnevu v Romuniji tudi slovenske mlade rokometaše na evropskem prvenstvu do 20 let čaka polfinalna tekma, nasprotnica bo Madžarska. Prav na Madžarskem se v tem tednu v finalu pokala narodov meri slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki. Dva remija in en poraz v skupinskem delu je bilo dovolj za preboj v četrtfinale, kjer bo nasproti močna reprezentanca Latvije. Selektor Tadej Boženk o uspehu njegovih varovank.
4: Prvič nam je uspelo priti v četrtfinale in res želim, da se to, ne da se to spoštuje, ampak da se to ve, da smo naredili nekaj velikega. To se ne igra vsak dan in to se tudi ne zgodi na vsakem tekmovanju, da je to velik uspeh za slovensko odbojko na mivki.
0: V večeru bodo v Beogradu na delu tudi slovenski odbojkarji, ki jih v Ligi narodov in boju za uvrstitev na zaključni turnir čaka tekma z Iranom.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo razmeroma sončno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer, vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 34 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Opozorilo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja in kakšni so obeti. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana, pretežno jasno 27, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, prav tako pretežno jasno in 27 stopinj, Slovenj Gradec zmerno oblačno 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 30 stopinj, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto pretežno jasno 28, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 30, piha zahodnik 15 km na uro. Lisca zmerno oblačno 23, piha jugozahodnik 14 km na uro. Postojna jasno 27, letališče Portorož jasno 29, Belje pri Novi Gorici jasno 30, Kredarica pretežno jasno 14 stopinj, Rateče in Hrastnik 27, letališče Lesce 26, Rudno polje 24, Krvavec 18, tam piha zahodnik sunki do 37 km na uro. Jezersko 26, Rogla 20, piha južni veter 11 km na uro. Velenje 28, Celje 29, Maribor prav tako 29 stopinj, tam piha jugovzhodnik sunki do 40 km na uro. Krajinski park Goričko 29, tudi v Krškem enaka temperatura. Črnomelj, Ptuj in Koper 30. Kočevje 27, Ilirska Bistrica 28, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 29, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 21 stopinj. Podatki o prometu na cesti Vodice-Moste. Je v Vodicah zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom. Prav tako, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti skozi predora Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Zastoji so prav tako zahodne in južne ljubljanske obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru ter na cestah Lesce Bled in Razdrto Postojna v obe smeri. 16 in 2 minuti.
6: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, današnji datum, 17.7., skoraj da baročno okrašen datum, je tako napolnjen z dogajanjem, niti pomisliti ne smemo, da gre za počitnice, pa vendarle so tudi počitnice za velik del prebivalstva in vsem privoščimo počitek. Čeprav je danes kar malce napet dan, čuti se tole dogajanje morda pred kakšno nevihto, upam, da ne bo prehudih, jutri pa bo menda malce manj vroče oziroma vremenoslovci napovedujejo, da bo zagotovo manj vroče. Kakšno bo dogajanje v nadaljevanju popoldneva in zvečer na programu Ars? Lahko vam zagotovim, da bo veličastno. Dogodki so napovedani in to dogodki, ki bodo odmevali še dolgo, še dolgo. Gremo lepo po vrsti. Najprej vabilo k poslušanju naše oddaje Podobe znanja. Začela se bo pred pol peto, 2 minuti pred pol peto. Naslov oddaje je Gibanje najučinkoviteje prisili možgane k delovanju. Tak naslov je dala oddaji Nina Slaček, potem, ko se je pred mikrofonom pogovorila s strokovnjakom z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Ta strokovnjak je profesor dr. Gregor Starc. Pojasnil bo, zakaj je gibanje pomembno za celo generacijo otrok, zakaj je nasploh pomembno in kakšne so posledice pomankanja gibanja in kaj si tudi lahko obetamo, če se gibljamo dovolj. Oddajo že najdete na naši spletni strani, ampak jo priporočamo v poslušanje v našem neposrednem radijskem oddajanju, torej že prav kmalu. Malce pozneje, po oddaji Recital, bo ob 18.30 na sporedu oddaja Likovni odmevi. Pripravila jo je kolegica Tadeja Krečič, ki je pred mikrofon povabila kustosa Roberta Simoniška. Zakaj? Takoj povem. V Moderni galeriji v Ljubljani si je mogoče ogledati, poleg stalne postavitve seveda, tudi razstavo z naslovom Enigma Gregor Perušek. Gre za izbor kakih 90 del slovenskega slikarja in grafika Gregorja Peruška, ki je živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike. Zato je njegovo amerikanizirano ime Harvey Gregory Perušek. Večina Slovencev ga skoraj da ne pozna. Res je, skoraj da ga ne poznamo, čeprav ga umetnostno-zgodovinska stroka že dolgo uvršča v kanon slovenskega modernizma. Zakaj ga uvršča tako visoko, boste izvedeli v pogovoru. Torej, razstavo v sami Moderni galeriji je pripravil kustos Robert Simonišek ob sodelovanju Mirjam Milharčič-Hladnik in Joeja Valenčiča. Razstava bo na ogled do konca leta, mi pa si od pogovora, ki ga je pripravila Tadeja Krečič, seveda veliko obetamo in veliko si obetamo tudi od večernega neposrednega prenosa. Začel se bo s komentarjem naše glasbene urednice Anuše Volovšek in napovedovalke Mateje Perpar, že malce pred 20. uro, prav gotovo že veste, da bo to neposredni prenos dolgo napovedovanega in dolgo pričakovanega nastopa znamenite pianistke Marte Argerič na festivalu Ljubljana v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Koncert je absolutno razprodan, že pred časom ni bilo mogoče priti do nobene vstopnice, ampak naš program Ars vam ponuja izjemno glasbeno doživetje, če boste z nami tudi zvečer. Še tole vam povem, zvečer v nadaljevanju sporeda, že popoldne, pozno popoldne, bosta z vami govorec Miha Zor in zvokovni mojster Jovica Novković. Zdaj v oddaji Svet kulture pa bo Petra Meterc, ki bo oddajo vodila, prav tako veliko že povedala o zelo napovedovanem večernem koncertu v Galusovi dvorani. Petra, izvoli.
1: Svet kulture. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni.
2: V okviru Ljubljana festivala bo nocoj v Cankarjevem domu ponovno gostovala priznana argentinska pianistka Marta Argerič. V oddaji pa tudi o tržaški igralski družini Radijski oder, ki letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja, in včerajšnjem koncertu češkega klavirskega kvarteta Josef Suk v okviru piranskih glasbenih večerov. Najprej se odpravljamo v Galusovo dvorano Cankarjevega doma na koncert Marte Argerič Festivala Ljubljana. Prispevek Anuše Volovšek.
3: Nocoj ob 20. bo v okviru letošnjega 74. Festivala Ljubljana koncertni dogodek, ki so ga poimenovali Zvezdniški večer z Marto Argerič. Legendarna pianistka se namreč vrača na festivalski oder in pred orkester Slovenske filharmonije. Poleg nje pa bo orkester gostil še enega umetnika, ki je pogosto v zadnjem času celo redno sodeloval z njim, svetovno znanega švicarskega dirigenta Charlesa Dutoya. Večkrat smo dolgoletna umetniška sodelavca Marto Argerič in Charlesa Dutoya na domačem prizorišču doživeli tudi skupaj. V okviru festivala Ljubljana tokrat skupaj nastopata že petič, od tega tretjič z orkestrom Slovenske filharmonije, ki je tudi rezidenčni orkester festivala Ljubljana. Sicer slovita umetnica Marta Argerič velja za eno najopaznejših pianistk našega časa. Znana je po izjemni intenzivnosti, širokem barvnem razponu in izrazni svobodi, ki presegajo le tehnično virtuoznost. Mednarodno prepoznavnost si je utrdila že v mladosti z zmagami na najuglednejših tekmovanjih, med drugim na Chopinovem v Varšavi, ter z dolgoletno koncertno in snemalno kariero, ki zajema širok repertoar od baroka do 20. stoletja. Tokrat se bo predstavila s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. Poleg tega pa bosta na sporedu še dve skladbi. V drugem delu bo zvenela rimska trilogija, tri simfonične pesnitve, rimski prazniki, rimski vodnjaki in rimske pinije Otorina Respigija, koncertni večer pa se bo začel z uverturo Rimski karneval Ektorja Berlioza.
2: Neposredni prenos koncerta lahko ob 20. uri spremljate na programu ARS. Tržaška igralska družina Radijski oder letos obeležuje 80 let neprekinjenega delovanja. Ustvarili so na tisoče dramskih del različnih zvrsti, domačih in tujih avtorjev, namenjene odraslim ter najmlajšim poslušalcem. Častitljivi jubilej bodo nocoj proslavili v zgodovinskem studiu C Radija Trst A, kjer so 17. julija 1946 odigrali prvo radijsko igro v živo. Ponovitvi igre Premagano obzidje in predstavitvi plodnega delovanja društva lahko v živo prisluhnete ob 20. na valovih Radija Trst A. Več v prispevku Špele Lenardič.
4: Tudi jaz te ljubim, Veronika.
5: Šla sva od doma, da poiščeva najino srečo. Če bi prenehala virovat, bi bilo vsega konec.
4: Velika vira je kot narasla reka. Jezove podira, a poplavlja. Prinaša nesreča, umakni se!
5: Ostanem!
6: Janez Prepeluh je za radijski oder napisal številna dela. Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik.
7: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje. In ker se ta zgodba, ta ljubezenska, žalostna, tragična zgodba dogaja v Jeruzalemu, so seveda aktualne navezave zelo na mestu.
6: Razvoj digitalne tehnike radijskim ustvarjalcem danes omogoča neizmirne možnosti. Svoj čas so zvoke okolja z najrazličnejšimi predmeti pa ustvarjali v živo. Zdaj so s klikom na voljo v zvočnih knjižnicah. Pri obuditvi prvega dela igralske družine želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka.
7: Mi smo hoteli nekako podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki, ustanovitelji te radijske igralske družine, in zato bomo v živo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev, nekaj, kar nas označuje. Seveda se je radiofonija v vseh teh desetletjih bistveno spremenila in pravzaprav je bilo težko ustvarjati tako, kot so nekoč ustvarjali.
6: Na harmoniki bo igro v živo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. Studio C, Radija Trst A, je bil dolga leta sedež igralske družine. Zadnja desetletja ustvarjajo v svojih prostorih in večino vsebin snemajo. Vrnitev v domači studio in igranje v živo ob prisotnosti publike vzbuja posebne občutke, priznava igralec radijskega odra Tomaž Susič.
8: Malo je nervoze, zato ker smo zdaj navajeni na to, da se ustavimo, če zgrešimo, popravimo in gremo naprej. To je vse v živo, se pravi, kot se je delalo nekoč, nismo več na to navajeni, ampak smo vadili, zato smo suvereni in verjamemo, da bo šlo zelo v redu.
6: Priljubljenost radijskih iger in zvočnih posnetkov literarnih del v zadnjih letih narašča. V radijskem odru prirejajo tudi večere slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije. Sodeč po odzivu se jim za prihodnost društva, ki šteje 25 aktivnih članov, ni treba bati, pravi predsednica Manica Maver.
9: Nimamo problemov nekako s to kontinuiteto. Ne? Ta naša skupina je odvedno združevala različne generacije, kar je tudi razumljivo. Za nastopanje na radiju potrebuješ vse vrste glasov, od ženskih do moških, od starejših do najmlajših. Ne? Tako da ta generacijska povezanost je vedno bila pri nas prisotna.
6: Radijski odr je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja prepovedana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva.
9: Mislim, da na tem področju smo eni od redkih, ki gradimo. Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda, kvalitetna umetnost in tudi to želimo širiti med ljudmi.
6: V nizu dogodkov, ki jih prirejajo ob 80-letnici, bodo septembra v živo poslušalcem ponudili interpretacijo Cankarjevega kralja na Betajnovi. Razpisali pa so tudi natečaj za izvirno radijsko igro.
10: Veronika!
2: Cikel koncertov Piranski glasbeni večeri, ki poteka že 48. leto v enem najlepših akustičnih prostorov v državi, to je v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu, je sinoči ponudil koncert enega vodilnih komornih ansamblov v Evropi, to je češki klavirski kvartet Josef Suk. Na koncertu je bila Simona Moličnik.
11: Klavirski kvartet Josef Suk je dobil ime po enem največjih violinistov 20. stoletja, vnuku skladatelja Josefa Suka in pravnuku Antonina Dvoržaka. Čast, da prevzame ime tega vodilnega češkega umetnika, je zasedbi leta 2013 predlagalo Češko društvo za komorno glasbo ob podpori Marije Suk, žene Josefa Suka. S tem kvartet nadaljuje bogato tradicijo znamenitega Sukovega trija ter nasploh tradicijo češke komorne glasbe, ki je svoj čas močno zaznamovala tudi razvoj slovenske umetnostne glasbe. Kvartet sestavljajo Radim Kresta violina, Eva Krestova viola, Aneta Šudakova violončelo in Pavel Zemen klavir, Eva Krestova in Radim Kresta.
12: I have to say that of course the music of the Josef Suk influences us a lot because it's a
11: Želim povedati, da glasba Josefa Suka močno vpliva na nas, kajti gre za tradicijo češke glasbe. Janaček, Dvoržak, Smetana, to so največji skladatelji za nas in seveda vedno igramo glasbo Josefa Suka in naša srca so ganjena. To je v nas. Večer je uvedel violinist Radim Kresta s premišljeno, notranje zbrano in izrazno prepričljivo violinsko sonato v D-molu iz zbirke Piccolo sonate Giuseppe Tartinija.

0: I was so lucky to play this piece because I found that it's not so known.
1: Sem tako srečen, da sem igral to skladbo. Ugotovil sem namreč, da ni tako zelo poznana. Je ena iz cikla 26 solo sonat. Bil sem presenečen, ker je tako čista in prelepa glasba, pa ni tako lahka za izvajanje. Tartini je namreč v tistem obdobju raziskoval novi akustični fenomen, to je tako imenovani tretji ton. Sem zelo počaščen, da sem tu, v Tartinijevem rojstnem kraju, in da sem začutil to atmosfero. Lepo je bilo igrati tu.
0: Atmosphere around. It was so nice to play.
1: V osrednjem delu je s poglobljeno glasbeno komunikacijo med izvajalci zazvenel klavirski kvartet v Amolu Josefa Suka, ki z bogatstvom motivičnega in tematskega gradiva odpira širok izrazni in čustveni napon. Koncert je sklenila prefinjena izvedba sicer izjemno zahtevnega klavirskega kvarteta številka 1 v G-molu Johannesa Brahmsa. In celota je bila odeta v bogatstvo, homogene zvočne barve, občinstvo pa je bilo deležno nepozabne glasbene izkušnje.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnela pa Mirta Berlan. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet v ponedeljek.

Nadaljevali bomo z glasbo, zdaj bomo predvajali nekaj, kar nas bo, kar zadeva energijo, malce dvignilo navzgor. Tisti, ki ste po kosilu in morda pri kavi, to bo prava stvar. Izbrali smo Vivaldijev koncert številka 1 v F-duru za kljunasto flavto z naslovom La tempesta di mare. To lahko prevedemo kot nevihta na morju ali morska nevihta, ampak nobene od teh neviht ne privoščimo nikomor. Igral pa bo flamski baročni ansambl z italijanskim imenom Il Gardelino.

0: Tako je flamski baročni ansambl, ki se imenuje Il Gardellino, zaigral Vivaldijev koncert številka 1 v F-duru za kljunasto flavto z naslovom La tempesta di mare.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Vabljeni ste, da znova poslušate oddajo Podobe znanja, v kateri smo gostili profesorja doktorja Gregorja Starca z Fakultete za šport. Oddajo je pripravila Nina Slaček.

0: Podobe znanja.
1: Kako močno se lahko poznajo meseci izrazito zmanjšanega gibanja, smo nazorno spoznali v času pandemije in po njej, ko so podatki športno-vzgojnega kartona, ki jih v Sloveniji zbiramo že 40 letja, jasno pokazali rekordne padce v gibalni spretnosti pri otrocih in mladih ter hitro naraščanje debelosti. Ti negativni trendi so še toliko bolj problematični, ker v sodobnem načinu življenja že tako ali tako večji del dneva presedimo, vse pogosteje tudi globoko sklonjeni nad mobilne naprave. Negativne posledice pomankanja gibanja in rekreacije pa segajo tako rekoč na vsa področja življenja, skrivajo se v ozadju cele palete zdravstvenih težav in slabšega psihičnega počutja, občutijo se pri kognitivnem razvoju in konec koncev tudi na splošno v zmanjšani zmožnosti za opravljanje cele vrste dejavnosti. Vlogi telesne aktivnosti, zlasti pri otrocih in mladih, na vse ostale dejavnosti v življenju se bomo posvetili v današnjih podobah znanja, ko je moj gost, profesor dr. Gregor Starc, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in vodja slovenskega sistema spremljanja telesne zmogljivosti SLOFIT. Profesor Gregor Starc, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Sistem SLOFIT je, kot se je v medijih tudi veliko poročalo, zelo hitro pokazal na negativne učinke zaprtja pri gibalnih spretnostih otrok in mladih. Kako hitro pa se kaže vrnitev v normalne tirnice življenja v zadnjih dveh letih?
2: Ja, tako kot pri večini stvareh v življenju je veliko lažje stvari pokvariti kot popraviti. In seveda po tem silovitem padcu gibalne učinkovitosti otrok nas čaka kar resno delo in verjetno bo trajalo kar nekaj let, preden bomo prišli spet nazaj na tisto raven, na kateri smo bili pred korono. Težava je pa v tem, da bo veliko teh otrok in mladih, ki so bili prizadeti zaradi tega, v tem času že šlo iz šole, iz sistema in tistim nismo do sedaj še prav nič pomagali in smo dejansko naredili že 4 generacije maturantov, ki so šli ven z 11% nižjo gibalno učinkovitostjo, kar pomeni, da proizvajamo nekaj generacij, ki bodo imele bistveno večje zdravstveno tveganje v prihodnosti.
1: Se pravi, to je kot nekakšen val, ki se razširja skozi čas.
2: Ja, resnično gre za val in ta val nam bo očitno pobegnil. A ne? Govorimo kar o recimo 13 letih, a ne? 13 generacij bo takšnih, ki bo še vedno sabo nosilo en pečat tega nespametnega zapiranja šol, klubov in javnega življenja med korono.
1: Če na hitro osveživa konkretne številke, kako velik pravzaprav upad na različnih vidikih, torej gibalne spretnosti, zdržljivosti, koordinacije ste pravzaprav zaznali in kaj denimo kažejo zdaj najbolj sveži podatki, koliko se vendarle morda slika izboljšuje, če se?
2: Ja, mi smo imeli to srečo, da imamo res robusten sistem in ko so se maja 2020 otroci vrnili v šole, so šole takoj lahko izvedle meritve. Tako da smo neposredno po tem, ko so otroci vrnili, lahko videli, kaj se je zgodilo. Slika je seveda bila precej zaskrbljujoča, se je splošna gibalna učinkovitost upadla tam za 17-18%, na istem nivoju tudi samo zdržljivost, koordinacija in to je bil daleč največji upad, ker prejšnjih letih smo se vedno pogovarjali o 1% izboljšanju ali upadu, mogoče. A ne? Se pravi, če je bil 1%, smo že skakali v zrak, če je šlo v minus ali v plus. A ne? Zdaj se je pa to zgodilo v zelo kratkem času.
1: Je vas osebno, ki ste strokovnjak na tem področju, presenetilo, kako hitro se je v tako velikem obsegu to poznalo?
2: Ja, v resnici, po pravici povedano, me je presenetilo. Vedel sem, da naprimer, če ti nekemu vrhunskemu maratoncu za 4 tedne vzameš trening, da mu bo njegova zdržljivost padla za tudi do 20%, ampak nisem si pa mislil, da bo tako velik učinek tudi na otroke, ker oni le niso tako trenirana populacija kot pa vrhunski maratonci in nimajo toliko vsakodnevnega treninga kot maratonci, pa vseeno je bil upad zelo, zelo podoben in to me je presenetilo. Seveda, zdaj še naslednje leto smo bili spet priča zapiranju šol, tako da se stvari niso nič izboljšale, ampak so še nekoliko poslabšale. Takoj, ko so pa šole nehali zapirati, ko so bili klubi, društva odprti, ko so bila igrišča dostopna vsem, so se pa stvari začele izboljševati. Ampak nažalost počasi. Tako da v lanskem letu, ko je šolsko leto minilo precej normalno, brez zapiranj, je bilo izboljšanje pri fantih, naprimer splošne gibalne učinkovitosti okoli 9%, pri dekletih za 7%, kar je bilo super, ne, ker je to tudi kar dober dvig. Ampak v letošnjem šolskem letu pa vidimo, da so se stvari začele ustavljati, da se je ta napredek prepolovil, ne, govorimo samo še o 4% izboljšanju pri fantih, pa 2% pri dekletih, kar pomeni, da doživljamo nek plato, ki je pa še vedno bistveno nižjem nivoju, kot pa je bil pred korono. Kar pomeni, da še vedno nismo dosegli zelene veje, na kateri smo sedeli prej.
1: Kako pravzaprav si razlagate to počasno vračanje na tisto raven, ki je bila v bistvu, če prav razumem, dokaj visoka, globalno gledano, primerjalno so bili slovenski otroci pred torej zaprtjem zelo v vrhu v svojih gibalnih in koordinacijskih zmožnostih.
2: Ja, res je. To počasno izboljševanje je posledica tega, da nismo pravzaprav naredili nič. Se pravi, naredili smo negativno intervencijo, omejili gibanje, potem, ko so ga po otroci dobili nazaj, ga pa nismo intenzivirali ali povečali možnosti njihovega gibanja.
1: To bi bilo nekako nujno.
2: To je pravzaprav moralna dolžnost države, ker država je bila tista, ki je rekla, zaprimo šole. Ona je tudi povzročila to, kar se je otrokom zgodilo. Neposredno. Tega niso naredili otroci sami, niti njihovi starši. To je naredil ukrep države. In je tudi država odgovorna, da bi te stvari popravila. Tako kot zdaj vidimo pri poplavah, a ne? Če je država dala dovoljenje, da se gradi, kjer je poplavno področje, je seveda ona so odgovorna za to, kaj se je tam zgodilo. In enako je bilo tukaj. Žal pa do sedaj še nismo, oziroma otroci še niso občutili nobenih intervencij, se pogovarjamo, ne, nekaj se dogovarjamo, tudi neki projekti so že bili sproženi, ne, ampak zaenkrat nam bežijo generacije iz šol in jih ne bomo več nikoli ujeli.
1: Zdaj seveda upad se ni zgodil samo na področju gibalnega in športnega, torej telesne aktivnosti mladih, ampak tudi povsod drugod pri bralni pismenosti, pri matematiki in tako naprej. Zakaj torej, kakšen bi bil vaš argument, profesor dr. Gregor Starc, da zdaj bi pa bilo vendarle potrebno prav telovadbi nameniti ekstra ure?
2: Mi vemo, da je otrokov razvoj ena sestavljanka, ki je med sabo zelo močno povezana. Če na enem področju nekaj škripa, se bo to odrazilo na drugem področju. Gibanje je osnovni impuls razvoja otroka. Že od malih nog. Gibanje najbolj obremenjuje možgane. Najbolj morajo delati, ko se otroci učijo novih gibalnih programov. In zaradi tega možgani takrat, kadar so zelo obremenjeni, kličejo telo, daj mi več kisika, daj mi več hrane. Zaradi tega telo v možgane vlaga več, se pravi, nevroni rastejo bolj intenzivno, več jih je in tudi krvožilni sistem v možganih raste. Se pravi, ti možgani so dobro opremljeni potem za vse ostale stvari. Ne? In tudi nekatere novejše raziskave kažejo, kako pomembno je, da so možganski centri med sabo zelo dobro povezani. Ne? Se pravi, ne samo, da dobro deluje, ampak da dobro komunicirajo med sabo. In gibalni center je tukaj zelo pomemben. Ne? Nekateri fenomeni, ki jih poznamo, nekateri ljudje, ki naprimer imajo izjemne sposobnosti računanja in so nezmotljivi, oni to počnejo z gibalnimi centri. Se pravi, prestavili so svoje kognitivne funkcije po spletu na ključi, a ne, ali pa zaradi načina izobraževanja pa vzgoje, a ne, da z najhitrejšimi centri v možganih delujejo, se pravi z gibalnimi, ki imajo tudi še eno sposobnost in to je neuničljiv spomin. Gibalnega spomina ne moreš uničiti, razen če ga fizično uničiš, a ne, če pride do fizične poškodbe možganov. Drugače pa, ko se naučimo hoditi, nikoli ne pozabimo, ko se naučimo plavati, nikoli ne pozabimo. Tudi ko se naučimo salto, je nikoli ne pozabimo. Seveda, če imamo 120 kilje, ne moremo narediti, ker se ne moremo dvigniti od tal, ampak to je trajno. In če bi tudi v učenju več gibanja vključevali, potem bi lahko prihajalo do tega transferja določenih kognitivnih funkcij tudi na gibalne centri in boljše komunikacije med temi centri in ostalimi kognitivnimi centri. To nam je zdaj že precej jasno. Zelo veliko vemo o tem. Zelo veliko vemo, da so otroci, ki so gibalno zelo učinkoviti, tudi učno zelo uspešni. To smo delali raziskave po slovenskih šolah, tudi v tujini smo videli, Švedi so naredili odlično raziskavo, kjer so pokazali, da če so vzeli otrokom malo matematike, pa malo švedščine, pa malo angleščine in so jo dali športu in so namesto 3 ur imeli 5 ur na teden, pa malo manj ostalih predmetov, druga skupina je imela pa star urnik, se pravi 3 ure športne vzgoje in ostalih predmetov več, se je po 4 letih pokazalo, da so bili uspešni in napredovali tisti, ki so imeli več gibanja, ne tisti, ki so imeli več teh predmetov. Mi pa se seveda tudi v šolskem sistemu zelo borimo za svoje predmete. Vsaka predmetna skupina govori, joj, ne nam vzeti to, ne nam vzeti 1 ure določenega predmeta in dati kateremu drugemu. Sploh se ne oziramo na to, kaj v resnici otroci potrebujejo. Nekako živimo v nekih dogmah, ki ne bi smele biti tam, ampak bi se res moralo vedno gledati prvo na korist otroka. Jaz ne govorim o tem, da bi drugim predmetom jemal ure in dal šport in športni vzgoj, ampak o tem, da enostavno podaljšamo čas otrok v šoli za 1 uro in ima vsako uro, vsak dan 1 uro športa. To je bistveno bolje, da je otrok 1 uro dlje v šoli, kot pa da je 1 uro prej doma, ko staršo še ni in preživi tisto uro na telefonu, računalniku ali za kakim drugim zaslonu.
1: Kaj pa ta vidik širšega konteksta življenjskih navad, ki danes obvladujejo pač nekako naša življenja? Ne? Otroci so danes mnogo manj zunaj, mnogo manj je proste igre, na drevesa se skoraj da ne pleza več. Koliko pač lahko to spremembo in ta primankljaj nekega naravnega gibanja pravzaprav nadomesti, torej ura športa?
2: Mm-hmm. Ravno tukaj se skriva srž vsega skupaj. Namreč staršem ne moramo več ali pa nikoli nismo mogli zaupati, da bodo oni bili tisti, ki bodo otroke preganjali, naj se gibajo, ki se bodo z njimi ukvarjali športom, kaj potem. Tega starši nikoli niso počeli, ker jim tega ni bilo treba. Danes bi morali, pa nimajo časa za to in tudi ne znajo, ker tudi oni niso bili vzgajani v tem duhu. Mi smo prva generacija, ki mora otroka vzgajati s to tehnologijo in smo poskusni zajčki, se učimo iz nič, eden od drugega ali pa vsak po svoje. In dejansko v šoli dosežemo vse otroke. Tukaj je ta stvar, ki je ključna in tam lahko res vsakemu damo uro gibanja na dan. Medtem ko doma tega ne moramo pričakovati, ker starši imajo različne delovnike, otroci so nekateri veliko sami doma. Na splošno pa lahko rečemo, da za 30% populacije ni nobenih skrbi. 30% otrok v Sloveniji ima dovolj gibanja, se dobro razvija, se je tudi med korono dobro razvijal, so prišli nazaj v šole na dovolj visokem nivoju. Težava je tistih ostalih 70% otrok. To je pa velik del populacije in za njih bi bilo ključno, da bi imeli v šoli več gibanja. Vemo pa, da gibanje na prostem, samostojna igra na prostem, spontana igra na prostem, postaja redkost. Tudi za tistih 30%, s katerimi je vse ok. Namreč, ko delamo raziskave o tem, koliko so otroci nenadzorovano brez vednosti staršev gibajo okrog svojega doma. Vidimo, da so naši pradedki in prababice imeli radius tega samostojnega gibanja do 11. leta okoli 5 km, naša generacija, se pravi današnji starši okoli 3 km, današnji otroci pa 1 km. Se pravi, ta življenjski prostor se je zmanjšal iz 5 km na 1 km v 3 generacijah pravzaprav. In tukaj vidimo, da otroci niso več gospodarji okolja, v katerem živijo, ampak živijo dejansko na nekih satelitskih lokacijah. Starši jih vozijo na trening, v glasbeno šolo, na jezikovni tečaj, kamorkoli. Se pravi, ne obvladujejo svojega okolja in zaradi tega tudi ni bilo nič presenetljivega zame, da med korono, ko so morali biti doma, tega naravnega okolja niso uporabljali, niso ga znali uporabljati, ker niti ne vejo, kako plezati na drevesa, kako zabavno to zna biti, naprimer, pa kaj se vse da v gozdu početi. In tukaj je tisto, za kar se mi zdaj zauzemamo, da bi dobili vsi otroci uro športa na dan v šoli, ampak da bi te dodatne ure, ki bi zdaj dobili, bile usmerjene predvsem v igro na prostem. Se pravi, da ohranimo tisti del, ki je notor v telovadnicah, ker moramo vedeti, da Slovenija ima res izjemne dobre pogoje za šport v šoli, verjetno najboljše na svetu, ker imamo res dobre telovadnice, dobro opremljene in tudi najbolj izobražene učitelje. A ne? Ampak, če pa nam uspe še ta met, da spravimo otroke v šoli ven, potem smo pa na zelo dobri poti, da bomo otroke spet spravili bližje k naravi.
1: Kako uspešni pa ste po lastnih ocenah pri doseganju tega cilja, kajti seveda to zahteva odločitve na strani odločevalcev, ne?
2: Ja, seveda smo bistveno manj uspešni, kot bi si mi želeli. Bistveno bolj smo uspešni sami starši, se pravi, starši so se začeli zanimati za te stvari. Nekateri tudi spreminjajo že nekatere vzorce življenja, ne? Ampak ne moramo pričakovati, da se bo to zgodilo na celotni populaciji. Na drugi strani so pa odločevalci, kako bi temu rekel, nekoliko premlačni. A ne? Se pravi, mi ne govorimo na pamet, govorimo na podlagi podatkov, govorimo na podlagi argumentov, govorimo na podlagi vseh dokazov, ki jih imamo mi ali pa tujina. A ne? Odločevalci to vedo, ampak nekako vedno najdejo izgovor. Ja, ne moramo dati vašemu predmetu, ker potem bo drug predmet skočil v zrak. A ne? Meni se zdi to zelo nenavadno, da se vedno gleda na drug predmet. Gledati bi se moralo vedno na korist otroka. A ne? In to mi je tist, kar me najbolj žre kot človeka in tudi kot starša, a ne? Da so otroci z tega vidika ujeti v neke politične boje, a ne, ki se jih ne tičejo v resnici, ki nimajo nobene koristi za nje. Je pa res, da se s sedanjo vlado, na primer, ali pa strukturami na ministrstvu za izobraževanje ali pa za šport se pogovarjamo, a ne, bistveno bolj komuniciramo kot na primer s prejšnjo vlado, tudi več razumevanja kaže za to, ampak zdaj so se nam zgodile poplave in jaz imam zelo slab občutek, da bodo otroci postali zdaj še žrtve poplav, kot so bili najprej žrtve pandemije in da bo tist denar, ki bi sicer bil namenjen otrokom in njihovi telesni dejavnosti, šel drugam, šel v reševanje težav s poplavami in zdi se mi nedopustno, naprimer, da je sploh prišlo do tega, da je ministrstvo za izobraževanje moralo se odreči nekaj denarja za ta namen. Ne, jaz mislim, da otrokom v nobenem primeru ne bi smeli nobenega denarja vzeti, sploh če je ta denar namenjen za telesno dejavnost.
1: Morda bi posvetila še nekaj pozornosti, malo bolj konkretni sliki tega, kaj pravzaprav torej pomeni, omenjali ste torej tisti 17-18 odstotni padec, potem nekako, če prav razumem, približno 10% izboljševanje, se pravi, zdaj smo nekje na nekih morda 8% minusa, glede na predkoronsko stanje v splošni, torej telesni zdržljivosti, gibljivosti. Pa me zanima, kaj to konkretneje pravzaprav pomeni, ta recimo 10% minus, kako se to kaže na številnih področjih, ne samo pri telesni gibljivosti, ampak prej ste omenjali tudi vpliv na kognitivni razvoj, na učni uspeh. Skratka, kako se ta stvar konkretno, kako jo konkretno zagrabiti?
2: Se pravi, umankanje gibalne učinkovitosti je posledica premalo telesne dejavnosti. Če pa so otroci premalo telesno dejavni, to pomeni, da če gremo kar od začetka, slabo spijo. Se pravi, če mišice čez dan ne delujejo, potem ne porabljajo mišice adenozin trifosfata, ta ne razpade in zvečer nimamo v krvi dovolj adenozina, da bi nas uspaval, zaradi tega ti otroci slabo spijo, zjutraj se zbudijo utrujeni. Se pravi, možgani se ne popravijo čez noč, ne? Se ne, odpadne snovi se ne izločijo in zaradi tega otroci ne morejo biti zbrani v šoli oziroma manj časa zdržijo zbrani. Vemo tudi, da je vsakodnevno gibanje, pa neka, tudi neka rutina mogoče, nek trening, ki ga imamo, je trening discipline pravzaprav. A ne? In največ, kar otroci dejansko dobijo, če se vključijo v nek redni trening, je ravno to, a ne? Ta odgovornost zase in sledenje nekemu vsakodnevnemu urniku, neki vsakodnevni rutini, za katero veš, da ti pomaga. In zaradi tega so otroci tudi manj disciplinirani, prej odnehajo, a ne? Ker otroci, ki so telesno dejavni, oni grizejo, ne? Oni ne bojo popustili, a ne? Če teče, bo rekel, ne, manjka mi še 50 metrov do vrha hriba, grem do konca, ne bom zdaj se obrnil pa šel nazaj. Ne? Se pravi, to so otroci, ki ustrajajo do konca. Se pravi, ta ustrajenost je tudi, ki je psihološka dimenzija pravzaprav, zelo pomembna. Ne? Zraven tega otroci, ki so nedejavni, so pogosto tudi osamljeni. Ne? Če so samo za ekrani na družbenih omrežjih, ki v resnici niso družbena omrežja, ne? So antidružbena omrežja. To so omrežja, ki otroka spravljajo v samoto, ne? Lastnega doma in lastnega zaslona. Seveda tudi ta komponenta umanka, socialna. Otroci so vse manj socializirani, ne znajo. Ta komponenta umanka, socialna. Otroci so vse manj socializirani, ne znajo več reagirati.

0: v 90-ih letih, ko so pa prišle te velike televizijske scheme s kabelskimi operaterji in tako naprej, ne, se pa stvar zelo spremenila. Hkrati pa v tem času prišel tudi internet in to je otroke pribilo na sedeže. A ne, in tukaj je nastala potem težava. Je pa čisto tako, ne, že sam razvoj možganov se ve, da so mišice zelo pomembne, ker 2/3 snovi, ki povzroča rast možganov, proizvedejo mišice. In če tega gibanja ni, enostavno se možgani ne morejo razvijati. Vidimo tudi duševne stiske, ki jih imajo danes otroci. Vidimo, da je teh duševnih stisk toliko, da, da institucije, ki se ukvarjajo s to populacijo, sploh ne morejo vseh sprejeti. In vse to je povezano zelo močno z gibanjem. Ker gibanje ne deluje samo na mišice, ampak na celotno telo, na celoten način življenja človeka. In tisti ljudje, ki so telesno dejavni, so veliko bolj družabni, veliko bolj človeški pravzaprav, ker sedenje ni človeška stvar. Naša telesa nikakor niso bila narejena za sedenje.
1: Ne spremljate podrobno pravzaprav samo slovenske populacije otrok in mladih. Ste tudi profesor dr. Gregor Starc, član raziskovalne skupine pri Svetovni znanstveni organizaciji za določanje dejavnikov tveganja za nenalezljive bolezni. In pravzaprav tukaj gre skozi vaše roke, tako rečeno, ogromno podatkov z celega sveta. Aha. Kaj se na globalni ravni pravzaprav lahko pokaže?
0: Ja, samo malo vas popravim. Tale skupina deluje pri Imperial College of London. Spravi, pri Svetovni zdravstveni organizaciji sem pa svetovalec za področje preprečevanja debelosti otrok. Ampak kakorkoli, v obeh primerih se srečujem z globalnimi podatki, ravno pri tej raziskovalni skupini, ki je začela se zelo neformalno, pa je zdaj postala kar zelo razširjena in nas je že zelo veliko raziskovalcev vključenih. Mi res pridobivamo surove podatke od raziskovalcev vsega sveta in lahko delamo analize na milijonih in milijonih podatkov, a ne, v različnih časovnih obdobjih, tako da slika tega, kaj se dogaja po svetu, iz vidika, zdaj smo se večinoma ukvarjali s telesnim razvojem, a ne, ampak se bomo verjetno v prihodnosti tudi več z gibalnim. Slika je takšna, da je precej kompleksna. Ne? Vidi se, da vse države, ki prehajajo v neka različna obdobja svojega razvoja, naprimer od revščine do bogatstva, ne, gredo čez neke procese, ki so zelo podobni med sabo. Ko se ljudje selijo iz ruralnih okolij v urbano okolja, jim je najprej zelo, zelo hudo, zelo težko, ker generacija 2 ali 3 čutijo te posledice, a ne, preselitve, zato ker prenesejo sabo vzorce iz ruralnega okolja v urbano okolje, ki niso več kompatibilni. V urbanem okolju je bistveno manj telesne dejavnosti kot v ruralnem, tistem klasičnem ruralnem okolju. Kar naenkrat so pa, morajo pa jesti bolj kalorično hrano, spravo več energijski vnos imajo, manjšo porabo imajo in naprimer afriške države so danes pod velikim pritiskom povečevanja debelosti med otroki. A ne. Če smo govorili v 80-ih letih o hudih lakotah, ne, zdaj vidimo tam ravno obratne trende. Pri nas smo nekje vmes, se pravi od leta 2010, ko se je začel zdrav življenjski slog, 2010-2011, ko se je začel zdrav življenjski slog, so se stvari začele izboljševati po dolgih letih poslabševanja. Mi tudi leta 2019 pred korono smo sicer bili na veliko boljšem kot leta 2010, ampak še veliko zelo močno oddaljeni od leta 91. Ne? Moramo vedeti, da je debelost naprimer v Sloveniji narasla za 300% v 90-ih letih po osamosvojitvi.
1: Samo v 90-ih?
0: Samo v 90-ih, se pravi od začetka 90-ih do preloma tisočletja smo pomnožili krat 3 otroke, ki se srečujejo z debelostjo.
1: Pa do danes?
0: Do danes, zdaj smo nekje tam, kjer smo bili leta 2010. Ne? Ko smo doživeli najnižjo točko pred korono. Zdaj nas čaka, pač naslednja leta se bodo stvari izboljševale, tudi po naravni poti se bodo izboljševale, ko bodo v šolo prihajale generacije, ki jih korona ni prizadela. In predvidevam, da se bodo stvari izboljševale zaradi tega. Ampak zelo dolgo bomo rabili, da bomo prišli nazaj, da bodo vse te generacije, ki so bile prizadete, šle ven, hkrati je pa to sila nepravično do teh generacij. Ne, ker mi njim v resnici ne bomo pomagali. Statistike se bodo izboljševale, ampak to njim ne bo pomenilo nič. Oni bodo ostali generacija z mankom, a ne, z razvojnim mankom, za katerega ne vemo še natančno, kakšen bo. Ampak jaz predvidevam, da te generacije bodo v odrasli dobi imele več duševnih

0: zdravstvenih težav, več zdravstvenih težav, z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Tudi skrbijo me sami odnosi v družbi. A ne? To bodo po mojem tudi generacije, ki bodo bolj razdražljive, manj tolerantne. A ne? Vse to meče zelo slabo luč na ukrepe, ki smo jih takrat sprejemali, še slabše pa na to, da nič ne naredimo proti temu. Nič konkretnega, nič zelo velikega, kar bi morali. Ker ta ukrep omejevanja gibanja je bil zelo velik. To je bila največja družbena intervencija, umetna intervencija na življenje otrok, kadarkoli v zgodovini človeštva. Še nikoli v človeštvu na globalni ravni ni nekdo rekel otrokom za nekaj mesecev, bodite doma. Nikoli. To se je zdaj zgodilo prvič in tega se verjetno tudi odločevalci premalo zavedajo, kakšno intervencijo smo v resnici naredili in kaj je to pomenilo za otroke.
1: Kaj pa pravzaprav so res učinkoviti torej prijemi, omenjali ste torej seveda dodatno uro, ampak nekako spodbuditi otroke in mlade v različnih obdobjih športni dejavnosti so zelo različni problemi. Mlajše otroke pravzaprav je večinoma šport najljubša ura na urniku, starejši ko so, težje se zdi, da jih je premakniti.
0: Ja, res je, v različnih obdobjih odraščanja otrok imajo otroci različna mnenja in različne odnose do nekaterih stvari. A ne? Pravilno ste povedali, pri mlajših otrocih spraviti otroko gibanje načeloma ni težava. A ne? Težava se mogoče danes pojavlja, kadar so otroci, kadar z njimi delamo zelo uvati, a ne? In nekateri otroci niso navajeni sploh napora, kakršnega koli. A ne? Tudi take primere imamo. Mora iti po stopnica, pa može težko. A ne? Tukaj je prvi nasvet seveda doma, na svet staršem, dajte otroke spraviti stran od ekranov. To je prvi korak, ki ga lahko doma naredimo. Vsak lahko otroke spravi od ekranov. Mene včas kliče kakšen starš, ne? Enkrat me klico eno oče, kaj ne naredim, otroka ne morem spraviti stran od ekrana. Sem rekel, ja, izvleč vtičnico. Se je enostavno, ko ni elektrike, ni ekrana, na računalniku bo moral iti delati nekaj drugega. Glavno, če bi otroci ne imeli zaslonov, bi počeli kaj drugega. Dolg čas je dobra stvar za otroka. Ko bo postalo dolg čas, bo začel razmišljati, kaj bi lahko pa delo, da mi ne bo dolg čas. In ko smo bili mi otroci, smo si našli telesno dejavnost, da nam ni bilo dolg čas. Smo se začeli družiti med sabo, da nam ni bilo dolg časa. Ne? In tako bi bilo tudi s temi otroki. Starši morajo tudi poskrbeti za to, da bodo otroci imeli možnost se igrati s svojimi vrstniki, imeti fizične stike z njimi, se obiskovati, priti popovdan se dogovoriti, prideš dan stik meni, jaz pridem k tebi in podobno, ne? Pa se bomo od zunaj igrali, pa kaj podobnega. Sprav to lahko naredimo doma, a ne? In s tem bi naredili že zelo, zelo veliko. Otroke seveda treba čim prej spraviti nazaj v naravo, ne samo zaradi njih samih, ampak zaradi narave. Ker zakaj imamo danes težavo z okoljem, zakaj tako z lahkim srcem, naprimer neka podjetja onesnažujejo okolje in njihovi menedžeri ne mignejo s prstom ali pa celo skrivajo, da se onesnažujejo. Zaradi tega, ker nimajo odnosa do narave, ker niso nikoli živeli v njej, pravzaprav. Ker so živeli v enem drugem okolju in se jim ne zdi, da so tam doma. In če bomo otroke spet spravili v naravo, mislim, da bomo pri marsikateremu spodbudili to zavedanje. A ne? To je moj dom. Mislim, ni moj dom samo moja hiša, moja soba, moja postelja. A ne? Ampak je dom tudi gost, v katerega grem, a ne? Ali pa kolovoz, po kateremu hodim, ali pa reka, v kateri plavam. A ne? Vse to je moj dom. A ne? In vemo, da če bi kdo prišel k nam domov in bi nam dnevno sobo stresil samokolnico odpadkov, bi skočil v zrak, a ne? In bi bil velik kažin. A ne? Medtem, ko smo, če kdo to naredi v naravi, zelo tako neprizadeti. A ne? In tukaj mislim, da je nekaj potrebnih korakov, ne? Da bomo spet spravili ljudi nazaj k naravi, a ne, in k spoštovanju tega. Ne na zadnje bomo s tem izkazali tudi spoštovanje do samega sebe kot bitja, ki živi v tej naravi. A ne. In mogoče bomo malo se stopili z tega piedestala, da smo mi najvišje razvito bitje, najbolj inteligentno, za kar pa jaz če dalje bolj dvomim, da smo. A ne. Glede na to, da smo največji uničevalci lastnega planeta, bi težko rekel, da smo zelo inteligentni.
1: Vsekakor, slika je vedno kompleksna in segajo posledice na najrazličnejša področja, tako nekako. Najlepša hvala za tale pogovor in za pojasnila, profesor dr. Gregor Starc.
0: Hvala tudi vam.
2: Podobe znanja.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program ANS.
1: Pozdravljeni v tedenski oddaji Recital. Tokrat se bomo podali v koncertno dvorano v Saint-Irene, občino v regiji Quebec v Kanadi, kjer sta 26. julija lani v sklopu festivala Le Domaine Forger de Charlevoix zazveneli deli Felixa Mendelsona in Cezarja Franka. Glasbeniki, violinisti Ramzi Hasser, Aaron Schwebel, Marianne Digal, Annick Roussin, violista Jean-Baptiste Magnon, Isaac Chalk in violončelistki Elizabeth Dolin, Chloe Dominguez, so se v prvem delu predstavili z oktetom v S-duru opus 20 Felixa Mendelsona. Leto pred nastankom tega okteta, torej leta 1924, je Mendelsohn ustvaril svojo prvo oštevilčeno simfonijo. Vendar je očitno, da je oktet veliko bolj prefinjen in ga lahko ocenimo kot pravo simfonijo, čeprav je napisan le za 8 godalcev. Mendelsohn je na partituro tudi lastnoročno napisal, da je oktet treba v vseh delih igrati v slogu simfonije, odlomki piano in forte pa morajo biti natančno ločeni in bolj poudarjeni, kot je sicer običajno za tovrstne skladbe. Konec navedka. Skladba torej ni samo podvojen kvartet, temveč pravi oktet, v katerem so kontrapunkt, tekstura in harmonična kompleksnost prav tako prefinjeni kot v katerikoli simfoniji. V 4 stavkih torej delo zveni kot simfonija, z briljantnim allegrom v prvem stavku, ki nato preide v čudovito sanjavi andante v drugem stavku. Skerco v 3. stavku je komoren, a spet po obsegu in velikosti simfoničen. Pravzaprav razvije skoraj diabolično kompleksnost zaradi Mendelsohnove briljantne uporabe 8 glasov. Presto finale se začne z naravnost bizarnim sopenjem violončelov, a se takoj spremeni v živahno igro, ki se potopi v velik, resnično simfonični finale.

Tako je izzvenel oktet v S-duru opus 20 Felixa Mendelsona, ki so ga izvedli violinisti Ramzi Hasser, Aaron Schwebel, Marianne Digal, Annick Roussin, violista Jean-Baptiste Magnon, Isaac Chok in violončelistki Elizabeth Dowlin in Chloe Dominguez. Pred nami je še klavirski kvintet v F-molu Cezarja Franka. Ta klavirski kvintet, ena najzgodnejših Frankovih mojstrovin, je zaznamoval njegovo vrnitev k komorni glasbi po več kot 35 letih. Delo je skladatelj posvetil Saint-Saensu, ki je na premieri igral klavirski part. Ker pa je ta močno nasprotoval skladateljevemu glasbenemu jeziku, je posvetilo celo zavrnil. Klavirski kvintet zveni mogočno, saj je slišati, kot da ga sestavljata dve samozadostni entiteti v močni enotnosti, godalni kvartet in klavir. Z njim je skladatelj izrazil skoraj orkestrski zvok in barve. Čeprav je to delo verjetno malo manj znano, pa ga zlahka pridružimo drugim prvovrstnim kvintetom. Kronološko ga umeščamo med kvinteta Brahmsa in Dvoržaka, slogovno pa je najbolj romantičen od vseh. Čeprav Frank pripada francoski šoli, je njegova glasba veliko bliže Schubertu, Brahmsu in zlasti Wagnerju, s formalnimi in harmoničnimi težnjami k zadnjemu. Premiera tega Frankovega kvinteta pa je občinstvo precej osupnila s svojo žgočo strastjo. Njegova nebrzdana čutnost je menda celo Lista prisilila, da je vzkliknil, da je to nepričakovano od tako imenovanega skladatelja zorgelskega podstrešja. Nastopili bodo violinistki Marianne Digal, Annick Roussin, violist Isaac Chok, violončelist Paul Marlen ter pianist Alexandre Tarot. Še stavki molto moderato, quasi lento, lento con molto sentimento, allegro non troppo, ma con fuoco.

0: koncu tega recitala smo slišali še klavirski kvintet v F-molu Cezarja Franka. V izvedbi violinist Marija Digal Ani Krusen, violista Ajza Kačoka, violončelista Paula Merlena ter pianista Aleksandra Taroja.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: V poigri poslušamo opoldansko čarovnico opus 108 Antonina Dvoržaka, oznaka del 196. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Enšao.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod taktirko Enša zaigral delo Podanska čarovnica, opus 100, samoznaka del 196, Antonina Leopolda Dvoržaka.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če vas te počitniške dni podzanese v Moderno galerijo v Ljubljani, si boste tam lahko ogledali, poleg stalne postavitve sodobnejše slovenske umetnosti, tudi razstavo z naslovom Enigma Gregor Perušek 1887-1940. Gre za izbor kakih 90-ih del slovenskega slikarja in grafika Gregorja Peruška, ki je živel in ustvarjal v Združenih državah Amerike, zato je njegovo amerikanizirano ime Harvey Gregory Prašek. Večina Slovencev ga skoraj ne pozna, čeprav ga umetnostno-zgodovinska stroka že dolgo uvršča v kanon slovenskega modernizma, pripadal je ameriškim krogom modernistov. Njegova dela je najti v eminentnih zbirkah, kot sta University of New Mexico Art Museum in The Cleveland Museum of Art. Tako bo prva pregledna razstava Enigma Gregor Perušek v Moderni galeriji predstavila izjemno zanimivi opus slovenskega samouka, saj ni bil akademsko izobražen, spremlja pa jo tudi katalog. Razstavo v Moderni galeriji je pripravil kustos Robert Simonišek ob sodelovanju Mirjam Milharčič-Hladnik in Jozefa Valenčiča, na ogled pa bo do konca letošnjega leta. Kustosa Roberta Simoniška je Tadeja Krečič povabila pred mikrofon, da natančneje predstavi tega zanimivega slovenskega slikarja.
1: Gospod Simonišek, naslov razstave je Enigma Gregor Perušek. Enigma je tukaj beseda zato, da umetnika v Sloveniji bolj slabo poznamo, ker je bil pač v Ameriki. Na kaj se nanaša ta enigma?
2: Ja, verjetno se bolj nanaša na to, da smo določene zadeve s to razstavo odkrili o umetniku in o njegovih delih, o njegovem odnosu do umetnosti, družbe, sveta. Določene zadeve pa so seveda še vedno ostale kot neke majhne skrivnosti med prihodi v njegovem življenju in tudi v njegovem opusu, ki je zelo raznolik in predvsem zame osebno je najbolj skrivnosten ta najzgodnejši del njegovega ustvarjanja, torej konkretno to pomeni nekako od obdobja Prve svetovne vojne, ko se je odločil, da bo se posvetil izključno slikarstvu in potem tista najzgodnejša dela, ki jih pravzaprav ne poznamo, ampak potem čez, torej takoj po Prvi svetovni vojni, pa že več vemo, kakšna so ta dela, torej nekatera so tudi zdaj dostopna na razstavi, nekatera so bolj izpostavljena v katalogu, nekatera so pa, bi rekel, še vedno jih nam ni uspelo detektirati, ker pač nimamo nobene vizualne predstave o njih konkretne.
1: Gregor Perušek je bil eden izmed številnih Slovencev, ki so se iz izjemno skromnih razmer, ki so vladale v Sloveniji, predvsem na podeželju, izselil v Ameriko. Mogoče slikarja malo bolj predstavite, ker mislim, da ga ljudje res ne poznajo.
2: Ja, tako kot mnogi drugi Slovenci se je izselil v Ameriko, pač iz ekonomskih razlogov, tako rekoč, in je pa bil že kot otrok zelo navezan na delo, torej je risal in tudi oblikoval določene zadeve iz gline. In potem, ko je prišel v Cleveland, tako rekoč, brez vsega je začel delati v neki livarni in potem so se ta priložnostna dela, torej nikjer ni ostal prav dolgo časa, so se ta dela kar nizala v drugih mestih, je pa tudi spremljal seveda razstave že v mladosti in potem se je v New Yorku, ki ga je obiskal leta 1911, se je ob tem, ko je opazoval neka umetniška dela v galerijah, tudi odločil, da se bo posvetil slikarstvu in tega se potem tudi držal, no, čeprav je moral ves čas opravljati tudi druga dela. Potem v 30-ih letih je bil tudi učitelj oziroma neke vrste vodja jugoslovanske šole moderne umetnosti v Clevelandu, torej zadnjih 10 let, tako da mu je to pedagoško delo tudi vzelo precej časa. Je pa tudi precej bil na poti, torej preživel je približno 15 let v Chicagu, sicer se je selil v Chicagu, potem kakšnih 10 let v Clevelandu, no, ampak ves čas je bil tudi na poti po ameriškem zahodu, predvsem Nova Mehika je zanj pomenila neke vrste obljubljeno Arkadijo in je imel tudi namene, da bi se tja preselil, in ker je tam začutil neko novo energijo in je to zelo dobro vplivalo tudi na njegovo slikarstvo in nasploh na njegovo življenje. In tam se je zadrževal tudi pri Indijancih, a ne, in tudi slikal pueble, torej vasi, kjer so se zadrževali staroselci, bil z njimi tudi v stiku in izoblikoval tudi neko svoje mnenje o staroselski kulturi, seveda zelo pozitivno, in je v nekem smislu to kulturo jemal kot neke vrste alternativo sodobni ameriški kulturi, ne, ki je bila pa že v tistem času, kljub temu, da je bila kriza precej potrošniška, tako da se v njegovih delih odraža tudi, bi rekel, to nasprotje med periferijo in urbanim, ne, čeprav je bil človek, ki je vse skozi živel v mestih, je tudi bežal iz mest in tam potem v naravi iskal tudi svoj mir za ustvarjanje. Zanimivo je tudi, da je več kot eno leto preživel v Apalaškem gorovju skupaj z neznanim kiparjem in torej ni ga nikoli omenjal v svojih izjavah in v pismih, kdo bi to lahko bil. In tam je seveda doživljal naravo zelo odblizu in morda je tudi to povod za nekatere njegove bolj dramatične motive krajine, ker v osnovi je Perušek vendarle pejsažist. In zanimivo je pa tudi torej njegova vloga v Chicagu, kjer je začel ustvarjati, ko se je preselil v Chicago leta 1916 in se je v bistvu vključil v umetniško kolonijo Jackson Park, kjer so bili zelo pomembni ameriški slikarji tistega časa. Ti slikarji so bili akademsko izobraženi, nekateri tudi pač so poučevali, torej na akademijah po Ameriki, bodi si tudi v Evropi. In znotraj tega kroga je v bistvu Perušek izoblikoval svoj odnos dokončno do umetnosti. V tej umetniški koloniji, kjer je tako rekoč živel v njeni sredini, med obkrožen številnimi umetniki, od katerih so imeli nekateri tudi evropsko ozadje, a ne, so bili ravno tako neke vrste prišleki, emigranti, tako da je potem znotraj tega čikaškega miljeja vzpostavil tudi odnos do ameriške in do evropske umetnosti. Sej čikaška šola ali pa čikaški modernizem, torej čikaški modernizem je bolj splošen pojem, ne, kot pa čikaška šola, čeprav nekateri tudi to uporabljajo. Zdaj govorim seveda o 20. in 30. letih, tudi ves opus slikarjev je skoncentriran v ta dva desetletja. Je to zelo zanimivo, no, nekatere primerjave z določenimi umetniki, kot so Raymond Johnson, s katerim je tudi prijateljeval Perušek, in pa recimo James Blanding Sloan, ki mu je v bistvu priporočal, da naj se ne vpiše na kakršnokoli šolo ali akademijo, ker bo s tem v bistvu škodoval sebi, in potem je tudi nekako sklenil Perušek, da bo ostal autodidakt do konca.
1: To je bil verjetno dragocen nasvet, če zdaj pogledamo po razstavi, na kakšnem res visokem nivoju je Peruškovo slikarstvo, verjetno primerljivo z marsikom v Sloveniji in tudi v svetu. Kot ste omenili, je veliko potoval in motivi iz teh, bi se reklo, tudi prvobitnih kultur v nasprotju z laganostjo ali nepristnostjo civilizacije, ki jo je poznal v mestih, je vidna tudi na slikah, ne? In ta pestrost v motivih na splošno.
2: Ja, na splošno so to prizori jezer in nekih goratih predelov, pač področji, skozi katera je Perušek potoval in tudi nekatera obrobna mestna okolja, ki se zdijo nepomembna. Dejansko pač kot modernist seveda vključuje te vsakdanje momente, ne, iz življenja, jih pa tudi sestavlja oziroma vpeljuje domišljijo in spomin, tako da ne gre v bistvu tudi pri teh bolj topografsko, bi rekel, definiranih krajinah, nekatere že v naslovu, pač kažejo, da gre za določeno državo ali pa za določeno mesto. Ne gre v bistvu za to, da bi zvesto posnemal to objektivno stvarnost, ampak gre tudi, on se tega zavedal in tudi o tem večkrat izjavil, ne, da pač ne slika tega, kar je pred njegovimi očmi, ampak v bistvu to bolj seveda tudi vnaša svoje razpoloženje, svoje čustva v te motive. Ne. In to je nekaj, kar ni seveda značilno samo zanj, pač pa tudi za druge umetnike v tem času. In to nasprotje med urbanim in naravo, torej divjo naravo, če lahko temu tako rečemo, ostaja v bistvu vse skozi navzoče v njegovem opusu, mogoče potem v zadnjem delu, da je, torej v zadnjem delu opusa, da ga tudi bolj zanima figuralika kot taka in je nekaj teh kompozicij, ki pa se vežejo tudi na njegov odnos do slovenske kulture in ta odnos se je pa v bistvu izoblikoval po njegovem edinem obisku domovine leta 1929 in tukaj je seveda spoznal konkretne osebnosti, Miha Maleša recimo, potem Riharda Jakopiča, Frana Tratnika in tako naprej. Zadrževal se je na Slovenskem kakšen mesec in pol in je bilo zanj tudi zelo zanimiva izkušnja, ko je neposredno spoznal, kakšna je slovenska umetnost, kako konkretno je situacija tukaj tudi glede institucij in podpore in nasploh življenje kot tako, kako se razlikuje. In je bil presenečen nad tukajšnjim dogajanjem in je potem imel tudi načrte, da bi se vrnil v 30-ih še na kakšen obisk sam ali svojo družino, vendar je potem nastopila kriza, torej neke vrste ta, bi rekel, osebna kriza, pri njem je sovpadala s to ekonomsko krizo v 30-ih let v Ameriki in Perušek potem reflektira torej domovino in torej slovensko umetnost kot tako, predvsem likovno, no, čeprav se precej ukvarja tudi z Ivanom Cankarjem in ga upodablja in vnaša te motive v kompozicije, torej postaja, bi rekel, vse bolj kritičen, zdaj ne več samo do ameriške kulture, ampak tudi do slovenske kulture, predvsem do konflikta med dvema taboroma, ki mu je bil Perušek tudi priča v Clevelandu v okviru svojega delovanja v Slovenskem narodnem domu in kot slikar.
1: Mogoče so te slike za Slovence najbolj zanimive v tem smislu, da prepoznavamo na platnih ameriškega slikarja, se pravi živečega v Ameriki, slovenske motive, ki seveda niso konkretne krajine, ampak pač preoblikovane, pa potem tudi ta njegova satira na te razmere. Vendar bi vas prosila samo še, da morda označite celoto tega opusa, ki je tako zelo raznovrsten, da si težko mislimo, ko mogoče pogledamo prvo sliko, nas morda spomni na Vena Pilona, ampak potem kasneje pa še na marsikoga drugega, tudi te slike s fantastičnimi elementi ali pa kubističnimi mogoče celo in tako naprej, da ne govorim, da so nekatere pa prav impresionistične. Kaj bi vi rekli za ta celoten opus, kako ga predstaviti oziroma označiti?
2: Ja, tukaj v bistvu se ste že sami ugotovili, ne, da je eklektika, ne, da je v bistvu te, bi rekel, zunanje formalne izraze dojema kot neke vrste, bi rekel, orodje za to, da pač izraz svojo notranjost in pač svojo, to tudi sam večkrat poudarja, svoje občutenje posameznega prostora. Ne. Tako da v tem dojemanju se je nekako približal regionalistom, ne, ameriškim regionalistom, ampak tudi vse druge oznake, ki ste jih omenili, so v bistvu na nek način upravičene, ne, in jih vključuje torej te modernistične prijeme, prijeme avantgard, pa tudi načine slikanja, ki so bili značilni za 19. stoletje, ne, fascinira ga simbolizem in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je to treba povezati tudi s tem, ker je bilo čukaško okolje, kamor je on stopil in kjer je pač izoblikoval neko stališče tudi do vsega, da je bilo to zelo svobodomiselno okolje in da je dovoljevalo tudi takšne prijeme, na nek način celo bolj svobodomiselno kot ta newyorški milije, kjer se je ameriško slikarstvo razvijalo pač po neki drugi logiki. V bistvu je pa to, ja, eno tako nasprotje med dvema različnima usmeritvama, na eni strani med abstrakcijo. Se zanimivo je, da so ga nekateri čikaški kritiki imeli za slikarje abstrakcije, ne. Torej, nekatere krajine so seveda fantazijske, ne, ampak oni so takrat temu že rekli abstrakcija, čeprav ne tista abstrakcija, kot jo zdaj mi pojmujemo v tem strokovnem pomenu, no. Skratka, da je ta razpon med figurativnim in abstrakcijo nekako tudi v njegovem opusu, torej, da je razpet med te dve skrajnosti. Ne. Tako kot so številni ameriški slikarji, njegovi sodobniki, kot je recimo Georgia O'Keeffe, ne, celo kakšne prvine njenih del, torej značilnosti njenih del bi lahko našli na nekaterih peruškovih delih. Ali pa recimo, če pogledamo dela Edwarda Hopperja, ne, ki je tudi ne moramo reči zelo blizu peruško, ne, ampak v bistvu tudi on detektira ta vsakdanja okolja, od bencinskih črpalk do železniških postaj ali pa nekih zapuščenih hiš, ampak spet na drugačen način. Ne. On vpeljuje tudi pomen figure, ne, oziroma razmeri med figuro in prostoro in mogoče malce bolj raziskuje tudi svetlobo, ampak so pa recimo tudi kakšne podobnosti pri tem, da se, ko se pri Hopperju perspektiva spremeni, ko se on začne voziti z avtomobilom okrog. Ne. Naprimer, Perušek in Hopper sta oba dva kupila, mislim, da isto leto, svoj prvi avto, ne, in Perušek je verjetno z njim več potoval kot Hopper in da se tudi ta način doživljanja narave oziroma same okolice v bistvu tudi s tem spreminja in da je pri obeh mogoče tudi to razvidno na njunih delih.
1: Čestitke za razstavo in hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Poslušali smo pogovor Tadeja Krečič z Robertom Simoniškom, kustosom razstave Enigma Gregor Perušek 1887 do 1940 v Moderni galeriji v Ljubljani. Pri pripravi razstave sta sodelovala še Mirjam Milharčič-Hladnik in Jozef Valenčič. Odprta bo do konca letošnjega leta.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Lučka Počkaj.

Maščevanje. Skrilaste hiše si podajajo odmev mojih korakov po mračnem tlaku. Bleščava sonca poskrbi za kjaroskuro tega popoldneva in za hip me v žgoče sveži tišini ovije oglušujoče mušje brenčanje. Penta di Casinca, najlepša vasica na svetu, je bila tisto poletje moja. In tudi tisti avgust, škrlaten kot glas mojega inštrumenta, je bil moj. Lastim si ju, Pento in tisti mesec, kot si Bog sme lastiti svet. Zakaj ne greš vaditi v moj vikend na Korziko, mi je predlagal profesor Ferrando. Tam boš imela mir. Bil je res prijazen, pravi altruist. V zahrbtju ponudbe ni bilo interesov, to bi potrdil vsakdo, ki ga pozna. Spoznala sem ga v poletni šoli violine v Exu in mu na zaključni večerji vseh udeležencev potožila, da bi rada ostala še kak mesec v Franciji, da pa ne morem vaditi po hotelih in penzionih. Že naslednji dan se je pokazal pred garderobo. Ključ mu je bingljal med pavcem in kazalcem in smehljal se je. Čim prej pojdi, dokler je še poletje, me je spodbujal. In že naslednji dan sem bila na ladji proti Bastiji. Odločila sem se za pot v smeri nasprotni kroženju urinega kazalca. Sicer bi bilo vse skupaj preveč enostavno. Ponudba, ki kot naročena pade z neba in že naslednji dan bi bila na cilju, ne. V Bastiji sem najela avto in se čez visoko golo hribovje odpeljala do zahodne obale in po njej proti jugu. Algažola, Calvi, Calonge, Cargès, Ajaccio, turistični obmorski kraj, prestreljene dvojezične table, Korzika Libera, potem pa samomorilska cesta z udrtimi bankinami nad prepadi, spodaj zalivi iz rdeče prsti, kot da se moraš ubiti, da vidiš to lepoto, mršave krave, ki se prisprehajajo izza nepreglednega ovinka, ovčarske koče in pastirji, ki hudo gledajo, če se preveč približaš njihovi sestradani čredi. Potem pa spet, kot da si v drugi deželi. Razkošne jahte v slikovitem bonifaču, z oslepljujočo belo trdnjavo, postavljeno na pečini, ki dobesedno visi nad morjem. Z te skrajne južne točke sem odpotovala po vzhodni strani, strmo proti severu, vozeč ob dolgočasni ravni peščeni obali. Menhiri, nekdanje korziško glavno mesto Alerja, aloje in kaktusi, agave, eukaliptusi, ravnina in v notranjosti nad njo strme vzpetine. Zavila sem levo in se po ozki cesti pripeljala v hribovsko vasico, ki jo bom kmalu posvojila. Že ko sem izstopila, se je vse v meni umirilo. Začutila sem, da mi je srce začelo biti tako, kot bi mi zmire moralo. Ferrandojeve hiše ni bilo težko najti. Bila je sredi glavne, pravzaprav tudi edine prave ulice, če ne štejem redkih prečnih poti. Čeprav je Penta vas, je vzbujala vtis podeželskega mesteca. Stare temne hiše so bile skoraj gospodske, čeprav ne vse v najboljšem stanju. In najimenitnejši je bil vsekakor nekdanji rotovž, ki ga je zakrival bahav oleander. Profesorjeva hiša je bila ozka in dvigovala se je v dve nadstropi, skromno opremo. In tako mi je bilo tudi prav. Postelja, omara, miza, kredenca, police, kopalnica. Ampak gnalo me je ven, na zrak. Tako ali tako sem si morala kupiti hrano in pijačo. Po dolgem in počes sem premirila Pento. Trgovine ni bilo, bara tudi ne, kaj šele gostilne. Treba bo v najbližje naselje v dolino. Kadarkoli sem tiste prve dni odšla ven, sem slišala le žvenket krožnikov iz nekaj hiš. Zdelo se je, da druge niso naseljene. No, vsaj nikogar ne bom motila,
Izpiliti bi morala stamice v koncertu D-duru za violo in orkester.

Prvi dnevi so tako minevali v vajah in osamljenih sprehodih po vasici duhov. Srečala nisem skoraj žive duše. Le nekajkrat neko domačinko, Ann, s katero sem spregovorila par besed, in enkrat dva turista. Tu je ostalo zelo malo prebivalcev. Veliko hiš je praznih, ampak ti imaš srečo, da imaš soseda. V hiši, ki se naslanja na tvojo, stanuje Pierre, polkovnik v pokoju. Pierre Noir je, to pomeni alžirski Francoz. Nekoč je živel tam doli, ampak zdaj je že zelo star in betežen, mi je povedala Anne. Odkar sem izvedela zanj, sem njegovo prisotnost bolj slutila kot čutila. Vsak ponedeljek se je menda iz nižine pripeljala patronažna sestra in poskrbela zanj, ampak jaz jo še nisem videla. Čez nekaj dni pa je najno sosedstvo postalo stvarnejše. Kadarkoli sem namreč z lokom potegnila po strunah, sem na oni strani zidu zaslišala udarce tok-tok, ki so kmalu postali močnejši, bum-bum, nazadnje pa še nerazumljivo vpitje. Toliko praznih hiš je tu, ampak prav ta, ki se dotika moje, mora biti naseljena. Takšen mir je tu, ni lepšega za glasbenika, ampak naleteti moram na enega redkih starcev, ki odlično slišijo. Lahko bi se brezobzirno delala, kot da ni nič, in se ne zmenila za manije starega polkovnika, ki je verjetno sam nekoč s topovskim ognjem in pokanjem pušk delal kraval po svetu. Pa ne morem! Nikoli nisem nikogar motila. Vadila sem zmeraj v prostorih akademije in le redko kdaj doma, pa še to v dogovoru s sosedi od 10. do 12. do povdne in konec. Naj grem tja in se tudi z njim zmenim za urnik, ko ga ne bom vznemirjala. Naj mu razložim, da je moje glasbilo nekaj posebnega, da to ni violina, da tudi navadna viola ni, da je viola da more s škrlatnim zvenom. Pa se ga sploh še nisem videla. V teh dneh, kar sem tukaj, še ni pomolil glave iz hiše. Svojim načelom na okljub sem sklenila, da bom tokrat, edinkrat v življenju, prekršila pravilo in brezobzirno postavila sebe in svoj inštrument na prvo mesto. Tok, tok, tok se je oglasilo, ko sem začela igrati bom, bom, bom. Se je nadaljevalo in sledil je povzdignjen glas. To se je ponavljalo še 5 dni in trmasto sem ustrajala v vadbi. Le enkrat sem stamica zamenjala z Vivaldijem, ampak odziv starega polkovnika je bil spet enak. Težko sem se skoncentrirala in njegovi udarci ob steno so me metali iz tira. Kdo pa misli, da je? Me ima za vojaka, da si mi upa takole ukazovati? Ko bi le utihnil, sem si želela iz vsega srca. Skladbo bi se morala naučiti do popolnosti, če ta sploh obstaja. Oktobra me je, solistko, čakal koncert. Sedmi dan se starec ni več oglasil. Vas je bila spet ovita v tišino, ki ste jo motili le petje ptic in brenčanje mrčesa. Bila je spet moja in utrip mojega srca je bil spet tak kot ob prihodu. Spet sem bila sama. Še slutnja nadležnega sosedstva se je razblinila. Ja, bila sem spet sama. Kar preveč sama samcata, osamljena. Čas se je ustavil in jaz v njem. Po naselju je odzvanjalo petje moje viole in tudi samo otrdevalo v brezčasnost. Lebdeli smo v breztvarnosti, Penta di Casinca, moje glasbilo in jaz. In zdelo se mi je, da lahko postanem gospodarica tega brezkrajnega, brezbesedja, jaz, edina brodolomka tega brezbrežnega, brezglasja. Zgodilo bi se lahko, kar bi si izmislila. Nič in nihče temu ne bi nasprotoval. In tako sem srečala
Nadžada. Pol francoz, pol kabilec sem, mi je rekel, ko se je predstavil. Se pravi na pol berber, sicer živim v Parizu in sem profesor antropologije. Na Korziko sem prišel preučevati krvno maščevanje. Tu je bilo do srede 19. stoletja zelo priljubljen način obračunavanja. Najino prvo srečanje na koncu vasi, kjer se je pogled strmo spuščal na zeleno nižino, je oblivalo zahajajoče sonce. Ob tej uri življenje v mojem rodnem mestu zamira, je rekel Nadžad. Mrači se. V Kazbi in evropskem delu mesta se bliža policijska ura. Povej mi kaj o svojih krajih, sem ga prosila drugi dan, ko sva se že tikala. Azulen Žeržer, je rekel. Azulen Žeržer, sem ponovila. Azulen Einel Hemam, Azulen Gajet, je nadaljeval. Azul en Gajet, sem izgovorila. To gre lažje. Res, odkar je prišel Nadžad, je bilo vse mogoče, vse uresničljivo. Le zaželeti si je bilo treba. Tu sem tako mirna, sem mu priznala. Še nikoli nisem bila tako mirna. Naše srce je nemirno, dokler se ne umiri v tebi. To je rekel sveti Avguštin, tako kot jaz po očetu berber. Meni pa se je zdaj zdelo, da se je pravi mir v meni naselil šele, odkar je v Pento prišel Nadžad. Nič ne vem o teh stvarih, sem mu priznala, in o svetem Avguštinu. Veliko se je ukvarjal s problemom zla, je nadaljeval Nadžad. Sprve je bil celo manihejec. Zlo, da je odsotnost Boga, je trdil, in da zlo nima samostojnega bivanja. Svet je dober, zlo pa nastaje zaradi človeške neposlušnosti. Človeška neposlušnost mi je odzvanjalo v ušesih. In skušala sem pregnati to zoprno besedno zvezo. Tu v Penti se je zdelo, da nismo v dosegu človeških in božjih zakonov. Povej mi rajši kaj o krvnem maščevanju. Sem ga prosila med kosilom pri sebi, se pravi v Ferandojevi hiši. Šlo je za častno razbojništvo in častni razbojnik se je po zločinu moral skrivati, je začel razlagati. Zato je bilo njihovo število omejeno, čeprav je bil ta pojav pred 200 leti zelo razširjen. Najbolj znani častni banditi so bili bratje Belakoša, Nikolaji, Castelli, Romaneti in tako naprej, ampak zakaj bi te dolgo časil s tem? Poslušaj rajši tole glasbo, je rekel Nadžad in v moj radio vtaknil kaseto. Iz škatle je priplavala moderna orientalska glasba. Ahmed Idir, kabilski kantavtor, je smeje se pojasnil Nadžad.

Tako bi preživljala dni v Penti. Nadžat in jaz, dokler bi bilo mogoče, do konca časa. In drugo jutro bi mi prinesel kavo v posteljo in me pobožal po laseh. Kaj bova pa danes počela, bi me vprašal. In jaz bi mu odgovorila, da pojdiva spet na konec vasi pod košato drevo, tja, odkoder se širi razgled ponižavje vse do morja. Spokoj, to je tak spokoj, je rekel, da mi je šlo ob tej besedi skoraj na smeh. V Parizu ali Alžiru ga ni. Nekoč so me napadli v četrti Bapeluet in noge so se mi zašibile, da nisem mogel ne stati, ne teči, ker na robnik pločnika sem se sesedel. Vsa načela odpovejo, vse tvoje velike ideje se s teboj vred sesujejo na asfalt. Potem mi je razlagal o položaju v Alžiriji, muslimanskih skrajnežih, ki pobijajo berbere in arabske intelektualce, 70 ubitih tujcih, ki so si upali ustrajati v državi po grožnji fundamentalistov, pripovedoval mi je o organizacijah FIS in GIA, atentatih na nekdanjega predsednika Mohameda Budjafa in premijeja Kazdija Merbaha, bombnem napadu, v katerem so bile žrtve otroci, umorih novinarjev, o ubijanju. Nad Pento se je pooblačilo. Takoj zatem se je ulilo in zatekla sva se v Farandojevo hišo. Ko sem prišla iz kopalnice, kjer sem si posušila lase in se preoblekla, je zamaknjeno gledal skozi okno in si popeval. Mon pays est un rose, il en dépouillé de ses pétales. Oh, popevka še je Barabaha, je rekel zadregi. Tebe te stvari gotovo ne zanimajo. Povej mi rajši kaj o svojem glasbilu. Viola, Viola d'Amore, hočeš slišati? Sem bila vesela, da je končno pokazal zanimanje zanjo. Za kvinto nižje od violine je. Jaz pravim, da imaš krlaten zvok. Zanimalo ga je, zakaj se imenuje d'Amore. Zaigrala ti bom, takoj ti bo jasno. Na vso moč sem se trudila, da bi me sanje ubogale. Ampak, ko sem se naslednjega jutra zbudila, sem ga zagledala, kako bere arabski časopis. Se tole bere od zadaj naprej? Sem ga vprašala in se zasmejala. Njemu pa ni bilo do šale. V Parizu je umrl Rašid Mimuni, alžirski pisatelj, ki je obsojal fundamentalizem, je mrko rekel in odložil časnik El Vatan. Tu in tam so mi sanje ušle zbajati. In huda resničnost jih je hotela izriniti, ampak nisem popustila. Res sem se na vso moč trudila, da bi me domišljija obogala. Želela sem si, da bi čas okamenel skrilavec in bi nadžat za zmiraj ostal z mano v Penti. Da se najni pogovori nikoli ne bi sklenili in sprehodi nikoli ne končali. Da bi mi rekel, kakšno srečo imam, da sem te srečal. Ti si moj alibi za to brezdanjost in jaz sem tvoj alibi za to brezčasnost. Da bi mi povedal, kaj sliši, ko igram na violo, da mi ne bi kar naprej govoril o nesrečni Alžiriji, o berberih in krivicah, ki se jim godijo, o tem, da so pod Francozi v nasprotju z alžirskimi Arabci simpatizirali s kolonialisti, da mi nikoli ne bi povedal tiste zgodbe o svoji materi, ki ni bila kabilka, ampak arabka in ki jo je ubil neki francoski polkovnik. Posvetilo se mi je šele čez nekaj dni. Francoski polkovnik v Alžiriji in ubita arabska mati. Šla sem do hiše, ki naj bi jo imel najemu Nadžat, a v njem ni bilo ne duha, ne sluha. Vrata so bila nemo zaprta. Polkovnik Pierre, moj bog, že teden dni se ne oglaša več. Res, da sem manj vadila, odkar naj bi bil prišel Nadžat, ampak vseeno, na oni strani stene je bilo vse tiho. Šla sem k edini domačinki, s katero sem teh 14 dni govorila. An, sem vprašala, veš ti, kje je Nadžat? Berberski turist iz Pariza. In An je odkimala. Nikoli ga nisem videla, je rekla.

Vrnile sem se v Ferrandojevo hišo in misli so mi švigale sem in tja, kot da so se zbudile iz otopelega spanja. Moj bog, jutri je ponedeljek, patronažna sestra pride k polkovniku. Videla bo, kaj se je zgodilo. Poklicala bo policijo. Nadžada ni videl nihče, on je čist. Ampak jaz, kaj bo z mano? Ta, ki bi moral biti moj alibi, je izginil. V trenutku sem vedela, kaj bom storila. Svoje stvari bom pospravila v kavček, skrbno počistila za sabo, tudi svoje prstno tise bom zbrisala, posebno še tiste v polkovnikovi hiši, in s prvo ladjo odplula na celino. Skrilaste hiše si še zadnjič podajajo odmev mojih korakov po mračnem tlaku. Bleščava sonca poskrbi za kjaroskuro tega popodneva in za hip me v žgoče sveži tišini ovije oglušujoče mušje brenčanje. Penta di Casinca, najlepša vasica na svetu, je bila tisto poletje moja. In tudi tisti avgust, škrlaten kot glas mojega inštrumenta, je bil moj. Lastim si ju. Pento in tisti mesec, kot si Bog smela stiti svet.

Sem demiurg svojih sanj in Nadžat bo še naprej živel v njih. Avguštin navaja Pavlovo pismo Rimljanom, bo rekel moj prijatelj, ko bova z ladje gledala belo peno modre vode. Kdo pa sploh si človek, da ugovarjaš stvarniku? Lončar ima moč nad ilovico, da lahko iz iste snovi napravi posodo za častne in nečastne naloge.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala je Lučka Počkaj. Režija Loredana Gec.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Novi zgodbi lahko prisluhnete v ponedeljek, 20. julija, zvečer. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, čez nekaj trenutkov se bomo preselili v Galusovo dvorano na nocojšnje koncertno prizorišče letošnjega 74. festivala Ljubljana. Povabili vas bomo k spremljanju neposrednega prenosa glasbenega dogodka, ki so ga poimenovali Zvezdniški večer z Marto Argerič. Z orkestrom Slovenske filharmonije bo nocoj namreč vnovič nastopila legendarna argentinska pianistka Marta Argerič. Vse pa bomo slišali pod taktirko slovitega švicarskega dirigenta Charlesa Dutoya. Zdaj pa besedo predajamo voditeljici Mateji Perpar in urednici Anuši Volovšek.
1: Prijeten dober večer, dragi poslušalke in poslušalci iz Galusove dvorane Cankarjevega doma. Kot rečeno, Festival Ljubljana nocoj pripravlja še en navdihujoč dogodek. Na oder festivala se znova vrača ta izjemna, zdaj že legendarna umetnika, pianistka Marta Argerič in dirigent Charles Dutoy. Lahko bi rekli, da je za slovensko koncertno občinstvo velika čast, da lahko ta dolgoletna umetniška sopotnika v zadnjih letih pogosto spremlja na domačem prizorišču in seveda tudi z orkestrom Slovenske filharmonije. Kdaj vse smo lahko veliko pianistko slišali v Ljubljani?
2: V okviru Festivala Ljubljana je nastopila že 4-krat in vedno pod taktirko Charlesa Dutoya. Leta 2021 in 2024 se je pridružil orkester Slovenske filharmonije, leta 2017 orkester della Svizzera Italiana, lani pa filharmonični orkester iz Monte Carla.
1: No, tokrat se bosta oba gosta znova predstavila z orkestrom Slovenske filharmonije, ki je tudi rezidenčni orkester Festivala Ljubljana. Marto Argerič bomo doživeli v koncertu za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. Poleg tega pa bosta na sporedu še dve skladbi. V drugem delu bo zazvenela rimska trilogija, tri simfonične pesnitve Rimski prazniki, Rimski vodnjaki in Rimske pinje Otorina Respigija. Koncertni večer pa bo odprla uvertura Rimski karneval Ektorja Berlioza.
2: In preden zaslišimo to Berliozovo delo, ki sodi med najizvirnejše koncertne uverture francoske romantike in predstavlja eno najpopolnejših sintez Berliozovega orkestrskega mišljenja, še nekaj besed o samem delu.
1: Povod za nastanek uverture je bil neuspeh opere Benvenuto Cellini, ki po premieri v Parizu leta 1838 ni dosegla pričakovanega odziva občinstva. Ker se Berlioz dragocenemu glasbenemu gradivu ni želel odpovedati, je leta 1843 za drugo dejanje opere zasnoval novo predigro.
2: In v njej je preoblikoval nekatere najizrazitejše tematske zamisli iz opere, predvsem lirično melodijo ljubezenskega dueta Tereze in Cellinija ter živahni motiv Saltarela. Zdaj, zaradi svoje formalne zaokroženosti in izrazite samostojnosti je delo kmalu preraslo prvotni odrski namen ter pod naslovom Rimski karneval zaživelo kot samostojna koncertna uvertura.
1: Ta naslov uverture pa se nanaša na znameniti Rimski karneval, ki predstavlja osrednje prizorišče opernega dogajanja. Berlioz pa v delu ni želel ustvariti samo programske ilustracije prazničnega vrveža, temveč predvsem glasbeni izraz italijanske živahnosti, ritmične energije in orkestrske barvitosti. V skladbi je mogoče prepoznati tudi odmeve skladateljevih doživetij iz časa bivanja v Italiji po prejemu nagrade pri Derom, ko sta ga navdušili tamkajšnja ljudska glasba in plesna tradicija, zlasti živahni ples Saltarello, ki je pomembno zaznamoval tematsko podobo uverture.
2: Formalna zasnova uverture presega klasični model koncertne uverture in temelji na svobodnem razvoju dveh osrednjih tematskih zamisli. Berlioz oblike ni gradil po strogi klasicistični sonatni schemi, temveč z motivičnim razvojem, izrazitimi kontrasti orkestrskih barv in postopnim stopnjevanjem ritmične napetosti. Posamezni odseki se organsko povezujejo, glasbeni tok pa oblikujejo nenehne preobrazbe tematskega gradiva in vse gostejša orkestrska tekstura.
1: Najprepoznavnejši element skladbe je uvodni solo angleškega roga, ki predstavi eno najbolj prepoznavnih Berliozovih liričnih tem. Melodija izvira iz ljubezenskega dueta Benvenuta Cellinija in Tereze. Njena spevnost ustvari izrazit kontrast z živahnim plesnim značajem osrednjega dela skladbe. Drugo tematsko jedro je saltarello, tradicionalni italijanski ples v hitrem tridelnem metrumu, ki postane nosilec ritmičnega razvoja celotne uverture. Berlioz njegovo energijo stopnjuje z menjavanjem instrumentalnih skupin, sinkopiranimi ritmi in vse bogatejšo orkestrsko fakturo, pri čemer vaš čas ohranja izjemno preglednost glasbenega toka. Glasbeniki, kot lahko slišite, po aplauzu že stopajo na oder, morda samo še nekaj besed. V orkestraciji se razkriva Berlioz kot eden največjih inovatorjev 19. stoletja. Uvertura je napisana za veliko simfonično zasedbo, pri čemer zaradi domiselnega prehajanja melodičnih linij med posameznimi instrumentalnimi skupinami orkestrska barva postane pomemben oblikovni in izrazni element skladbe. Proti koncu uverture je Berlioz obe glavni temi združil v kontrapunktični zasnovi, s čimer je dosegel enega vrhuncev skladbe in pokazal izjemno sposobnost povezovanja melodije, ritma in orkestrske barve v enotno glasbeno celoto. In čeprav je uvertura nastala iz opernega gradiva, je njena koncertna zasnova povsem samostojna. Berlioz ni pripravil samo orkestrskega izvlečka, temveč je ustvaril novo skladbo z lastno formalno logiko in izrazno dramaturgijo. Orkester se je pripravil.
2: Zdaj se bo še uglasil.
1: Tako, zdaj se bo še uglasil. Še nekaj besed bom dodala. Zaradi briljantne orkestracije, ritmične vitalnosti in izrazite koncertne učinkovitosti je rimski karneval kmalu postal eno najpogosteje izvajanih Berliozovih orkestrskih del. Velja za eno osrednjih del romantične koncertne uverture. Hitri in slovesni uvod je zasnovan na tematskem gradivu zbora Pridite, Rimljani. V nadaljevanju nastopi angleški rok z ljubezenskim duetom Cellinija in Tereze. V violah in flavtah sledi na to ponovitev te teme, ki se razvije v eno najlepših Berliozovih glasbenih misli. Tako zdaj pa že stopa na oder dirigent.
2: Charles Dutoit je na odru.
1: Glasbeniki so posedli, poslušajmo uverturo Rimski karneval Ektorija Berlioza v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoita.

0: Slišali smo uverturo Rimski karneval Ektorja Berlioza. Tako ga je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa de Troyeja.
1: Zdaj pa na odru z veliko vnemo pričakujemo pianistko Marto Argerič. Velika pianistka je na svoji veličastni poustvarjalni poti segla in še sega v najrazličnejše skladateljske opuse od Bacha do Bartoka, Beethovna, Schumana, Chopina, Lista, Debussyja, Ravela, Franka, Prokofjeva, Stravinskega, Šostakoviča, Čajkovskega in Messiaena. Najbolj pa je naklonjena virtuoznim mojstrovinam 19. in 20. stoletja.
0: In kot smo omenili v uvodu, bo pred občinstvom Festivala Ljubljana izvedla koncert za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela, eno zadnjih večjih skladateljevih orkestrskih del ter eno osrednjih umetnin njegove koncertantne ustvarjalnosti in pianističnega repertoarja 20. stoletja.
1: Čeprav Ravelove prve zamisli o tem delu segajo že v leto 1906, se je ustvarjanja koncerta lotil po uspešni turneji v Združenih državah Amerike leta 1928. Skladateljeva prepojenost in očaranje nad džezom in drugimi glasbenimi vplivi ter zvokom odličnih ameriških orkestrov so se pri ustvarjanju tega koncerta mojstrsko prepletli s prvinami njegovega lastnega glasbenega jezika.
0: In prav pri tem je zanimiv še en Ravelov kompozicijski vidik o zasnovi dela, dejal je namreč.
1: Želel sem napisati koncert v najpristnejšem pomenu besede. Glasba za to zvrst je lahko lahkotna, igriva in briljantna, ne da bi pri tem težila k globini ali dramatičnim učinkom. Konec citata. To je vredno omeniti, da je bil Ravel velik občudovalec klavirskih koncertov Mozarta in Saint-Saensa. Ta igriva glasbena narava, ki jo je cenil, pojasnjuje tudi njegovo prvotno zamisel, da bi delo poimenoval Divertissement.
0: Poleg tega pa je znano, da je Ravel na splošno slovel kot odličen mojster orkestracije in to je zaznati tudi v tem klavirskem koncertu. Skladatelj je izredno natančno instrumentacijo dosegel s pregledno zvočno podobo, v kateri se solistični part nenehno prepleta z drugimi orkestrskimi inštrumentalnimi skupinami.
1: Lahko bi torej dejali, da se v koncertu za klavir in orkester v G-duru združujejo klasicistična formalna preglednost, vplivi džeza, pretanjena orkestracija ter skladateljeva značilna natančnost pri oblikovanju glasbene teksture in instrumentalne barve. Krstna izvedba je bila 14. januarja leta 1932 v pariški dvorani Pleyel. Delo je posvečeno francoski pianistki Marguerite Long, ki je na premieri nastopila kot solistka, orkester Lamoureux pa je vodil skladatelj. Po premieri sta Ravel in Marguerite Long s koncertom odšla na obsežno evropsko turnejo. No, med mojim branjem so v koncertni dvorani na odru pripravili klavir, zdaj pa čakamo še preostale glasbenike in seveda pianistko. Nekaj besed še o koncertu, oblikovanje v treh stavkih. Prvi, Allegramente, se začne z značilnim udarcem biča in živahno glavno temo, ki razkriva preplet klasicistične preglednosti džezovskih ritmov ter virtuoznega dialoga med klavirjem in orkestrom. Osrednji stavek, Adagio assai, predstavlja izrazit kontrast, njegova dolga, neprekinjena klavirska melodija se razvija nad prefinjeno orkestrsko spremljavo. Ravel je pojasnil, da mu je bil pri oblikovanju zgled Larghetto iz Mozartovega klarinetnega kvinteta v E-duru Kehl 581, obenem pa priznal, da mu je prav ta stavek povzročil največ ustvarjalnih preglavic, takole je dejal: ta dolga tekoča fraza, koliko truda mi je povzročila, skoraj bi me stala življenja. Finale z oznako presto je kratek, izjemno virtuozen in ritmično nabit zaključek, v katerem se hitro izmenjujejo tematske zamisli ter orkestrske in pianistične barve. Znova oglaševanje, čakamo pianistko Marto Argerič. Morda nekaj besed o njej. Marta Argerič se je rodila v Buenos Airesu, klavir pa je začela igrati pri 5 letih pri Vincenzu Scaramucci. Mednarodno prepoznavnost je dosegla zmagami na mednarodnem klavirskem tekmovanju Ferruccio Busonija v Bolcanu in mednarodnem glasbenem tekmovanju v Ženevi. No, pianistka pa zdaj že prihaja na oder, slišite aplavz. V Ženevi je zmagala leta 1957, nato pa še na mednarodnem klavirskem tekmovanju Frederika Chopina za otroke in mladino leta 1965 pri klonovčinstvu. Pianistka je sedla za klavir. Poslušajmo torej koncert za klavir in orkestru G-duru Morisa Ravela. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Charles Dutoit.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, kot slišite, to je velik aplauz za koncert za klavir in orkester v G-duru Maurisa Ravela z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Charlesa Dutoyja, ga je izvedla legendarna pianistka Marta Argerič.
1: Velik aplauz in poklon tej karizmatični umetnici, ki se zdaj znova vrača na oder. Ustvarjalna in življenjska moč Marte Argerič sta neusahljivi, kljub nekaterim preizkušnjam, ki so jo spremljale na življenjski poti, je vedno v popolnosti blestela na koncertnih odrih. Kot smo omenili, je klavir začela igrati že v zgodnjem otroštvu in kmalu se je izkazalo, kako izjemno nadarjena je. Pri 7 letih je imela že prvi javni koncert in od tega trenutka dalje se je življenje njihove družine začelo vrteti okoli kariere neverjetno nadarjene hčere. Šopek rož za Marto Argerič. Najbrž si bo občinstvo priploskalo kakšen dodatek. Marta Argerič velja za eno največjih pianistk našega časa, izjemno interpretko repertoarja 19. in 20. stoletja. Njen repertoar sega od Johana Sebastiana Bacha pa Ludviga van Beethovna, Frederika Chopina, Claude Debussyja, Maurisa Ravela, Sergeja Prokofjeva, Igorja Stravinskega in Dmitrija Šostakoviča. Redno nastopa z vodilnimi orkestri, dirigenti in festivali po vsem svetu, posebno mesto pa namenja komorni glasbi. Posnela je obsežno diskografijo in prejela številna priznanja, med njimi več nagrad Grammy. Občinstvo stoji, spoštljivo ploska, še vedno nadaljuje s ploskanjem. Marta Argerič pa seveda kaže tudi na orkester, ki je zdaj deležen pohval. Domnevam, da sledi še kakšen dodatek, vendar vsi ugibamo, kaj bo to, ker Marta Argerič ni naznanila, kaj pravzaprav želi igrati za dodatek. Priklon dirigenta in pianistke zdaj in občinstvo na nogah še vedno ploska. Charles Dutoyja, dirigent, že več kot 60 let in navdušuje občinstvo po vsem svetu, velja pa za enega najuglednejših dirigentov našega časa. Bil je umetniški direktor in šef dirigent Kraljeve filharmonije v Londonu, pa glavni gostujoči dirigent filharmonije v Sankt Peterburgu ter kar 32 let umetniško povezan s filadelfijskim orkestrom. 25 let je vodil simfonični orkester iz Montreala, med letoma 1991 in 2011 pa francoski nacionalni orkester. No, tole navdušeno popitje in ploskanje pomeni, da se Marta Argerič vrača klavirju.
0: Morda bo pole
1: dodatek. Znova se zahvaljuje koncertnemu mojstru. Občinstvo je zelo hvaležno in veselo. Charles Dutoyja veliko pozornosti posvečam delu z mladimi glasbeniki in je vodil številne mednarodne festivale in akademije v Aziji ter festivalski orkester Verbier, v katerem danes nosi naziv častnega dirigenta. Marta Argerič je odšla z odra, vendar jo še vedno vidimo tam med vrati in občinstvo ne preniha s ploskanjem.
0: Občinstvo in orkester se trudite.
1: Tako, priklicati nazaj dirigenta in pianistko. In to spet uspeva, se slišite.
0: Morda pa bo le. Namenila
1: no.
0: Še kakšen dodatek.
1: Kot stari znanci se tole pogovarjajo. Ja. No, Marta. Prosijo, sedite še enkrat in res je sedla in zdaj dodatek.

0: V razprodani dvorani, Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, je pianistka Marta Argerič izvedla še dodatek. To je bila klavirska sonata v D-molu Domenika Scarlattija. Občinstvo pa še vedno navdušeno ploska. In čakamo morda še na en dodatek. Zanašamo se na to, da so rože ostale na klavirju. In da morda se pianistka vrne po šopek. Občinstvo pa znova vstaja. In pianistka se vrača na oder.
1: Kot vse kaže, občinstvo ne bo tako kmalo prenehalo.
0: Neizprosno ljubljansko občinstvo.
1: Tako. Nehalo.
0: Neizprosno ljubljansko občinstvo.
1: Tako.

0: Drugi dodatek pijanistke Marte Argerič iz cikla Kinder scene na otroški prizori, opus 15, številka 1 Roberta Schumana. Mislim, da bomo zdaj, no, občinstvo sicer še vedno ploska, ampak mislim, da je to kot drugi dodatek vse, kar je pijanistka Marta Argerič pripravila.
1: Verjetno, da res svoj šopek je podarila koncertnemu mojstru.
0: Ja.
1: Tako. Mirjana Kolblu.
0: Zdaj pa se vrača na odr. In seveda se ploskanje znova stopnjuje. Prečudovito. Občinstvo je res navdušeno, znova stoječe ovacije za Marto Argerič. Mora biti čudovit občutek, da lahko v tej starosti še vedno igraš in požanješ take pohvale občinstva.
1: Tudi kakšna kondicija ima.
0: Ja,
1: neverjetno,
0: neverjetno telesna kondicija in živega duha, kajti tole ni šala.
1: Aplauze,
0: ja, zdaj je ostal tudi orkester in tako mislim, da se je približal odmor, torej čez približno 20 minut. Nadaljujemo s prenosom koncerta.
2: V odmoru poslušamo godalni kvartet v G-molu opus 10 Claude Debussyja. Anime est très décidé, assez vif et bien rythmé, andantino doucement expressif in très modéré so stavki. Nastopil bo kvartet Melos, prva violina Wilhelm Melcher, druga violina Gerhard Voss, viola Hermann Voss in violončelo Peter Buck.

0: Še enkrat prijeten dober večer iz Cankarjevega doma, dragi poslušalke in poslušalci. Pred nami je drugi del orkestra Slovenske, drugi del koncerta Orkestra Slovenske filharmonije v okviru letošnjega 74. festivala Ljubljana.
1: Orkester nocoj nastopa pod vodstvom dirigenta Charlesa Dutoyja. V prvem delu glasbenega večera se jima je pridružila pianistka Marta Argerič, zdaj pa je pred njima še en velik izziv. Slišali bomo namreč rimsko trilogijo Otrina Respighia.
0: To je monumentalno delo, tri simfonične pesnitve, rimski prazniki, rimski vodnjaki in rimske pinije. Čeprav je Respighijevo ustvarjalno pero seglo na najrazličnejša področja, je skladatelj svojo največjo prepoznavnost in trajen sloves utrdil prav z rimsko trilogijo.
1: Dela niso nastala kot vnaprej zasnovan cikl, temveč v razmiku 12 let. Umetniško celoto so bila povezana šele pozneje, se jih druži isti navdih, Rim kot mesto, v katerem se prepleta narava, zgodovina, arhitektura, vsakdanje življenje in kolektivni spomin.
0: Respighi, veliki mojster orkestracije, ki se je po študiju v Bologni spopolnjeval pri Nikolaju Rimskem Korsakovu v Sankt Peterburgu, je svojo mojstersko združevanje poznoromantičnega razkošja glasbenega jezika z impresionistično občutljivostjo za zvočne otenke ter zanimanjem za staro italijansko glasbo enkratno izrazil prav v rimski trilogiji. Torej, zdaj bomo rimsko trilogijo, tri simfonične pesnitve, rimski prazniki, rimski vodnjaki in rimske pinje, Otrina Respighia, prepustili orkestru Slovenske filharmonije in dirigentu Charlesu Dutoyju.

0: Navdušen aplavz občinstva za rimsko trilogijo, ki smo jo slišali, torej tri simfonične pesnitve, rimski prazniki, rimski vodnjaki in rimske pinje od Turina Respighija. Takole je zvenelo in donelo tukaj v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Šarla Ditvaja, koncertni mojster pa je bil Miran Kolbl. Stoječe ovacije znova za dirigenta in orkester.
1: To je res monumentalen dogodek, tako kot je monumentalno zvenela skladba, je tudi zaključek izvenel v tem duhu in resnično je za nami en krasen koncert nocoj.
0: Koncert, ki ste ga spremljali v neposrednem prenosu, je potekal v okviru letošnjega 74. festivala Ljubljana. Orkester Slovenske filharmonije pa je s tem nekako zaključil letošnjo koncertno sezono. Znova in znova, kaj ne, se vrača na oder dirigent.
1: Ja, in občinstvo ga tudi tokrat ne bo verjetno zlahka spustilo iz odra.

0: Orkester je seveda opravil izjemno veliko in zahtevno nalogo pod njegovim vodstvom, pod vodstvom Charlesa Dutoya. Trilogijo, rimsko trilogijo, veliko krat ne slišimo tako v celoti, ponavadi gre le za izvedbe posamičnih simfoničnih pesnitev. Tole je pa velika mojstrovina zbrana v trenutku.
1: Še nekaj daril
0: tako.
1: Za dirigenta in koncertnega mojstra.
0: Skratka, lep zaključek sezone Orkestra Slovenske filharmonije, ki je dišal, kako že, po Mediteranu.
1: Po piljah in cipresah, ja, po Mediteranu.
0: In nas nekako kar povabil v nadaljevanje poletja.
1: No, nekateri sicer že odhajajo, kakor vidiva tukaj na ekranu, ampak še vedno pa preostali navdušeno ploskajo. Maestro še enkrat na odr morda. Čestitke. Da. Okay. Še en prihod pred občinstvo.
0: Pred stoječe ovacije. Mm.

0: Ja, čas je verjetno, da se poslovimo v tem krasnem občutku in na vdihu. Pa naj omenimo še glasbeno ekipo, ki je skrbela za ta neposredni prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma in bila praktično celo sezono tudi z vami, drage poslušalke in poslušalci. To so bili
1: glasbeni producent Matjaž Prah, tonski mojster Žan Markič ter asistenta Jože Lap in Cole Moreti. Inspicient je bil Uroš Plestenjak, lahko noč pa vam zdaj želiva urednica Anoša Volovšek in napovedovalka Mateja Perpar.
2: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
3: Spoštovani poslušalci, ker je prenos trajal nekoliko dlje, danes oddajo v zborovski glasbi ne bo in jo bomo prihranili za kdaj drugič. Ostajamo pa pri glasbi in sicer bomo poslušali sonato za violino in klavir številka 1 v D-molu opus 75 Camilla Saint-Saensa. Stavki so Allegro agitato, adagio, allegretto moderato in allegro molto. Nastopila bosta violinist Pinka Zuckerman in pianist Mark Najkruk.

0: To je bila sonata za rog, trobento in pozavno Francisa Pulenka oznaka del 33. Nastopili so trobentar John Wilbraham, hornist Alan Seville in pozavnist John Iveson.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program

0: Pisateljska domišljija ima neugnana krila, a tudi pisateljska blokada mori avtorje že od pamtiveka. To pa je že dobro izhodišče za pisanje. Pred 16 leti ga je izrabila Monika Jerič in na radijski natečaj poslala kratko zgodbo z naslovom Formiranje literarnih motivov ter za njo prejela 3. nagrado. Še vedno je zabavna.
1: Ajskil je sedel pod oljko in se praskal po plešasti glavi. Prometej ga je spravljal v bub in namesto, da bi pisal, mu je hodila po glavi starodavna receptura za odstranitev las, pripravljena iz želvinega oklepa in njenih notranjih organov. Metoda proste asociacije ni šla v pravo smer, moral bi biti bolj metodičen, se je prepričeval. Potem ga je presunilo, da neki afriški miti povezujejo želvo s kaosom in nočjo. Še tako domišljen načrt ga ne bi napeljal na idejo, da umesti svojega junaka v dramatično sceno, kjer bliski režejo skoz noč in krešejo skale, na katerih je privezan z močnimi vrmi, polnimi morskega vitičja, izpostavljen nagi Prometej, da bi mu orli skausali drobovje. Ne gre za estetiko, gre za koncepte, se je spodbujal. Prometej je prinašalec sonca, uma, ki mu skačejo v ledja stare sile nereda, potopljene v mrak. Postajal je dobre volje. Tako dobre, da so ga noge zasrbele in jo je mahnil na dolg sprehod. No, kako gre, je ogovoril Tespisa, ki je ravno prihajal iza vogala s svojim vozom. Kako da ne, saj vlečem, je živahno kot vselej zapiskal Tespis. Z Borom sem zmenjen, ta 2 tedna sta ravno prav, da doženemo predstavo za tekmovanje. In ti si se prijavil? Se govori, da boš tokrat samega Goljata premagal. Ne vem, če se te bom pustil. Katero temo boš obdelal? Ne povem. Daj, ne bodi otroči, saj veš, da je važna metoda, pa kolor, pa energičen zbor, ki se vendarle pusti voditi in ne ideja, stari moj. Sva jih že dala nekaj skozi, kaj ne? Noben ne bo tople vode odkril. Samo tole ti rečem. Ustrezna mešanica koncepta in zdrave fantazije, pa ščep genije, ti kljuse in te bom prešišal. Odlična paca in prav nekaj novega bom odkril, da veš, je bil ponosen Ajskil. Ni bil zaman upeljan v misterije. Tam se človek kaj nauči, tam ne pa da širiš kvake, ki jih pobiraš z ceste. No, dobro bodi pa vso srečo, saj smo športniki, kaj ne? Se je poslovil. Saj ni tako slab tale Tespis, je že v redu možakar, ampak zagovornika pa ni rojen v boga para. Njegov glas ni za nikamor, je zadovoljno momljal Ajskil, ko je puščal tekmeca za seboj. Ti, Ajskil, no, a slišiš ali ne slišiš? Tebi pravim, pridi sem. Ajskil se je obračal okrog sebe, kar zvrtelo se mu je. Ni mogel ugotoviti, odkot prihaja glas. Kje pa si? Kaj upiješ? Raje se pokaži, da bom vedel, s kom imam opraviti za Zevsa svetega. Tlele, saj maham, a ne vidiš? Tlele. Zdaj je Ajskil res zagledal roko, ki je opletala skozi okno slikovito podrte staje, kjer je živel čevljar. Ohoho, ti si, kaj pa ne poveš? Si se tako drl, da te še spoznal nisem po glasu. Kako gre? Imaš dosti lesa in usnja? Kaj ne, kulturne, ki si jih naročil, imam narejene. Še tega pa bo, me je moj fante preprosil. Rad bi nastopil v gledališču in vadil hojo, da ne bo potem izgubljal časa za gib in se bo lahko bolj posvetil modulaciji. Samo to te lepo prosim, ne me vprašat, kaj je modulacija. Kaj pa jaz vem, nisem jaz v šole hodil. Ampak moj fante je pa brihten, ti povem. Kaj, če bi ga vzel v roke? Lahko bi šel k tebi uk, kaj se ti zdi? Ti bom za naslednjo sezono za ston izdelal 100 kulturnov ali še več, če hočeš, a boš? Se vidi, da si idiotes in nisi bil nikoli v gledališču. Nisi še nikoli videl, da ima zbor nizka obuvala. Nekateri so celo bosi. Kulturni so za kralje, so za heroje, za bogove. 100 kulturnov, ha, ha, ha. No, seveda, ti pa kar pošli, fanta. Bo še kaj poprijel, če bo treba, kaj ne? Njegov oče je spretnih rok. Tako sta se pogovorila in Ajskil se je res dobro počutil v svoji koži. Se greš malo razmigat in glavo bistrit, se je vtaknil v Ajskila Aristofan, ki je ravno prihajal iz gimnazije. Glava je bistra, kadar je duh odprt. Ne zaradi španciranja, je šlo ogovorjenemu v nos. Preveč svetih reči še tako bistr potok skali. Malo posvetnosti je nujne tudi za take, kot si ti. Take, kot sem jaz? Kaj hoče s tem povedati, je težko zadihal Ajskil. Lej ga, se že repenči. A veš, da te bom naslednjič vzel za model, recimo, dnevne potrebe svetega tragedija, z borom in dvema igralcema. En boš ti, drug pa kurtizana. Nikdar, nikoli nisem bil tam. A ti sploh veš, da iniciranji v misterije preseže take klice narave, ti burkač ignorantski? Kaj pa, učna ura v senci mlade krošnje? Svinja, je pljunil na tla Ajskil in odvihral. Banda pocestna, ne zna drugega kot natolcevat, komedijant. Peh, tudi če mu narišeš, ta zmeneni zmože ničesa razumet. Mar bi bil ostal, kjer sem bil in tuhtal v miru, si je mislil Ajskil. Aristofan ga je tako razkačil, da mu je kar butalo v možganih, zato se je odločil, da stopi do morja in se spravi k sebi. Navadno je rad posedal po kopanju po skalah in opazoval, kako se barva vode spreminja. Rad je imel tisto samotno točko. Odložil je tuniko, jo zvil klopko in zakoračil v vodo. Tako se je nekaj časa hladil. Zelo lepo se je dalo tunkat, ker je bil plešast. Voda se je enakomerno kot skozi kristal razlila po celotni glavi in izginila nazaj v nerazločnem oceanu. Misli so se mu zbrale in ideje so švigale. Počasi bo treba nazaj pisati, Prometeja se je spomnil. Samo malo še posedim tu na tej lepi skali, prav na hitro. Potem je bila tema. Orv želvo v krempljih je priletel na tisti konec skalnate obale in spustil žival na eno od skal, da bi se raztreščila. Bil je lačen. Kar se zdi na ključje, se rado izkaže za nujnost in ta je hotela, da je orel zamenjal Ajskilovo plečo za skalo. Ajskil ni imel časa napisati znamenitih besed. Usodo pa je treba prenašati čim bolj potrpežljivo, ker nujnosti ni moč kljubovati. V usodi, ki me je zadela, ne morem tarnati in ne močati. Tako se je usoda poigrala in zavedno preobrnila tok zgodovine. Kakor je bil svet na ta način prikrajšan za eno pisano tragedijo, tako je dobil arhetipskega tragičnega junaka v zgledu ubogega Ajskila. Še več, logika ustnega izročila in pota literarnega vplivanja so hotela, da je ta resnična zgodba prešla iz Grčije prek Italije do podalpskega sveta in se preoblikovana umestila v slovensko literarno zgodovino v podobi nesmrtne Francke, ki teče za vozom ter v motivu nesrečnega, nerazumljenega pesnika.
0: V literarnem nokturnu ste poslušali zgodbo Monike Jerič z naslovom Formiranje literarnih motivov. Leta 2010 jo je interpretiral dramski igralec Pavle Ravnohrib.

Jazz Ars. Dober večer, z vami sem Marko Kumer. 25. maja je umrl saksofonist Sonny Rollins, še zadnja džezovska legenda, ki je soustvarila džezovsko zgodovino. Star je bil 95 let. V nocošnji oddaji bomo predvajali nekaj posnetkov iz njegove dolge in izjemno plodovite kariere. Theodore Walter Rollins se je rodil 7. septembra leta 1930 v glasbeni družini. Odraščal je v Harlemu, blizu džezovskih prizorišč, dvorane Savoy in Apollo, dveh znamenitih prostorov, v katerih je nastajala zgodovina džeza. Najprej je vadil klavir, v najstniških letih pa se je navdušil nad alt saksofonom pod vplivom nastopov in posnetkov takrat zelo popularnega Louisa Jordana. Ko se je seznanil s Colemanom Hawkinsom, je prepričal mamo, da mu je kupila prvi tenor saksofon. Navdušil se je nad bebopom. V jazz ga je upeljala glasba pianistov Thelonious Monka in Buda Paula. Še pred dopolnjenim 20. letom so bili za njim posnetki z Babsom Gonzalesom, J.J. Johnsonom in Milesom Davisom. V naslednjih letih je Rollins snemal z različnimi zasedbami. Najpomembnejša plošča iz tega obdobja, Bag's Groove, je nastala leta 1954 pod vodstvom Milesa Davisa in ob sodelovanju basista Percyja Heata, pianista Horace Silverja in bobnarja Kenya Clarka. Sonny Rollins je prispeval nekaj skladb, tudi svojo znamenito Olio.

Olio, ena najboljših Rollinsovih avtorskih skladb. Sledila je njegova samostojna pot, album Saxophone Colossus iz leta 1956, velja za eno najboljših džezovskih plošč vseh časov. Džezovski teoretik Günther Schiller jo je podrobno analiziral in dokazoval, da je v skladbi Blue Seven Rollins nenehno dobival ideje o osnovni temi, ki jo je razdeloval in preobračal. Rollins je džezovski improvizaciji dodal idejo, da je mogoče razvijati in varirati glavno temo, je še zapisal. Blue Seven in Sonny Rollins na tenor saksofonu, Tommy Flanagan pri klavirju, Max Roach za bobni in Doug Watkins na kontrabasu.

skladba Blue Seven z Rollinsove plošče Saxophone Colossus. Leto dni pozneje je sledila še ena odlična plošča Way Out West z antologijskim ovitkom s fotografijo Sonja Rollinsa v kavbojski opravi in saksofonom v roki. Tokrat sta z njim zaigrala le bobnar Shelly Mann in basist Ray Brown. Slišali bomo skladbi I'm an old cowhand.

Sonny Rollins, v Mercerjevi skladbi I'm an old cowhand. Nepričakovana slava je Rollinsa našla nepripravljenega. Tako se je že leta 1959 umaknil s scene in za 2 leti utihnil. V tem obdobju je po noči pogosto vadil na Williamsburgovem mostu na njujorški vzhodni reki, ker mu je preprosto ugajal zvok, ki ga je tam dosegel. Tako se je po daljši ustvarjalni krizi zmagoslavno vrnil na džezovsko prizorišče leta 1962 s prelomno ploščo The Bridge. V Jim Hallu je našel idealnega ustvarjalnega partnerja, ki samozavestno karmari med vlogama ritem spremljevalca in pa solista. Na plošči sta igrala še basist Bob Crenshaw in bobnar Ben Reilly. Poslušali bomo v skladbi John S.

To je bila skladba John S. z Rollinsove plošče The Bridge. Že leta 1966 se je Rollins ponovno, tokrat še za dlje časa, umaknil iz glasbenega življenja. Takole je opisal svoj izstop. Zanimati so me začele vzhodnjaške religije. Vedno sem bil samo svoj človek. Vedno sem poskušal početi to, kar sem hotel sam. To so torej stvari, ki sem jih želel. Hotel sem iti na most in hotel sem spoznati religije. Poleg tega pa je džezovski posel vedno slab, nikoli ni dober. To me je vodilo k temu, da sem za nekaj časa spet nehal igrati. Takrat sem nekaj malega delal na Japonskem, šel v Indijo, potem pa preživel veliko časa v samostanu. V javnost sem se vrnil na začetku 70-ih, no, ploščo pa posnel leta 1972. Slog je prilagodil aktualnim popularno-glasbenim idiomom, še posebej je čislal kalipso. Sonny Rollins je v Ljubljani prvič in zadnjič nastopil pred dolgimi desetletji, 15. novembra leta 1974 v hali Tivoli. Sonny Rollins je v zadnjem desetletju tudi svojo impozantno pojavo z bujno sivo brado in lasmi postal zadnji patriarh džeza in moralna avtoriteta, ki se je zavzemala za svetovni mir. Po izteku dolgoletne pogodbe z založniško hišo Milestone je plošče izdajal pri svoji lastni založbi Doxy Records. Na plošči Sonny, Please iz leta 2006 je Rollins zaigral s pozavnistom Cliftonom Andersonom, kitaristom Bobbyjem Broomom, basistom Bobom Crenshawom, bobnarjem Steveom Jordanom in tolkalcem Kimatijem Dinizulo. V izteku oddaji bomo slišali v priredbi standardne skladbe Stairway to the Stars. Oddajo sem pripravil Marko Kumar. Za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Za konec večernega sporeda na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars, poslušajmo Zdravljico Stanka Premrla v priredbi za kitaro solo Žarka Ignjatoviča. Igral bo Žarko Ignjatović.

Pozdravljeni, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Liam Samsa, Jurej Uvan in napovedovalec Aleksandr Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Giuseppa Tartinija, Dore Pejačevič, Stevana Mokranca, Karla Marije von Webra, Zoltana Kodaja in Igorja Stravinskega. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in orkestrske glasbe. Najprej pa poslušajmo simfonijo v A-duru Giuseppa Tartinija, ki jo bo izvedel ansambl I Cameristi Italiani. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila simfonija v A-duru Giuseppa Tartinija v izvedbi ansambla I Kameristi Italijani. Sledijo štiri klavirske skladbe hrvaške skladateljice Dore Pejačević. Kot solistka se bo predstavila hrvaška pianistka Ida Gamulin. Želimo vam prijetno poslušanje.

Ida Gamulin je tako izvedla 4 klavirske skladbe Dore Pejačevič. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenil prvi venec pesmi srbskega skladatelja Stevana Mokranca. Predstavila se bosta zbor Beograjskega radija in televizije ter dirigent Mladen Jagošt.

Slišali smo prvi venec pesmi Stevana Mokranca v izvedbi zbora Beograjskega radija in televizije pod vodstvom Mladena Jagušta. Sledi suita Srednji vek anonimnega skladatelja. Posnetek je nastal na tekmovanju Danskega radija za komorno glasbo leta 2006.

Bolet Red in ansambel Alfa sta tako izvedla suito Srednji vek anonimnega skladatelja. Zdaj pa poslušajmo uverturo, imenovano Peter Šmol in njegovi sosedje Karla Marije von Webra. Nastopil bo komorni orkester nizozemskega radija.

Komorni orkester nizozemskega radija je pod vodstvom Antonija Rosmarbe tako izvedel uverturo imenovano Peter Schmoll in njegovi sosedje Karla Marije von Webra. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel adagio za violo in klavir v C-duru Zoltana Kodaja.

Morten Carlsen in Sergej Osačuk sta tako izvedla adagio za violo in klavir v C-duru Zoltana Kodaja. Spored nadaljujemo z baletno suito poimenovano Pulcinella Igorja Stravinskega. Delo bosta izvedla simfonični orkester iz Berna in dirigent Stefan Parkman.

Simfonični orkester iz Berna je pod vodstvom Jimmy New tako izvedel baletno suito poimenovano Pulcinella Igorja Stravinskega. Slišali bomo motet Nemški reki življenja in smrti Leonharda Lehnerja. Predstavil se bo zbor Danskega nacionalnega radija.

Zbor danskega nacionalnega radija je pod vodstvom Stefana Parkmana tako izvedel motet nemški reki življenja in smrti Leonharda Lehnerja. Na vrsti je sonata za violino v A-duru oznaka del 8 Cezarja Franka. Nastopila bosta Alina Ibragimova in Cedric Tibergin.

Alina Ibragimova in Cedric Tibergin sta tako izvedla sonato za violino v A-duru oznaka del 8 Cezarja Franka. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in orkestrske glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, program Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Jozefa Haydna, Ludviga van Beethovna in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Predstavili se bodo pianisti Mihaj Berec, Ilja Šmukler in Dmitrij Judin, komorni orkester festivala Verbier in pa dirigent Gabor Takač-Nač. Posnetki so nastali 11. septembra leta 2025 v koncertni dvorani v Cirihu. Najprej poslušajmo koncert številka 6 v D-duru Jozefa Haydna.